0: Nu har det blivit dags för att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot från 2017.
1: Det är också ett sätt att sluta fly, att springa rakt i armarna på dem som jagar en. Benner springer först. Algot vet inte om det är för att han är trött på att fly eller övermodig efter att det klarat sig så länge, osedda i folkvimlet redan. Men en tidig morgon går Benner fram till Sikri Sirfring som är uppställd som vakt vid galärvarvet. Och det är ju klart att Irfring känner igen honom i samma ögonblick. Inte behöver Benner säga många ord om Algot och Falk. Nu förstår alla ändå att mördarna från Benö faktiskt håller till i Stockholm. Jägarna vittrar byteslukt i den tjocka luften i gränderna. Snart är det fast. Ja, snart är det fast, alla tre. Fängslade, förhörda och på väg mot dom och avrättning. Mats hustru Anna, hon ska till att baka rågbröd och Ilja måste vara med. Det eldar i bagarstugan på kvällen redan, värmer upp ugnen. Ilja sitter i den lite råa luften vid bakugnen och väntar att brasan ska brinna ut. Det är vad hon orkar just nu, vänta vid elden tills den allra sista glöden tasnar i ugnen. Ingen är alltid genom ond, säger Anna. Hennes hand ligger på Iljas axel, värmer just där. Jo, säger Ilja. Henrik Falk är alltid genom ond. Jag tror Gud har skapat honom för att göra illa i mitt liv. Han trampade Anders och lät honom slita 14 par spö. Nu har han dragit med sig Algot till helvetet. Detta har ingenting med dig att göra, Ilja. Har du då ännu inte lärt dig att du är en fattig, syndig människa och Gud råder? Gud råder. Genast på morgonen eldar det i ugnen igen och sätter degarna. Det blir fort varmt i bagarstugan nu. Spisstocken är stor och stugan liten. Svetten rinner, men det är skönt. Någonting som inte är fruset i henne längre. När Mats kommer in till dem förstår hon att han har särskilda nyheter. Han skulle inte ha gjort sig ärende in till bagarstugan mitt i bakningen annars, rädd för att bli utskälld om han vädrar bort jäsningen för dem. Det är fast, säger han. Algot är fast. Och Ilja har inte längre några ben att stå på. Det försvinner under henne. Hon vaknar till av att hon dunsar i golvet. Det blev hittade i Stockholm. Du hade rätt i det, Ilja. Det var i Stockholm det var. Det är förhörda och ska hem. Hem? Ilja tror inte sina öron. Ska Algot hem? Det ska ju inför tinget här förstås. Det blir stympade och halshuggna och steglade. Det vet du ju, Ilja. Ingenting kan rädda dem nu. I roten är de väl lättade förstås. Att bli av med bråkstaken Algot Holm. Värre båtsman blir det svårt att få tag på, även om man försöker. Hon kan höra bönderna skrocka och prata. Nej, värre båtsman får man inte tag på. Det skulle vara Henrik Falk då, som är förtappad och ogudaktig rakt igenom. Kronojakten på Stillos för dem tillbaka. Det är fastnitade med bult och bojor i däcket. Om båten går till botten följer det med. Ingen kommer att hinna göra dem lösa. Ingen kommer att vilja. Det har släpats ombord alla tre, inte för att det vägrar gå, men för att det inte kunnat. Inte ordentligt. Den här sommaren har börjat dåligt, farit illa fram med dem. Man kan inte säga annat. Det har stått inför kungliga amiralitetsunderrätten i Stockholm. Det har erkänt sin skuld och efteråt fått stryk för det av varje fångvaktare som kommit åt. Kvinnomördare, usla dråpare är det. Den värsta sorten. Till midsommar kommer det tillbaka till Åland. Vet att det måste ut till Benö igen innan resan är slut. Men först till fängelset i Kastelholm, där den här resan en gång tog sin början. Det är inte ens en månad sedan, men det känns som ett helt liv. Algot minns ögonblicket när dörren till hans arrestkammare slog upp och Benner stod i dörröppningen och väste.
2: Lag dig ut, Algot! Lag dig ut! Nu flyr vi!
1: Hade han följt med om han förstått att Falk var med den på flykten? Hade han haft vett att bli hemma? Bli hemma, det hade varit att bli fast. Länsman sökte förstås först i torpen efter rymmarna. Och Falk hade pratat om båten i Tranvik och vacker seglats. Och egentligen skulle det ju bara till Lumpo och sedan till friheten. Så långt hade Algot tänkt. Till friheten. Att han måste undan alla som visste vem han var och vad han gjort. Att han var en förrymd båtsman. Att han skulle hitta sig ett skogsrå. Ett som var som Ilja, fast kanske skönare att se på. Lättare i kroppen, ung som han själv. En grannen med hetta i blicken. En att smälta ihop med, en att försvinna i. Rörelsen i jakten nu när det stampar över Ålands hav. Snart vet han inte hur han ska sitta eller ligga. Han är lika öm överallt i kroppen. Och allt som gör ont går rakt in i honom numera. Han hade tänkt så mycket annat än det som blev. Hur han hade drömt, barnsliga drömmar, när han blev inskriven som båtsman. Fick sin rote, sitt torp, kamrater att höra ihop med. Hur han skulle fylla det där torpet med skogsrå och ungar, år efter år, och han skulle bli så gammal han fick. Hade han tänkt det? Han vet så många som blivit borta. Alla minns ännu Astrid och Gäddan, svenska flottans fartyg som flugit i luften vid Neva i förra kriget, sprängda av det egna för att inte ryssarna skulle få dem, och varenda båtsman strök med. Sådan talas det om, båtsman och båtsman emellan. Det räcker inte med att kriga modigt och väl, man måste vinna också. Det är det enda som har betydelse. Båtsman är mest värd för roten, för när han är borta får de skaffa en ny. Och finns ingen annan får bönderna själva gå. Det vill det icke. Algot har ett sår över underarmen. Han har värjt sig för ett knivhugg, det vet han. Det ser han på såret. Han har inget minne av vem som huggit och när. Men nu går såret upp igen. Han blöder som en gris här på däcket. Om man kunde skulle han be någon sticka honom på resten av blodet. Han skulle slippa ifrån då och pinan skulle kanske göra honom ren. Nej, ren, det kan han inte bli. Han trycker sin arm mot däckträet. Om han kan ligga stilla ska det sluta blöda till sist. Du blöder, Algot. Det är Benner som ser honom. Benner som är svagast och starkast av alla. Håller sig stadigt till att vara till lags. Det är ju också ett sätt att hålla ryggen rak. Det är snart över, säger Benner. Han låter tröstande, som att det är en god sak att det snart är framme och bara har att gå det sista stegen till stupstock och bila. Vi kommer inte hela genom det här, säger Falk. Först mister vi ena handen för stöld, sedan mister vi skallen för morden. Och efter det blir vi steglade till allmän varnagel och ryslig fröjd. Han låter så nöjd, Falk, när han säger det. Äntligen ska det komma fram, till vägs ände. Och åka får det. Det har nog fan marscherat tillräckligt i sina dagar. Nött sulor och vägar. Isrosor. Hon känner dem slå ut i bröstet. Hon har gått ner till slottet. Ska se när kronojakten kommer in med Algot och Benner ombord. Ingenting har hon att säga honom, men hon kan inte hålla sig borta. Hon hoppas att han ska se henne och veta. Veta att hon vet att han kommer, vet vad han har gjort, men kommer ändå. Det har stöldgods från Benö med ombord på Postillos. Och nog är det många som vill se. Se båtsmännen fastnitade med bult i däcket. Silvret och guldet, det som unga människor har fått dö för. Isrosor, hon hade inte klarat det annars. Hjärtat slår så hårt i bröstet på henne. Vill slå sig ut ur kroppen, men det gör inte ont. Hon har bestämt sig för att inte lida. inte lida av blickar och frågor, inte lida av pekande finger och påståenden, inte lida av sorg eller saknad. För 4 år sedan och några månader på stod hon brud, julbrud med isrosor och vintergrönt i kransen, med ett skamfilat hopp, men ett hopp. Med en ung man som dansade vild som en hingst när han ville. En man som var grann och som brann i blicken. En man som hade en vilja starkare än allt och som tänkte att han snart skulle dö. Därför brann han så häftigt. För allt som kom för honom. Så måste han göra det tusenfalt hett för att hinna innan han låg död i strömmar och vågor. I djup vatten svart som natten. Hon hade rövat sig ett sjörå, lånat honom upp på torra land, lärt honom om äril och bröd och kokhet soppa, lärt honom om skimmer och skyar. Men det var inte hans värld, han kunde inte stanna, han måste till djupet, måste till mörkret. För 4 år sedan och några månader på stod hon brud. Nu är hon ensam igen. Isrosor och vintergrönt, nu är det snart midsommar och världen står i blom. Vid torpet blommar vildaplarna, den lilla och den stora i vita skyar. Hon ska inte dit mera, hon är hel. Algot ska mista högra handen och huvudet och rätten till grav. Hon har gråtit, över sig själv och över Greta och över Mats som ska ta hand om dem alla. Men mest har hon gråtit över Algot, över hans ungdom och hetta, över hans lust till det mörka och hans längtan till det ljusa. Hon har slutat försvara honom också inför sig själv, för hon vet att han inte längre blir hjälpt av det. Han kommer att ta sin skuld på sig om hon känner honom rätt, och han kommer att stå för den in i döden. På egen bekännelse ska han möta sin bödel. På Stillos heter kronojakten. Här kommer den. Det ligger 3 män på däcket, fästa med bult och bojor. Det ska inte någonstans efter eget huvud nu. Det ska inför nämnden och inför böden och inför döden och hängas upp åt korparna bit för bit på en öde ö. Viken är skön som en brud. Fruktträden blommar vid stränderna, fäller vita kronblad över vattnet.
3: Åh, det tar emot oss. Har gått man ur huset, skrockar Falk när han ser folket som samlats i bryggan under slottet. Undrar om någon har tänkt på att ta hit min son, min Johan, så han får se far segla kronojakt. Det vore en syn för pojken att aldrig glömma det.
1: Benner och Algot byter blickar. Det är det nu. Falk kan fara åt helvetet. Dit ska det efter. Men inte är det som han. Algot önskar att han kunde få fram det till Ilja. Jag är inte god, men jag är inte som Falk. Jag har gjort det jag kunnat, önskat det goda, men det onda vill mig mera. Och Ilja är där. Han ser henne i utkanten av massan när han släpas i land. Och han söker hennes blick, vill se henne på riktigt. Hon står böjd och hukad, vänder ansiktet mot jorden som kunde hon inte se honom. Hon är för vanlig. Hon vill bara leva som andra, sköta sitt, odla kålrötter, väva och sticka, koka mat på sin egen spis. Ett helt annat än det Algot har i sig. Snart är det tillbaka i arrestkammaren, men nu har det vakter dygnet runt, kommer ingenstans. Folk anmäler sig frivilligt, vill hålla de jävlarna under uppsikt. Det är lätt att hata. Bevare, bevare. Algot vill bara att det ska vara förbi nu. När det inte längre finns utvägar och val, då är det bäst att det går fort och är över. Ilja längtar också efter att vara förbi, efter ett liv när det här är bakom. Algot är bakom. Hon vill vara gammal. När hon går hem möter hon Greta på vägen.
4: Har Algot kommit? Undrar flickan. Kommer Algot hem nu?
1: Hon måste ju säga det nu. Flickan väntar sig fördärvad annars. Väntar på båtsmän som aldrig kommer. Nej, säger Ilja.
4: Algot kommer inte hem. Han har mördat och nu ska han dö.
1: Skimmer och skyar. Gretas ögon fylls av tårar, svämmar över. Det är så sällan flickan gråter. Ilja står handfallen och överraskad. Vet nästan inte vad hon ska ta sig till. Men Greta...
4: Algot ska dö, tjuter Greta och ränner iväg.
1: Flickan har väl sett det som Ilja också sett. Det oförstörda i Algot. Det unga som inte hårdnat i våld. Det friska. Det ska också dö nu. Dö med Algots onda.
4: Skimmer och skyar. Greta tänker så. Skimmer och skyar. Att det finns gott och ont i världen. Och att man måste välja det goda för att inte ge det onda mera makt. Att Algot var ett sjörå som inte visste, inte kunde skilja på gott och ont. Och när han valde, så valde han som någon annan sa. En vilden som hon tyckte om och trodde sig om att kunna tämja. Bara hon fick, bara hon blev stor nog. Bevare Algot, Gud bevare. Bevare hans själ, sa mor. Men det var inte den, det var inte det. Hon visste ett annat. Skimmer och skyar. Det som log när hon sjöng, det visste hon. Det som inte var med i leken, men nästan, såg på henne med lek i blicken.
5: Mor, jag saknar Algot.
1: Det får hon inte säga högt. Örfilen låg het i luften när hon gjorde det. Mor slog inte, men då var det nära. Aldrig ska hon nämna Algots namn högt mera, säger mor. Han ska glömmas nu med det onda han har gjort.
5: Men det goda? Hur kan man minnas det goda då, mor?
1: Hon ska inte glömma. Hon bestämmer sig nu. När hon ser mor gråta i händerna och sedan hastigt torka ansiktet torrt från tårar för att låtsas som att hon har glömt, för att inte visa att hon visst kommer ihåg, visst saknar. Morbror Mats tar hand om allt, är viktig i världen. Men det han någon gång haft av mjukt och rödkindat, det är borta nu. Har växt bort med åren, hårdnat och bleknat till grått. Mor säger att det är en lycka att det har Mats, och Greta tycker om honom. Men lycka? Nej, en nyttighet är han. Då var det mera lycka med Algot, mera lycka och mera olycka, ett vilt som hon inte ska få tämja, för han ska dö nu. Och alla tycker det är rätt, alla utom Greta, hon med skimmer och skyar i blicken. Andra färger, andra nyanser, som en himmel över en främmande värld, över strömkarens värld, kanske.
4: Ja, Greta, han kom från sjön, och han skulle till sjön, men han var en pojke.
1: Morbror Mats som vet så mycket, som inte tror på strömkar och skogsrå.
3: Gör man illa får man sitt straff, och Algot är inte feg. Han vill ha sitt straff, han vill ha sin frälsning. På egen bekännelse går han.
1: Ja, Algot vet att han är ond, det är det som är det värsta. Han har trott så mycket på sitt onda att han inte vågat lita till sitt goda. Hon får inte nämna hans namn, men hon talar om honom med mor varje dag utan att mor förstår det. Talar om gott och lekfullt, om ont ur djupen, på väg tillbaka i djupen.
4: Att mor, man kanske vill det goda och gör ont ändå. Att mor, man vågar inte tro att det goda man har i sig räcker till. Att mor, man vet inte var man hör hemma och väljer det mörkaste.
1: Ja, säger mor, ja. Alltid ja. Nog menar hon det ibland, men oftast säger hon det för att Greta ska bli tyst.
4: Isrosor och vintergrönt. Nu blommar sommaren över. Om synden är en frukt som mognar, ska Algots synd plockas ur trädet som kart. Ingenting gott med den synden.
1: Hon står i bagarstugan och knådar deg så svetten rinner. Ugnen är eldad sedan i morse. Det är så varmt så hon nästan inte kan andas. Och hon fryser ända in i märg och ben. Klär på sig och kallsvetten spränger ur kroppen. Så hon klär av sig igen. Står en stund i bara särken. Men så kommer frossan och hon måste i jackan. Måste under falen fast bara ett ögonblick, för skinnet sticker av en underlig, sjuk glöd.
3: Jag tror du är sjuk, ja, säger Anna och tittar på henne från sidan.
1: Hon kan inte svara, ruskar bara på huvudet. Nej, nej, inte är hon sjuk. Det är ett annat, ett som ska bli osagt. Att Algot ska dö nu, och hon ska leva, fast hon vet inte hur. Och han är ung, och hon är gammal, och det är han som ska dö, och hon som måste leva.
3: Mor Kerstin i Lövvik var ensam i gården när båtsmännen kom. Ensam med de fem ungarna och med kroppen tung av sjätte barnet. Hon hade känt igen Algot Holm och Christian Benner, hade sett dem förut, visste att det var tjuvar och att det varit i Lövvik och rövat. Hon blev förskräckt förstås, men mera arg. Det är tjuvpacket, och skulle det inte sitta i fängelset nu, bakom lås och bom?
1: Det var tre. Falk var väl gift i Tranvik, var han inte? Med Marcus och Lisa, den arma människan. Mat skulle de ha, och bröd tog de med sig när det äntligen gick. Mor Kerstin i Lövvik, hon lade sig sjuk när hon fick veta vad båtsmännen gjort när de gått ifrån henne, ensam i stugan. Hur de härjat och slagit ihjäl och varit som jävlar alla tre. Lade sig sjuk och födde en son, som väl inte skulle bli människa, hade hon fruktat, men som föddes välskapt och frisk och såg ut som folk. Om hon hade förstått, om hon kunde ha räknat ut, hon skulle ha budat länsman i samma stund då, fast det var sena kvällen. Hon mindes hur förskräckt hon varit, hur hon låst och reglat efter båtsmännen när det gick, inte ville sätta en fot utanför dörren efter det. Hur hon pinade sig vaken, fast hon var trött och tung, och så skrämd dessutom, tills Olof kom hem och hon kunde berätta om besöket. Men Olof hade inte hört om några båtsmän på flykt, och det somnade lugna till sist. För tjuvar är tjuvar, och dråpare är ett annat. Fast på pingstdagen kom länsman från Kastelholm och berättade att båtsmännen flytt från arrestkamrarna och hade det sett still i Lövvik. Det hade skämtat om hur båtsmännen inte hölls på en plats, att det nog skulle åka fast de tjuvarna. För vart skulle det ta vägen? Bara glopar som inte lärt sig ordentlig pli i kronans tjänst ännu. Det pratades på kyrkbacken förstås om rymlingarna, att Falk var med och att han var som oberäknelig den karn. Och alla skulle väl hålla ögonen öppna, inte släppa ut ungarna till skogs hur som helst heller. Se till djuren på skogen några varv extra. Lägga nar och lås på hebren och bodar. De tjuvarna skulle väl bli hungriga så småningom. För en sista söndag i maj visste alla att båtsmännen stulit båt i Tranvik och tagit i land på Bänö redan samma dag, och att det där betett sig så gruvligt grymt att det var svårt för en vanlig människa att begripa. Det var här, sa mor Kerstin i Lövvik. Det var här innan de åkte till Bänö. Jag var ensam med barnen och båtsmännen var i stugan. Och så lade hon sig sjuk. Greta, hon med ögon av skimmer och skyar, hon blir också sjuk. Slutar äta och tappar alla krafter. Får samma frossa som sin mor. Fryser i uppvärmda stugor under ryor och fällar. Skakar och hackar tänder. Hon yrar om nätterna, flickan. Yrar om Algot som ligger på en holme och fryser. Att han hungrar och gråter. Att han litade på dem. Litade, och då måste man hjälpa. När nu ingen annan förstod. Förbarmande. Det är det som visar människans storhet. Ju värre illdåd, desto större förbarmande borde man ha med missdådaren. Yrsel! Flickan vaknar ur sitt töcken och känner inte igen sig, känner inte igen sin mor heller och inte kusinerna på gården. Det som hon annars håller nästan som syskon, fryser sig genom dagarna, de långa ljusa timmarna och yrar sig genom nätterna. Inte mörka det heller, nästan skoningslöst ljusa när man helst vill låta sig försvinna i ett vilsamt och osynligt och osett. pojken i Lövvik som föddes efter moderns skräcksjuka. Han ska nog bli folk, men hur ska det gå med Greta? Det vet bara Gud, och han berättar ingenting i förväg, låter den vänta på klarhet. Under tiden avreser Algot till evigheten, på egen bekännelse. Högra handen och huvudet kortare, steglad, uppspikad på stör, bit för bit, som den upprorsmakare han varit, illgärningsman, styckad som ett oskäligt djur. Ilja är änka, nu för andra gången. Och sista, säger hon för sig själv, aldrig mera. Isrosor och vintergrönt, hon ska inte stå brud igen. Kommer dag, kommer råd, och hon har sagt ja för sista gången i sitt liv. Hon är inte ung, men inte är hon väl så gammal heller. Bara så utled och utlevd och trött på det osäkra. Hon super inte nu, vågar inte det heller. Går med demoner i kroppen, en våldsam storm som hon håller bunden med bara förnuftet. Tänker att minsta rus, minsta snedsteg i tanken ska förlora henne till demoner och storm. Hon har legat hos kvinnomördaren Algot Holm, har varit ett glödande stycke i hans händer, ett järn att smida, så mjukt att det smälte och rann över. Hon har tryckt sig mot honom, känt hans kropp så hård och fast av unga muskler, hans andedräkt tung av brännvin och lusta. Isrosor och vintergrönt, hon hade tyckt om att vara nära honom. Hur han stod fast mot resten av världen, kunde skydda henne mot vad som helst, utom sig själv. Så vild som skogens lilja, helt utan vett, men med mycket vilja. Sådan var Algot, som är död nu. Som hade hållit fast henne och skrattat med henne i en lek av mötas och skiljas. Så stark hade han varit, Algot Holm. Bevare Algot Holm. Och tar du Greta med dig nu när du avreser till evigheten, då följer jag också efter. Du får gå på egen bekännelse, men Greta går ingenstans. Och hon får svårt med eld. Hon som alltid sett elden som vän, fast en man ska vakta förstås. Nu ser hon flammor och tänker, helvetets eldar och Algot i dem. Man lever inte ett människoliv utan eld, då får man frysa och dessutom svälta. Men nu kan hon inte. Hon lägger vedpinnar på glöden, blåser för att få liv i brasan och vill lägga sig på golvet och dö när hon ser elden flamma upp. Det är inte den här, säger Greta med ögon av skimmer och skyar. Hon som alltid förstår mycket mer än hon vet. Det är inte den här elden som brinner i helvetet, mor. Och det är inte Algot som pinas i elden som brinner i helvetet heller. Han är inte där, mor. Han är det friska och lekfulla, och det är hos oss. Det andra är förlorat för vind, förlorat för vidd, och vi ska inte se det mera.

Han minns Ilja som liten flicka, yrvädret, hur hon släpade runt honom, oron i henne att hon inte kunde bli sittande där mor satte dem, och när mor gav henne ansvaret för sin lillebror så bande inte flickan, hon bara tog honom med. Så är han rotemästare i rote 91, och det är inte lätt att få kar dit. Far för honom hade efter flera turer och stort besvär lyckats få Anders Andersson till roten. Då hade det redan betalat konstapel Sunnerbend i Stockholm första varvet för att leja en kar. Men den konstapeln blev borta och båtsmannen med. Och sedan kom då Anders, gav dem några lugna år i roten tills han försvann. Det var ju inte hans fel förstås. Ilja var förkrossad, men en djävulens illdådare fick det istället. Och Ilja med. Man skulle ha valt en annan båtsman till roten. Algot var ju så ung. Inte hade han hunnit göra sig känd som den vettvilling han blev. Fast nog såg man på blicken att det fanns ett vast i den som någonting trasigt. Ilja har sagt att Algot var son till en båtsman som seglade på Medelhavet och till en kofsa i Karlskrona. Men man undrar. Algot sa det ena och det andra och man kunde inte se på honom när han ljög. Det hade han i alla fall redan lärt sig, så ung han var, att ljuga utan att det märktes. Det är så ont om karar efter krigen. Då blir det så här, för rotar och kärringar, att man får ta det som bjuds fast man ser från början att det är dåligt. Ingen kan klandra honom, men han klandrar sig själv. Gör det ordentligt, går igenom varje ord han sagt, varje kar han pratat med på vägen från förre båtsman till den här. Han har diskuterat med länsman Broman, sagt orden, jag får ta på mig ansvar och skuld för det här. Länsman höll inte med, men inte så han emot heller, i alla fall inte särskilt ivrigt. Som jag fått skena i skogarna för den uslingen, Algot Holms skull, sa Broman. Och förresten förbänner sig Strömbolsta med. Men skena, tänker Mats. Länsman kan vara glad att han har livet i kroppen, nu när de vet vad kararna var mäktiga till. Han säger det till Ilja också. Jag får ta på mig ansvar och skuld. Jag var den som skulle ha ordnat annan båtsman till roten, annan än Algot. Ansvar och skuld? Hennes nackstyve bror. Han sa orden och trodde det skulle ge honom fri. Om hon hade trott honom om att lyssna på henne, hans fyllkaja till syster, skulle hon ha kunnat förklara det. Orden betyder ingenting. Själv hade hon legat samman med Algot, haft honom i sitt våld, skyddslös och försvagad för flera ögonblick, och gett honom makten tillbaka, gett honom friheten och styrkan. Inte ett ord, men hennes händer och hennes mun och hennes hetta ur varje liten del av kroppen hade hon gett. Han var så ung, klagar Mats. Jag trodde han skulle mogna med åren, att han skulle lära sig folkvett i tjänsten och komma tillbaka till torpet som en fullväxt kar både till sans och vett. Hon hade kunnat berätta att det varit tvärtom, att varje kommendering gjort Algot trasigare, vassare, knaprat på hans förstånd, en stor råtta i en avskredeshög. Att det var barnsligheten som växte bort, inte vettlösheten. Barnsligheten och det hjälplösa åt tjänstgöringen upp. Så blir Mats Lisa tung av ett barn. Och det är nog flera lyckor igen. För Lisa är glad och Mats är glad och Ilja behövs i både det ena och det andra. Mats vill inte låta hustrun göra några tyngre arbeten alls. Och Ilja tar tacksamt emot uppgifterna som gör henne duktigt trött när kvällen kommer och det är dags att gå till sängs. Höstmörkret är lika mörkt som det brukar vara och lika vilsamt. När man faktiskt är tvungen att gå in från arbetet utomhus för det är ogörligt att se så långt som till händerna framför sig. Och väl inne är det bara det lilla ljuset från härden som lyser upp för det mesta och det sparas på blås och stickor. Greta blir starkare igen, är på benen och i farten, men underligt skör, som har hon fått ett ojämnt ärr över tron på folk och på själva livet. Ett ärr som hon låter fingra.

0: fingret löpa efter gång på gång, känner knutor och knölar under fingertoppen, kan inte hålla fingret borta. Knutor och knölar, tankarna hennes löper som det där ärret. Korparna, viskar Greta. Det äter av allgott nu, korparna. Och ny båtsman Holm ska lejas till Algots rote. Han är skräddarson från Uppland och bara en yngling. Och han är just och just kommen i tjänst. Så är han död. Drunknad och död. Då har Lisa fött sitt barn. En son som får namnet Johan. Lisa lever 6 timmar efter att ha fött den sonen. Sedan dör hon.
1: Bevar, bevar, viskar Greta med ögon av skimmer och skyar.
0: Fladdermössen flackar och flyger, kastar i mörkret, visar tänderna. Det luktar blod om den här berättelsen, det luktar skräck. Så, är strömkaren ond, eller är strömkaren född ur en sjö som ett vilt djur, en lake som aldrig kan dö, eller en svala som störtat ur djupet vår efter vår? Är han god när han kan, men ond när han tror att han måste? Han som var son till en skräddare och aldrig blev en fullväxt kar, för han blev ett sjölik i landsorten, är det han som är strömkar? Då är strömkaren tillbaka i sitt vatten. Nu tänker han stanna där. Kvarnarna står på berget högst upp i Björby och nystar vind, nystar liv. Båtsmannen Sakris Irfring i Hulta, han är gammal nu. Ögonen tåras när han talar. Om frommen i Brännbolsta och slagsmålet i sockenstugan i Högbolsta på häradstinget 35, eller om det var 36. För frommen pratade skit, som frommen brukade, om båtsman Berg i Sibby, och så skulle han åt kniven direkt. Irfring drog honom i skallen med en stol, och så släppte han kniven och skitpratet, och det var inte mera med det. Utom att han fick sitta i fängelse till Kastelholm i 2 månader för böterna. Och frommen satt av dryga 5 månader för samma sak, för att det brutit mot tingsfriden. På galären Stadsvärvet blev han sedan. Fick sig en stickhake i högra armen och blev oduglig på galär efter det. Då hade han tjänat båtsman i 14 år och gjort det bra, så han fick mönstra in som profoss. I maj 48 stod han på Skeppsholmen och var kallad profoss. Han var inte varm i kläderna ännu när han på kompaniskrivarens order tog Christian Benner, den mördaren, på flykt i Stockholm i förvar. Irfring är gammal. Ögonen tåras när han berättar om Benner, den valpen, och hur han berättat för Irfring om illdådet han varit med om på Benö. Om flickan som Falk slog ihjäl, fast det var Benner själv som skulle göra det, men inte kunde, inte slog så hårt som man måste, för han saknade modet. Om pigande slaget så många gånger, det mjuka ljudet när stavar och påkar träffat hennes kött. Hon hade ingenting sett, blodet från såret i huvudet förblindade henne, spåret hon gjorde över golvet när hon försökte fly undan, som en blodskrift över träet, och det hade inget förbarmande. Inte då. Men sedan drog Falk iväg och rotade fram vapen och silver. Själv sökte han mat och hittade en skinka. Och Algot och han bäddade ner pigan i alla fall, lade om hennes stora sår, bröt av nyckeln i låset om henne. Hon kunde få leva som hon bad om, sa Benner. Han var darrig på rösten, men han vidhöll bestämt. Han hade slagit henne, vad han förmådde. Irfring är gammal. Ögonen tåras när han berättar.
2: Vi fäste den med bult i däcket på postillon sedan, sa Irfring. Algot Holm och Benner och Falk i Lumpo. Vi smidde fast den med järn för att det inte skulle kasta sig till sjöss och slippa sina straff. Vi var så hårda allihop, för vi måste. Men inte gjorde vi precis vad som helst. Att vi gav oss på snåla bönder och på varandra framför allt. För båtsmän ska slåss och svära och hötta med knivarna åt varandra, har vi lärt oss i tjänst. Det var en sak. Men pigor och sovande pojkar, inte slår man ihjäl dem så där.
0: Sedan blir Irfring tyst, ska inte säga ett ord mera. har redan sagt mera än han borde. Kvarnarna i Björby nystar vind, nystar liv, varvar doften av sötvatten med doften av rörvass och fjällfisk, nystar. På krogen i Rörstorp står en kvinnsperson med ögon av skimmer och skyar. Greta heter hon. Hon har ett barn, en pojke hon fick istället för kärlek och äktenskap av giftetorparen Johan Tomasson i Gräsby. Hennes son heter Anders, som hennes far. Hon skänker i brännvin och spisöl på krogen i Rörstorp. Hon ska inte stanna här. Hon har kommit från Lappböle. Bodde hos mor så länge hon fick. Fast sedan dog ju mor och blev begraven. Och då fick Greta söka sig sitt med sonen i kjolarna. Du har det vackraste ögon jag sett, sa Johan Tomasson och tog henne i famnen. Jag har väntat och väntat, sa Johan Tomasson, på att du skulle finnas. Jo, hon finns. Har funnits så länge nu. Det känns som alltid. Att hon är äldre än allt. Vet för mycket och begriper mycket mer än så därtill. Mor hade älskat henne. Också för hennes ögons skull. Hon har aldrig tvivlat på det. Men mor gjorde rispor och revor i det som borde vara en väv. Så många trådar emellan dem. Och man måste inte ha ord till allt. Man måste inte ha tagit färg som man skulle heller om det var inslag man var. Man fick ha en egen nyans, som av skimmer och skyar. Jo, hon har en son, Anders Johansson, och han ska bli båtsman när han blir stor. Som sin morfar. Greta berättar om honom att han seglat på Medelhavet, sett främmande platser, främmande folk, att han försvann på en resa, det hörde inte av honom mera. Kanske hade han blivit kung i ett land långt, långt borta. I ett land där kvarnarna nystar silvertråd och guldtråd ur himlarna. Där det inte nystar vind som här. Och Algot Holm, honom åt korparna upp. Efterord. Det fasansfulla rånmorden i Bene Fögler räknas som ett av de allra värsta brottsfallen i åländsk historia. Kyrkoherden i Fögle vid tiden för morden, Anders Backman, beskrev ingående händelsen i socknens kyrkobok. Det är kyrkoherdens redogörelse som ligger till grund för skildringen av rånmorden i den här boken. Jag har lånat namn av autentiska personer och delar av händelseförloppet är också autentiskt, men gestalterna, deras handlingar och tankar är mina skapelser. Jag har inte velat döma någon, utan jag har försökt skriva en berättelse som kan öka förståelsen för de mekanismer som gör en utsatt människa våldsam och farlig. Tack till Christian, min man och min första läsare. Tack till Carolina, min alltid uppmuntrande dotter. Tack till Sanna Tachvanainen för värdefulla samtal och inkännande postkort. Tack till Dan Mattsson som läste manuset under en svår tid men som ändå hade kraft att inge den här författaren tillförsikt och mod. Carina Karlsson.
3: Vi har hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot.
4: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgonprogram.

0: Johan Sundblom, Saga Söderström och Klara Sundström kan nu titulera sig åländska mästare i olika lättbåtsklasser. Tävlingarna de avgjordes vid OSS under helgen i varierande väder. Och Ålands Radio var på plats då tävlingarna avslutades och priserna delades ut. Först hör vi Johan Sundblom.
1: Ja, men det känns ju bra. Det är roligt att vara med och tävla. Speciellt roligt att det var så himla många med. Jag tror vi hade deltagarrekord.
2: I alla fall om man kollar på pappren enligt statistiken så såg det ganska kontrollerat ut för din del. Var det så?
1: Ja, man måste nog ha skärpt hela tiden när det är byga OSS-vindar. Men erfarenhet väger ganska tungt här.
2: Ja, men hur har helgen varit så här överlag seglingsmässigt? Det har varit två vädermässigt ganska olika dagar i alla fall.
1: Ja, men vi har väl fått prova på det mesta. Så att på det sättet är rättvisa förhållanden. Alla liksom blir allround-mästerskap.
2: Men hur är det idag då när vi har... Ja, men det är varmt och skönt och ändå blåser på en del från syd och så där. Är det så här man vill ha när man seglar?
1: Ja, men det här är väl sån propagandasegling riktigt som finast, men... Det ingår med spörregn som igår också, så att vi är klädda för det, så att vi klarar oss bättre än många andra sporter på det sättet.
2: Vanligtvis, eller det här skulle kunna ha varit ett öspelskval om det skulle ha varit segling på öspelen då som är nästa år på Färöarna, men så är ju inte fallet nu. Känns det lite surt på något vis eller struntar man i det?
1: Nej, för egen del inte så just nu. Men klart vi vill ha segling på öspelsschemat. Och nu verkar det som att det är flera öspel på raken där segling inte är med. Så det riskerar ju att liksom halka av lite. För det är för Ålands klubbsegling är rätt viktig den här öspelen. Att den är lagom och rolig internationell nivå att komma på.
2: Du nämnde tidigare att det var väldigt mycket deltagare. Jag har varit på något av de här OM i lättbåtar tidigare och det har inte alls varit så mycket folk som det är nu. Berätta lite mer, vad tänker du kring det? Känns det som att det är lite seglingsboom eller något liknande?
1: Ja, men verkligen. Och framförallt på optimistsidan så unga seglare, både på MSF och OSS har det varit jättebra deltagande. Och det syns här också att vi får dem med och ställa upp i åländska mästerskapen. Det kan ju låta läskigt så här, men vi får det på en bra nivå så att alla vågar ställa upp.
2: Och sen avslutningsvis, kommer du fira guld på något vis eller hur blir det?
1: Ja, det serveras korv här så det blir fira så.
2: Låter bra, det gratulerar.
1: Tack.
2: Klara Sundström, du gick och vann U13-klassen i optimist här då på lättbåts-OM. Grattis, hur känns det?
3: Bra. Det var lite svårt fast jag klarade det.
2: Ja, men berätta om helgen. Hur har det varit? Hur många av de här racerna vann du så att säga?
3: Jag vann 3 och så kom jag 2 gånger.
2: Har det varit jämnt skulle du säga då?
3: Ganska. Mm.
2: Men hur mycket seglar du så här till vardags då?
3: 2 gånger i veckan.
2: Räcker det till eller skulle du vilja ha mera?
3: Det är nog bra. Mm.
2: Men vilken klubb seglar du för då?
3: OSS.
2: Och hur länge du håller på?
3: 4 eller 5 år.
2: Johan Sundblom som vann Ilka 6-klassen då, alltså laser, som skulle fira med en korv här vid grillen. Hur blir det för din del? Hur kommer du fira ditt guld?
3: Jag vet inte. Någonting roligt.
2: Saga Söderström, du vann optimistklassen för över 13-åringar. Gratulerar till vinsten.
4: Tack så mycket.
2: Blev du förvånad eller vad det hade du räknat med vinst?
4: Kanske inte med vinst, men det går bättre för

0: menar det blåser lite mer alltså. Ja.
1: Hur gick det i de här olika etapperna för din del då?
0: Helt okej, okay. Det gick ganska jämnt. Jag kom oftast två eller tre. Ja.
1: Hur många delsegrar blev det då?
0: En vinst igår.
1: Det låter som att det måste ha varit ganska jämnt inom klassen då, eller?
0: Jag vet inte riktigt hur mycket poäng, men det skiljer nog inte så mycket mellan mig och hon som kom tvåa.
1: Mm. Men vad du tyckte om förhållanden? Du sa att du tycker om när det blåser lite mera. Och idag blåser det ju på ganska frisk sydlig vind här. Vad du tyckte om helgens väder?
0: Ja, jag tyckte det blåste jättebra igår, för det blåste mycket. Och sen regnade det ganska mycket och det var lite jobbigt, men det var ändå typ lite mysigt. Så,
1: du gillar det här? Du gillar oväder får man nästan säga?
0: Ja, nästan.
1: Men hur mycket seglar du till vardags?
0: Typ två gånger i veckan ungefär.
1: Och hur länge har du hållit på?
0: Typ tre år kanske.
1: Det är mycket gäng som har varit med här på OM den här gången. Vad tänker du kring det då? Att det är många som är med och tävlar?
0: Ja, det är roligt. Och det är kul att det är fler med, så blir det lite mer så här, ja, konkurrens liksom.
1: Och hur ska du fira guldet?
0: Någon god middag.
1: Låter bra det.
0: Ja.
1: Tack så mycket.
2: Josefin Gustafsson, juniorchef.
3: Carl Johan Listerby, juniorchefs också. Vi säger så. Ja.
1: Det har ju varit OM i lättbåtar här då vid OSS under helgens gång här. Vad har ni själva från lite arrangörshåll tyckt om tävlingar då de har löpt på och så vidare?
3: Ja, men det har varit helt fantastiskt egentligen. Det har varit två dagar nu liksom med mycket segling båda dagarna. Och igår var det ju mera utmanande vädermässigt kan man säga. Det hellregnade och kom hård vind. Och det är väldigt speciellt och härligt på många sätt att segla i det. På vissa sätt inte lika härligt. Det är lite beroende på hur mycket man väger och sådär. Men sen tillsammans med det då idag när vi har strålande sol och perfekt, liksom lättare vindar, så det är perfekt för de lättare istället. Så att det är verkligen en helg som har fått med allt, hela bredden. Och då blir det som roligast av allt.
1: Hur många är det som har varit med här i helgen då, skulle ni säga? Har ni något antal i huvudet så här direkt?
2: Nu är det 14 optimister och 9 till och med. 9 laser eller ilka som man säger, den seglare då.
1: Och det är ju mer än vad det brukar vara, har jag i alla fall noterat. Hur känns det då?
3: Det känns så fantastiskt roligt. Vi pratade just om det, att det är så roligt att få vara med här just när liksom alla trender pekar liksom uppåt när det gäller seglarsporten. Så att så här mycket folk, både jag och Josefin, vi har ju varit nere här på bryggan i, jag vill inte säga exakt hur många tiotal år, men det börjar bli många, många år. Och det här har vi ju inte sett förut. Så att det här är oerhört roligt att få vara med på.
1: Så det är en boom då, med andra ord?
2: Ja, och hela säsongen har varit en boom. Vi har ju ungefär 80 aktiva seglare just nu, alltså juniorer, optimist, i alla olika liksom klasser då, eller nivåer kan vi säga. Så att vi har ju många träningsgrupper och vi har ju en eller två träningar måndag till fredag alla veckor.
1: Har ni någon koll på hur det ser ut för de andra, på andra sidan Mariehamn så att säga och så vidare med seglingen där? Har man liknande boom där också? Har ni hört någonting?
3: Jag har lite dålig koll på siffror och sådär, hur det är där. Men jag ska säga överlag så känns det som att det finns ett större allmänt intresse för segling just nu. Och sen fördelar vi, det ska jag också säga, så nu har vi haft det här OM här på OSS-sidan, men vi har haft en utan hjälpen från MSF här, så hade det varit väldigt svårt att genomföra. Att det är jätteroligt att känna att det här verkligen är liksom en åländsk segling som det här året så utspelar sig här på OSS-sidan. Och nästa år blir det på MSF och så varierar vi så här.
1: Men det är många med, många som seglar OM, många som seglar överlag nu har börjat och så vidare. Vad tror ni att det är tjusningen som drar folk till seglingen då?
2: Oj, ja, men jag har försökt fråga lite föräldrar också på bryggan liksom, vad man tror att varför har det hänt just nu. Men vi har ju under flera års tid liksom jobbat för att synliggöra seglarsporten och liksom att vi finns och försöka erbjuda liksom just det här med bredden också, att det finns mycket olika grupper, att man hittar sin nivå, att man känner att träningen ligger på den nivå som man själv är på, så att man vågar komma och utvecklas i den takt som man behöver. Och sen har vi också utbildat våra tränare under flera års tid, så vi har ju flera nu tränare som är väldigt erfarna och där är också som vi samarbetar med MSF, att man kan vara tränare på både OSS och MSF och det funkar jättebra.
1: Det här är ju sista sommarhelgen om man tittar i kalendern i alla fall. Men jag misstänker att seglingssäsongen den ångar på en bit in i hösten åtminstone, va?
3: Jo, det fortsätter ett par månader ska jag säga nu. Vi har väl flagghållningsracet i, alltså när det liksom stänger officiellt för säsongen är om en månad ungefär. Så att, alltså det är ju, man skulle gärna kunna segla ännu längre, men sen blir det ju kallt i vattnet. Och det är ju, det är, man måste vara beredd på att bli lite blöt också när man seglar. Och det är väl det som egentligen är utmaningen, helt enkelt. Temperaturen i vattnet som egentligen sätter stopp för säsongen.
4: Sist där hörde vi Carl Johan Listerby och Josefin Gustafsson. Reporter var Rasmus Karlsson.

0: Det var en ovanligt händelserik helg rent evenemangsmässigt för att vara så sent på säsongen. Prideparad, Fornäldarnas natt, street race och föreningsfesten var några av de sakerna som hände under lördagen. Men regnet blev det som fick mest fokus under, ja, åtminstone föreningsfesten, även under street race och Fornäldarnas natt. Men det här gjorde att både utställarna och besökarna var både färre och blötare. Vi träffade Matilda Husell och Hanna Lindholm som är med och arrangerar evenemanget föreningsfesten.
1: Ja, men med tanke på vädret så är vi ändå väldigt tacksamma och glada för att så många föreningar har kommit på plats. En del fick ju senast förhinder på grund av vädret, men det är ändå mycket folk trots det, och vi är väldigt glada för alla som har hittat hit och visar upp sin förening och vad man gör och sådär.
2: Har du koll på hur många det är här idag? Vad heter det, tält eller vad man ska säga?
3: Jag skulle ändå vilja påstå att det är 30 föreningar som har dykt upp. Vi går just nu lite runt här och försöker räkna antalet. Men 30 föreningar skulle jag nog kunna säga.
2: Och vad brukar det vara, eller vad hade ni hoppats på?
3: Vi hade över 50 anmälda. Sen har folk blivit sjuka, som det händer. Och sen så har många ställt in på grund av vädret då.
4: Vädret var det genomgående samtalsämnet bland utställarna. 4H-gårdens Malin Hagström och Kadi Henell, de chansade på att det inte skulle komma regn.
5: Men ja, för det har ju inte regnat på hela sommaren. Och så tänkte vi att inte kommer det väl så mycket. Men jag tror att kanske andra tänkte så också. Men traktorgubbarna var jättesnälla och lånade ett tält åt oss. Så nu är det ju lite bättre i alla fall.
2: Vad är det för grejer ni har med idag då?
6: Vi har ju pyssel i skolorna, och det här är en del av det som vi har gjort. Och sen har vi också klubbar på 4H-gården där man får komma och vara med och göra olika pyssel, och vi bakar och grejer.
2: Hur har det varit med, har det varit någon folk här idag då?
6: Lite grann. Inte så jättemånga som det kanske kunde ha varit om vädret hade varit lite bättre.
2: Mm. Och så finns det en liten hästbana här. Den är också er, eller?
5: Ja, det är bara att komma och prova och hoppa. Jag tänker att jag väntar på att du ska få hoppa sen.
2: Ja, det tänker du. Då måste jag fråga Malin, är det tillrådligt att någon i vår ålder faktiskt håller på och hoppar på det där viset?
6: Ja, man tränar lite på att börja lågt.
2: Okej. Okay.
4: Nej, det blev ingen hästhoppning för reportern. Men väl för Emilia och Sara.
7: Alltså, vi är här och går runt och vi hittar att man kunde hoppa käpphäst. Så vi hoppar och ser hur högt vi kan hoppa.
2: Okej, och hur går det för dig och din käpphäst?
7: Det går bra.
2: Mm. Det här var ju som populärt här för något år sedan. Har ni hållit på med det här länge?
7: Nej, det har vi inte. Jag har inte hållit på med det så länge.
2: Går det bra då fast du är nybörjare?
7: Ja.
2: Har du hållit på med det här förut också?
7: Eller nej, inte? Alltså hemma kanske någon gång när man hoppar över någon pinne eller någonting, men inga som sport och aktivitet.
2: Så ni gick bara förbi och hittade banan och så gjorde det på skoj?
7: Ja.
2: Går det bra fast det är så regnigt då?
7: Ja, alltså man får väl klara vädret, man är inga gjorda av socker, tänker jag.
2: Nej, det är sant. Måste man ta det försiktigt i kurvorna så man inte halkar?
7: Ibland. Man behöver sakta ner lite i kurvorna så man inte halkar på löven, för de kan vara ganska hala.
2: Men så här långt så hade det inte varit någon olycka?
7: Nej, det har inte varit någon olycka.
4: Jag hann inte mycket mer än vända ryggen till innan Emilia stod på näsa, men varken hon eller hästen kom till skada och behövde nödslaktas. Vidare då till några som är vana vid vatten och veta, Skeppsföreningen Albanus och Evelina Gottberg.
2: Nu blev jag lite nyfiken, ni har ställt ut en massa pinnar här i jag tänkte säga esplanaden. Vad är det här för något?
8: De här pinnarna som du ser är utställda i en bana, och de är märkta i samma färger som sjömärkena har, som man kan se när man är på sjön.
2: Okej. Och då får man liksom, hur funkar det om någon kommer hit och provar då?
8: Då har vi gjort upp ett litet sjökort där man ser på pappret samma pinnar som i verkligheten. Mm. Och också ett streck, en farled som man kan följa. Och så får man testa och matcha sjökorten mot verkligheten.
2: Okej. Har du, får jag, kan vi prova? Kan du promenera med mig så ska vi se.
8: Absolut.
2: Men då börjar vi, och då är det första är ett västmärke och ett ostmärke.
8: Mm.
2: Och då går, är det så att man går väst om västmärke och ost om ostmärke?
8: Ja, precis. Så ska vi börja med det.
2: Ja, men det verkar ju, ja. Då hamnar vi ju emellan dem då.
8: Ja.
2: Jag måste tänka nu, precis här. Ja, just det, väst och ost, östra hamnen. Jaha, och sen nästa.
8: Vi har ett par här som ser lite annorlunda ut.
2: Vänta nu, ett nordmärke och ett sydmärke.
8: Mm.
2: Och då ska man, vänta nu, jaha, hur blir det då då?
8: Ja, nu kommer vi lite på snedden kan man kanske säga. Så att om vi närmar oss så kan vi tänka att det här är sydmärket. Så nu ska vi hålla oss på södra sidan, vilket vi gör just nu.
2: Ja.
8: Och där bredvid är nordmärket. Och det innebär att vi kan ju inte alls gå på södra sidan. Så nu rör vi oss framåt i banan.
2: Okay. Sen har vi, då ska vi se, då var det ett västmärke och ett, vad sa jag om det där, nord.
8: Mm.
2: Ja, men det där är ju lättare att hålla sig norr om i alla fall.
8: Ja.
2: För det är nu kommer vi på.
8: Då passerar vi norr om nordmärket.
2: Precis. Men hur, jaha, sen måste vi ta en, vart ska vi vara sen?
8: Nu tittar vi hur farlig den går på vårt sjökort. Mm. Och vi ser att den viker av lite.
2: Okej.
8: Okay. Mot någonting som ser ut så här. Mm. Ja.
2: Det känns som att jag däremot är på ost om västmärke. Borde jag börja akta för grynor här nu?
8: Mm. Ja, då ser vi att vår farleds underhållsperson har placerat ut märkena på fel plats.
2: Aha.
8: Det var uppmärksamt av dig.
2: Ja, men det var skönt att höra.
8: Ja.
2: Och sen kommer vi då, ja precis, och nu blir den gröna och den
8: nu har vi helt röda, andra färger.
2: Rätt. Precis, för de är ju, tycker jag, de vanligaste. Ett styrbordsmärke och ett babordsmärke.
8: Mm. Och nu när vi följer farleden in mot hamnen så kommer vi att gå emellan de pinnarna, remmarna, med den gröna styrbord på vår styrbord, i det här fallet höger sida, och babordsmärket, den röda, på vår babord vänster sida.
2: Precis. Så. Men då går vi raka spår i hamn då?
8: Då åker vi i hamn.
2: Mm.
4: Med inte så lite hjälp av Evelina lyckades jag navigera mig i hamn. Nu ska vi till några som borde trivas med regnet. Trädgårdsföreningens Anita Strandholm och Irene Lindberg. Är ni glada nu när det äntligen kommer lite regn?
9: Idag hade det ju kunnat vara uppehåll. Mm. Annars har vi gärna velat ha haft regn hela augusti.
2: Mm.
9: Men
5: jag vet inte om man ska vara glad eller ledsen
9: idag. Nej, det är lite
5: mest glad ändå.
2: Ja. Men jag tänkte, vad regn beträffar, kan det vara så att det är lite för lite, lite för sent?
5: Ja, det kan det vara. Ja, absolut. Ja. Jag ser att det är många som har dött i min trädgård, många växter. Jag hoppas att de tar igen sig nästa år. Till nästa år.
2: Skönt att det var växter i alla fall. Det är många som har dött i din trädgård. Jag beklagar verkligen.
5: En rådjur har dött där också.
2: Men inte av torkan ändå väl?
5: Nej då.
2: Nej. Hur har odlingssommaren varit då?
9: Ja, det som har varit, det är ju att det varit för lite regn, naturligt väta. Så det har ju varit, mesta tiden gått åt att vattna.
2: Mm.
9: Varje dag i stort sett. Och speciellt om man odlar för att äta så måste man ju liksom se till att det blir någonting.
2: Men riskerar ni att det blir svält i vinter?
9: Nej.
2: Klarar det.
9: Nej.
2: Hur har det varit här idag då? Hade det varit någon folk?
5: Inte mycket. Det är väl regnet som har skrämt bort många.
2: Mm. De säger att det ska börja blåsa också, som dricken över i.
5: Precis.
9: Mm. Ja, det är synd, för det är ett jättebra arrangemang att visa upp sig hur mycket föreningar det finns på Åland. Det är så det är väldigt synd att det var. Men man styr inte över vädret.
0: Så lät det från lördagens föreningsfest, och reporter här var Peter Grönholm.

0: Kyrkoherden Mari Puska är årets fyr. Det här det offentliggjordes på torget i Mariehamn under lördagen. Och nu är hon gäst hos oss i vår studio. Jag säger välkommen och grattis till utmärkelsen, Mari.
1: Tack.
0: Årets fyr, hur ser du på den utmärkelsen?
1: Alltså nu är det ju, jag är väldigt ärad verkligen för... jag har jobbat med årets, eller två senaste åren har jag själv varit med och välja, och jag har studerat noga vem som har fått tidigare och vem då nomineras. Och det är ju liksom verkligen människor som, och organisationer som har jobbat, och det är nog en stor ära att bli ett namn på den listan, verkligen. Så jag är jättetacksam och hedran.
0: Mm. Enligt då, Åland Prides hemsida så delas det här priset ut till en person eller organisation, som du sa, eller en grupp eller ett företag som då har utmärkt sig inom HBTQIA plus samhället. Din egen koppling till det här?
1: Allt börjar ju egentligen redan från min fostran. Alltså jag har blivit fostrat i det att alla är likvärda och man får liksom älska vem man vill, man får vara den man är. Och så det har alltid varit väldigt naturligt för mig att stå för de här sakerna. Sen råkade det ju bli så, för egentligen jag har varit aktiv i frågorna alltid, så gott jag vet. Och tyckte att det är viktigt. Sen råkade det bli för, ja, 9 år sedan snart, då jag själv märkte att jag blev kär i en kvinna och blev tillsammans. Och då blev det ju ännu på ett, alltså delvis att det blev ju också personligt, men också, och man förstår ännu mera hur liksom just den här minoritetsstressen och allt det där som man kanske inte tidigare förstod, att hur liksom minoriteten, att vad det är. Att nu är jag ju inte, jag har inte på det sättet behövt kämpa för att våga komma ut. För mig var det väldigt, att jag behövde inte vara rädd för min familj eller vänner eller sådär. Att jag kunde helt liksom bara konstatera att hej, att nu har jag hittat en människa. Och hon råkar vara en kvinna. Och det var liksom inget problem för någon i min liksom bubbla på det sättet. Men jag vet att det är liksom, ja, också det. Man måste ju komma ut ständigt och varje gång får man lite ändå att hur den här människan reagerar. Det är ganska, ja, det hade jag inte förstått tidigare, men annars så har jag nog ändå tyckt att de här frågorna är viktiga, borde vara självklara. Borde liksom, jag blir så frustrerad. Måste man liksom fortfarande prata om det här, och det tänkte jag mycket då själv när det blev aktuellt, att ska jag liksom komma ut, ska jag göra någon grej av det och sådär. Jag tycker att det här ska vara, alltså det ska inte vara någon grej.
0: Nej.
1: Och då ska jag leva så, som det inte är en grej.
0: Men varför tror du att vi ännu måste prata om det idag?
1: Jag vet inte.
0: Varför är det inte en självklar grej?
1: Jag vet inte, för det liksom borde, jag ser mycket med ungdomar. Jag jobbar mycket med ungdomar och där ser jag den på något sätt. Och nu också med många. Men det finns ändå... Det är minoritet, tänker jag. Fast oroväckande nog så verkar liksom åtminstone mera högljudd minoritet som liksom har börjat få mera fotfäste igen, men som är på något sätt emot. Men sen också att man har ända tills nu och fortfarande diskuterar man liksom såna grundläggande mänskliga rättigheter att få leva, att få vara den man är, och alltså jag tänker på till exempel transpersoners liksom liv, hur mycket det ännu sätts käppar i hjulet och liksom att man måste gå igenom långa, alltså att sånt som borde vara självklart och enkelt görs det så svårt, och då blir det ju att då, och sen att det lyfts hela tiden vissa, att får och kan man och varför och vad.
0: Ja. Vad skulle du vilja att förändras där? Vad kan vi göra för att det ska bli bättre och lättare?
1: Nå, tills vidare, nu, min dröm är ju det att det blir så normalt, alltså att det inte är någon grej. Men vi är inte där ännu. Och då behövs det just människor, organisationer, rörelser som står för det och lyfter fram. Och många gånger liksom är man själv mitt i jobbiga processer och sånt som man kanske inte själv orkar kämpa. Och då behövs det jättestor betydelse att det finns runt omkring en människa som står för det och som pratar. Och därför är det liksom så viktigt att det här är inte bara någon liten minoritetsgrej och som man ibland för. Jo, nu får man leva, men varför måste man hålla ljud för det? Eller varför måste man liksom marschera på gatorna? Nej, det behövs. För folk behöver se och höra att det finns stöd och stora majoriteten tycker att man får vara det när man får älska det man älskar. Att jag liksom, någon dag behövs det inte, men vi är inte där ännu.
0: När tror du vi kan komma dit?
1: Jag vet inte. Det är svårt. Mm. För det... Nej, det är just den här backlashen som nu har pratats en del, att det är liksom konservativa. Ja, om man tänker globalt så vi är långt ifrån målet.
0: Ditt yrke, Marie, och du jobbar som kyrkoherde idag, Mariehamns församling. Hur ser du på de här frågorna, likbehandlingsfrågorna inom kyrkan?
1: Nå, inte vi framme heller. Att det stora majoriteten är ju precis som i samhället annars liksom för och tycker att det liksom att blir också lite frustrerat varför en sån här liksom fråga som inte borde vara en fråga mera, att varför den får så mycket utrymme, att det finns liksom viktigare frågor och vi borde sätta liksom vår energi till att jobba för andra orättvisor i världen, för det finns mycket, men det är i kyrkan också att som sagt att till exempel i kyrkomötet som är den högsta beslutsfattande organ, så där är majoriteten, men det krävs 3/4 majoritet för att göra några ändringar och det där är vi inte ännu. Och sen samma bland biskoparna så är väl alla förutom en positiva. Det är liksom att om prästerna är stor majoritet, att inte, jag har inte själv till exempel när jag blev gift med en kvinna och sådär. Och att inte har jag mött egentligen någon. Jag bor ju på Åland, här är en skön ö med acceptans och det där, så jag har inte mött så mycket, liksom inte har någon kommit direkt till mig och säga att du får inte vara med eller sån där, men jag vet att det finns, fast att det finns samtalet pågår fortfarande och nu är det sådant och nu ja, majoriteten är en minoritets fånga där, att man får inte liksom det här, varken åt det ena hållet eller andra. Det står inte nu gällande till exempel om man tänker på samkönade äktenskap, så nuvarande kyrkolagen säger ju ingenting om kön. Så att det går ingenstans, det går inte att ändra det till det som vissa vill att man skulle pricka, att det är kvinna och man, och det går inte heller till det att man skulle uttryckligen säga att vi har ett könsneutralt äktenskap. Så det är liksom, men det går hela tiden långsamt, skutan vänder långsamt
0: framåt
1: och åt rätt håll som jag ser det, och kärleken vinner.
0: När tror du att vi kommer att få se en förändring där då? Om det ändå
1: förändring
0: långsamt,
1: sker ju alltså,
0: framåt. Förändring sker konstant.
1: Att vi kommer till mål liksom, på något sätt. Nu tar det tid och nu är det, vi har ju ändå en kyrka där man får tänka. Alltså, på ett sätt är det ju en fin grej också att vi har inte någon högre makt som säger att så här ska alla tänka. Punkt, slut. Så här tolkar vi. Punkt, slut. Utan vi har en frihet att tolka och läsa och då att det skulle helt och hållet försvinna, så inte vet jag det, men att de här besluten, så nu har det ju förändringen skett ganska fort ändå, att jag tänker på liksom senaste 10 åren att nu liksom ändå från det att vi för 9-10 år sedan väntat att till exempel att vi skulle få, det var några modiga som vigde samkönade par, men det var väldigt, och nu är det liksom, de här biskoparna har sagt att det är liksom, om man 10 år sedan kunde man få varning för det, men sånt är borta. Att det är liksom att nu har det ju gått framåt mycket. Då jag ännu studerade så var det liksom oklart om man kunde bli präst om man är liksom hör till sexuella minoriteter, könsminoriteter. Att nu är det inte en fråga. Att nu har vi ju på ett, om man tänker på hela 2000-års historia, så nu har det hänt mycket nu de senaste åren. Men nu släpar vi ändå efter lite samhället och så. Men som sagt, personligen så har jag haft, inte har jag mött så mycket, att det är mera de här anonyma åsikterna i insändarspalter och sånt på sociala medier som man ser, inte i min vardag.
0: Jag måste fråga, hur många är ni som vigar samkönade par här i Mariehamns församling idag?
1: Nu är vi alla, skulle jag tro. Ja. Det är ju också vi har inte fått en enda förfrågan.
0: Vad tror du det beror på?
1: Jag tror att jag kan, på ett sätt kan jag förstå att det är, att man har blivit sårad, man har inte orkat vänta. Att det är många som har, för vi har liksom också ännu, innan det blev liksom väldigt vanligt att det viks, nu är det här, så vet jag att i Mariehamn hade funnits präster en länge som har liksom varit beredda att viga. Och så här, men vad jag vet att vi var ju, men vi gifte oss på fastlandet eftersom på familjerna, vännerna är där, så därför blev det inte statistik här. Men det där, att vi är nog beredda absolut och öppna, det är ingen skillnad, att alla par är lika viktiga för oss.
0: Det sa Marie Puska, kyrkoherde och årets fyr.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Ålands neurologiska förening firade i slutet av förra året 50-årsjubileum och nu har man gjort en bok då om föreningens historia. Med mig i studion då så har jag verksamhetsledare Sara Sundqvist, ordförande Viveka Landjärds från Ålands neurologiska förening och nu ska vi se projektledare då Lena Wilson. Välkomna ska jag säga.
2: Tack.
3: Tack så mycket. Tack.
1: Var det så nu Lena, var det projektledare som var din titel i det här?
2: Ja, man kan väl säga så.
1: Precis, ja, man tänker att vi får titlarna rätt här med en gång. Jaha, Sara, den här boken, hur kom liksom idén till det?
3: Ja, men vi började väl egentligen när vi planerade hela jubileumsåret och vår jubileumsfest. Och ganska snabbt så tror jag nästan det var Lena som kom med ett förslag att vi skulle göra ett bildspel till jubileumsfesten. Samla ihop en massa bilder från alla år som föreningen har varit verksam. Och sen med tidens gång så blev det beslutat att vi tyckte det var viktigt att göra en bok. Få ner all den här historiken i skrift och i bildform. Var vi hade samlat både för nutid och för framtiden.
1: Mm. Lena, vad kan man läsa om i den här boken?
2: Nå, hela 50 års verksamhet från början tills idag.
1: Dag för dag?
2: Ja. Nej, dag för dag, utan det är upplagat på ett annat sätt.
1: Mm. Och 50 års jubileet, var det i slutet av 2025, eller hur var det?
2: Ja, september.
1: Ja, september, så det är ett års, det är 51 års jubileum snart då?
3: Ja, det stämmer.
1: Vilket datum är det, har ni koll? Det hade ju varit...
3: nej, men alltså föreningen bildades ju i, vad var det, april. Men vi valde att ha festen i maj.
1: Aha, okej.
3: Okay. Men vi valde att ha festen i september, det passade bättre in i vårt verksamhetsår.
1: Precis, så ni firar inte på födelsedagen?
3: Nej.
1: Nej. Vilka har liksom varit med och gjort den här boken då?
4: Vi tillsatte en grupp av styrelsemedlemmar, förutom då Lena och Sara, som var med och försökte ta fram material och lite titta på allt som vi skulle ha i boken. Och den här gruppen jobbar på. Lena tog emot lite information från den och sökte själv också.
1: Mm. Sara, hur har ni liksom samlat in allt material då?
3: Dels har det ju blivit, vi har gått igenom tidigare verksamhetsberättelser och haft intervjuer med många olika medlemmar och Lena har gått igenom tidigare styrelser och ordföranden och ja, men på alla håll och kanter så har det plöjts igenom alla dokument som finns samlat i föreningen.
1: Mm. Lena, hur lång tid hade tagit att gjort den här boken?
2: För mig till sammanställa allt så att det är 1 år och 4 månader.
1: Precis, men då börjar ni börjar nästan vid 50-årsjubileet.
2: Ja, för jag började dokumentera med bildspelet, så det var som grunden till boken. Så då utvidgade jag bara. Okay. Så jag har gått igenom ungefär 3500 dokument och sammanställt det.
1: Okej. Okay. Jag förstår. Då kan jag rikta er till den här alla i turordning. Har ni hittat något i föreningens historia som har liksom överraskat er? Är det någon som har något sånt top of mind som...
4: Alltså tänker i boken?
1: Ja, precis.
4: Nej, inte överraska, men det som jag tror har kommit på många... Att många har kommit underfund med är att då föreningen börjar så i den stunden så börjar man också med färdtjänst. Och man höll på med färdtjänst. Alltså det fanns ingen färdtjänst på Åland. Och föreningen höll på med det nästan i 10 år. ideell, på ideell basis.
3: Precis, startade den och drev den helt med egna krafter och inte med någon hjälp från någon kommun eller KST som vi har idag.
1: Med Lena, har du hittat något som överraskade dig när du har hållit på att titta?
2: Ja, just det här att vi har tagit så mycket initiativ som reserverad P-platser för handikappade, handikappskyltarna till exempel.
1: Vad har förändrats mest då under föreningens 50 år?
2: Vi vet.
4: Ja, nu ser alla på mig här. Och vad har förändrats? Alltså, det som jag tycker att har förändrats är att förut, hur ska jag säga det här? För att inte få det att låta negativt. Förut fanns det lite mera det här talkoanda.
3: Som frivilligarbete, ja, och talkoandan.
4: Ja. Medan, jag menar inte att våra medlemmar nu inte har det, men det har lite försvunnit, men det är inte bara i vår förening, utan det är ju i alla föreningar, skulle jag säga.
3: Jo, när man tittar tillbaka i boken så ser man ju att under de här första, ska vi säga, 20 åren så gjordes ett väldigt aktivt påverkansarbete och många var väldigt, väldigt engagerade och ville liksom påverka och ville göra en skillnad. Och föreningen bidrog till att det blev bättre. Idag så blir liksom, vi blir färre och färre och det blir svårare och svårare också att kunna påverka.
1: Vad har varit roligast med det här arbetet då, att sammanställa den här liksom historiken?
4: Alltså det roligaste skulle jag säga att nu har vi en bok där vi ser allt från då föreningen började till hur vi jobbar nu. Vi har en sammanställning lite på vad vi har gjort. Vi har berättelser från våra medlemmar. Vi har ju otroligt många grupper som MS, Parkinson och så vidare. Där vi har fått de medlemmar som berättar hur det är att leva med det. Och det tycker jag också ger en bra inblick vad som finns i vår förening.
2: Och jag har ju tyckt bäst om att layouta och fundera och laga den lättläst. För att jag själv inte tycker om texter från början till slut och om flera sidor. Så jag försöker göra det lättläst med många bilder.
1: Ja. Sara då, vad tycker du har varit roligast?
3: Nej, men jag tycker att det har varit väldigt fascinerande att gå tillbaka och titta vad föreningen har gjort. Och nu har jag jobbat som verksamhetsledare i 5 år och jag har ju koll på de 5 åren, men inte varit jättebekant med föreningen från förut och det är jättehäftigt att se allt vad man har gjort och hur man ändå engagerar sig i samhället och i medlemmarnas vardag.
1: Och förra veckan måndag till och med, så hade ni en sån releasefest. Hur gick det?
3: Ja, men det gick jättebra. Vi hade en riktigt trevlig eftermiddag på Handikampen och hade flera besökare där och några som köpte böcker och några som fick böcker som har deltagit i skrivandet av boken och bidragit med värdefulla texter och berättelser. Vi hade en riktigt fin eftermiddag.
1: Och hur många böcker blev det sen? 150 ungefär, eller?
3: 200 har vi beställt.
1: 200, precis. Och de här kan man sen, om man är intresserad, då köpa från Handikampen?
3: Ja, det stämmer.
1: Precis, så då...
4: Eller på bokhandeln.
1: Ja, så där. Också bokhandeln. Så att alla... Det finns inga ursäkter att inte köpa den, kan man säga.
2: Nej. Och billig är den.
1: Det också. Allt talar för ett köp, de andra ord. Då ska jag tacka er så mycket för att ni kom hit, och Sara Sundqvist, Viveka Landjärds och Lena Wilson. Kommer ni om 50 år till då? Är ni här igen då?
2: Nej,
4: kanske inte Lena och jag i alla fall.
3: Men ja, vi får se om jag knatar på fortfarande.
1: Precis.
3: Vem vet?
1: Men då är du, Sara, välkommen tillbaka.
3: Ja, men tack ska du ha.
1: Tusen tack för att ni tittade in idag.
3: Tack för att vi fick komma.
4: Tack.
1: Nu ska vi till lördagens Pride. Det var ju Pride-parad och det blev en lyckad avslutning på Pride-veckan, trots att vädret då inte bjöd på annat än regn och rusk. Vi kommer in här nu då vid prisutdelningen för årets fyr.
5: I år har Regnbågsfyrens styrelse beslutat att tilldela utmärkelsen kyrkoherden i Mariehamns församling, Marie Puska. Varma blådar! I sitt arbete inom Mariehamns församling har Marie Puska aktivt verkat för att hålla tröskeln låg för alla att delta i kyrkans verksamhet, oavsett bakgrund eller livssituation.
1: Hur känns det?
6: Oh, det känns häftigt. Då är det ju jättefint. Stor ära.
1: Men då undrar jag, är du Maris sambo?
6: Jo,
1: då,
6: hustru.
1: Hustru, förlåt. Då vill jag prata med dig. Hej, vad heter du?
7: Jenny Normi. Hej.
1: Jaha, och nu har din fru fått årets fyr. Hur känns det?
7: Alltså, helt otroligt fint. Jag är jätteglad för hennes skull och stolt.
1: Mm. Är det så att det nästan är roligare för dig än om du ska ha fått det själv?
7: Jo, att hon fick jag precis. Mm.
1: Det är bra. Vad tycker du om årets Pride här i Mariehamn då?
7: Jag tycker att det var fantastiskt. Alltså, jag tycker om programmet har varit jättebra. Och det här liksom programmet här på torget. Och sen tyckte jag att det var... Nu, det var massor med folk i paraden. Jag vet inte om det var så, men det kändes så. Och det var bra stämning. Och ja.
1: Mm. Inte ens vädret kunde förstöra?
7: Nej, och jag tror att det kanske var på grund av vädret att det blev ännu bättre och ännu mera rop och ännu mera glädje.
1: Och Jennys känsla av en lyckad Pride speglas av de övriga besökarna. Maria Luisa, har du gått till tåget idag?
8: Jajamensan.
1: Brukar du göra det allt varje år eller var det första?
8: Nej, jag har nog gått sen, alltså jag vet inte, jag har helt tappat räkningen, alltså men 3-5 gånger, någonting sånt.
1: Och så här på torget med lite uppträdande, vad tyckte du om årets program?
8: Ja, nej, men det var jättehärligt, alltså riktigt bra och fräscht tal tyckte jag, som inte blev tråkigt och inte var för länge, utan väldigt kul, man kunde skratta åt det också, eller skratta med det rättare sagt. Och uppträdandet var ju jättetrevligt, alltså absolut.
1: Hej, vad heter du?
9: Sofia Mansnerus heter jag.
1: Ni har någon sån här egen skapelse, vad är det för någonting?
9: Precis, vi representerar Sjöfartsmuseet här idag. Så i onsdags hade vi en workshop där vi har lagat kartongbåtar, eller egentligen färjor, som barnen sen har fått komma och färglägga och måla och vara kreativa. Och sen har vi gått i paraden med dem idag.
1: Och någon liten skeppsklocka var med också, va?
9: Ja, precis. Vi hade lite skeppsklocka och sen har vi klätt ut oss till då Sjöfartsmuseets regnbågsbesättning som har gått här idag i paraden.
1: Gick det bra då? För det är ju, man är ju gärna ambitiös innan, men att promenera runt med en färja runt sig kanske är lättare sagt än gjort.
9: Ja, det var ganska spännande. Jag vaknade i morse och insåg att vi visste att vädret kan ju vara lite svajigt. Vi har byggt en jättetjusig färja i kartong. Så snabbt fick vi handla gladpack och sen har vi rullat in vår färja i plast. Så den höll ganska bra, ska jag säga, hela vägen här. Den klarar paraden.
1: Men nu avgår färjan utan dig, så nu är det lika bra att

0: Miss.
1: Och du heter?
2: Nora.
1: Och ni har gått i Priden idag?
2: Nej, tyvärr. Men vi har tittat på showen.
1: Så att ni, det blev ingen... Brukar ni gå i paraden annars?
0: Det här är mitt första Pride på Åland. Men det kommer inte vara mitt sista. Jag jobbade med Mariette nu. Så jag var backstage och kom fram precis innan konserten.
1: Vad tycker du om programmet då idag?
2: Nej, men det var jättefint. Jag är på besök på Åland. Men det var jättefint att få se showen och hur mycket folk det var. Och stämningen var jättebra. Så superkul. Mm.
0: Trots regnet.
3: Och även Regnbågsfyrens ordförande Joha Börling på Moell var nöjd med Prideveckan.
4: Det har varit superbra. Alltså, allting har gått så riktigt bra och jag är så nöjd just nu. Alltså. Och jag är så tacksam för Linda Blix, alltså allt det arbete hon har gjort. Och varit med och arrangerat det här. Vi har kunnat anlita hennes tjänster och det där. Och, ja, hon är superbra.
1: Och finalen idag då med Pride-tåget, hur kändes det?
4: Och det kändes jättebra, alltså allting gick jättebra och det var ganska många som var med faktiskt fast det var ganska regnigt. Så det där, så ja, man vet ju aldrig hur många är det som kommer, men nu kom det ganska många. Så vi får vara nöjda och det var bra stämning.
1: Och om du får välja en sak ur hela Pride-veckan som du känner dig extra nöjd med, vad skulle det vara?
4: Jag skulle säga att det bästa har varit att det här, liksom, folk har tagit jättebra emot det, vårt program. Många har deltagit. Det har varit liksom, det har varit många som har varit intresserade av och deltagit. Men samtidigt har det varit lugnt. Det har inte varit typ många motsättningar som i många andra städer. I många andra ställen i Norden till exempel. Och jag hoppas verkligen att så ska det vara här även i fortsättningen. Att vi ska försöka undvika, provocera liksom varandra på något sätt, utan leva i fred och trygghet. Det är vad vi alla vill.
3: Sist hörde vi här då Joha Börling på Moell. Jag träffade honom då i lördags när det var Pride-parad.
1: För idag då så släpps boken Jag kommer till dig med min tomma skål, böner i vår tid. Och bakom boken då hittar vi Katarina Jedne som nu är i vår studio. Välkommen.
5: Tack ska du ha.
1: Jaha, alltså vad är det här för bok nu riktigt?
5: Det är en liten bönbok med, jag har skrivit ett kort förord och sen är det böner för alla kyrkoårets dagar.
1: Okej. Okay.
5: Mm-hmm. Så den följer liksom, ja, varje gång som det är en röd kyrkdag så finns det en bön för den dagen.
1: Precis, för det stod ju någonstans här att det var typ en bön för, böner för hela året, drygt 80 stycken.
5: Ja, så många kyrkhelger finns det.
1: Är det sant? Mm. För det var nämligen, det hade jag med som fråga, hur du riktigt har räknat. Jag tänkte att det skulle vara en för varje vecka, ja, men det var fler än så.
5: Nej, om du tänker på påsken och julen och Kristi himmelsfärd och ja, det finns alla möjliga helgdagar.
1: Precis, men det blir i alla fall nästan 30 stycken då, under ett år. Blir det så, 28 plus om man räknar söndagar, plus söndagar, eller hur blir det?
5: Nej, alltså om du har 52 söndagar i året, ja, och så är det ungefär 30 till ungefär.
1: Ja, precis.
5: Ja. Sen är det sådär, för julen finns det ju till exempel julnatten, julmorgon, julafton, julnatten, julmorgon, juldagen.
1: Men det är inte sådär liksom Mikkelsmässan, det är inte på den nivån utan...
5: Jo,
1: det är så, det är på den nivån också. Det var värst. Jaha, ja. Men vad är det liksom, 80 böner, hur funkar det? Det liksom, finns det några böner som du har sammanställt? Eller
5: Nej, jag har skrivit dem helt själv, tror jag. Med Guds hjälp kanske.
1: Ja, ja,
5: men alltså, det, varje söndag har ju, och då menar jag alltså varje helg, då har ju en bibeltext eller flera olika bibeltexter som liksom blir som ett tema, eller hur ska vi säga.
1: Okay.
5: Så att man går igenom på ett år då hela Jesu liv och olika aspekter av att leva som kristen.
1: Mm.
5: Så att jag har haft hjälp att välja välja tema på det viset.
1: Okej, okay. Och sen skriver

0: Skriver du en bön liksom utifrån temat? Okej. Okay. För jag just att boken tänker jag, om den nu heter Jag kommer till dig med min tomma skål här, det låter ju som att det står i en bön någonstans här.
1: Det är en bön som är så.
0: Men om vi tar den, för det är den enda som jag nu faktiskt har sett då, som exempel. Gud, jag kommer till dig med min tomma skål. Jag ger den åt dig och vet att du fyller den till bredden med just det som jag och mina medvandrare behöver idag. Alltså, vad är det för tema och vart, så att säga, hör den där då?
1: Den här hör faktiskt hit ingenstans. Det var egentligen den första bönen jag skrev. Och det är som en sådan grundhållning som jag tänker att det är så som jag vill leva mitt liv. Att jag tänker att jag är på ett sätt en tom skål. Jag har fått en massa gåvor och möjligheter som det menar jag att jag ska ta i bruk.
0: Okej. Ja, men så den kunde vi inte koppla ihop med något speciellt tema
1: Nej,
0: då.
1: men jag har till exempel i söndags så var det 14:e söndagen efter pingst. Och den handlar om att vi ska älska våra medmänniskor. Alla. Och då har jag skrivit bönen så här. Gud, ibland har jag så svårt med vissa människor. Jag stör mig, blir irriterad, blir arg och provocerad. Herre, förlåt mig. Hjälp mig att se att också de är en avbild av dig. Hjälp mig att be för dem och vilja dem väl.
0: Okej, ja. Men hur hur liksom kände du att ja, men den här boken behövs?
1: Jag skulle faktiskt nog aldrig har kommit på idén själv, för att ju äldre jag blir så desto mindre ord använder jag när jag ber. Jag ber oftast, inte hela tiden, det önskar jag, men liksom jag ber på min andning. Jag andas ut mig själv och min egoism och försöker andas in kärlek och närvaro och lugn och ro. Så jag använder liksom mindre och mindre ord. Och kan ibland bli trött på de där orden. De står på något vis i vägen ja, kanske. Jag tänker att liksom ord förminskar alltid det som är min tro eller min relation med Gud. Så det var faktiskt förlaget som tog kontakt med mig och sa att det finns ett ständigt behov av bönböcker, att skulle du inte kunna skriva en? Och dum som jag var så tänkte jag, jo, men det gör jag gärna. Jag har ju formulerat mig genom åren. Jag har varit präst i 8 år nu, och också för det har jag formulerat böner. Och det var så att visst hade jag mycket, mycket formulerat, men inte kanske direkt som böner. Så att det blev ett ganska stort sånt här arbete att sitta och knåpa ihop.
0: Men det låter ju, jag tänker att på pappret låter det som att det är svårt att skriva böner, men jag tyckte att den där som du läste upp så kändes ju väldigt så här liksom tagen ur vardagen.
1: Men tanken är just det, alltså att jag tänker att många som är främmande för tro och böner tänker att det måste vara så himla krusidulligt språk och så. Så, o du allra mildaste Herre Jesus Kristus, liksom så. Och jag tänker att bön är liksom, det är som att prata, föra ett samtal med, ett inre samtal med Gud. Och då kan man använda så vanliga ord som möjligt. Och just att man ska kunna ta till bön när man känner att man inte räcker till. Och det tycker jag, åtminstone gällande mig själv, händer många gånger per dag.
0: Men om man läser bönerna så här kronologiskt, kan man märka någon gång så här, bön 57, giv mig styrka att orka skriva ytterligare 30 böner?
1: Nej, kanske inte det, för att jag har inte heller skrivit dem i kronologisk ordning, utan jag har ju sammanställt dem så, men när jag skriver dem har jag ofta skrivit dem liksom under kyrkoåret på det viset. Men visst finns det saker som återkommer, till exempel, märker jag. Att just det här att hjälp mig att ha fördrag med mina medmänniskor återkommer. Hjälp mig att inte oroa mig så mycket över mina obetalda räkningar återkommer mycket. Så att visst har ju jag satt min personliga prägel på det också.
0: Men finns det också, tänker jag, Jag inbillar mig att det mesta som har med kyrkan att göra är liksom 500 år gammalt eller äldre. Att finns det en, kan det finnas ett behov av att skriva lite böner som liksom passar in i 2000-talet?
1: Så är det. Och liksom språk är ju färskvara. Så att, sen måste jag säga att jag tycker det är fantastiskt ibland när man läser 1000 år gamla böner, hur aktuella de känns och hur liksom människan i alla tider brottas med väldigt liknande saker. Men det behöver formuleras om och om igen. Och jag har ju som språkmänniska egentligen alltid i hela mitt liv brottas med det religiösa språket, som jag ibland tycker att liksom fjärmar människor från tro, just för att det är så märkligt och annorlunda än vårt vanliga dagligt talade språk. Sen är jag ju ändå en poet och tycker att vi ska värna om vårt språk och våra liksom också lite krångliga ord och att om vi liksom förenklar vårt språk alldeles för mycket, så förenklar vi vårt tänkande också. Så att, och så finns det ord, jag brukar kalla det kyrkiska, den här kyrkans, eller det är inte bara jag, det är en sån här allmän term. Det finns ju ord på kyrkiskan som inte går att översätta till något bättre. Till exempel barmhärtighet. Tycker jag är ett otroligt vackert och användbart ord. Och jag har inte hittat på någonting som skulle vara bättre än det. Mm. Och sådär. Så att det gäller ju också att använda de här gamla slitna orden på ett sätt så att man för det vidare till nya generationer.
0: Men hur nära är det liksom när man skriver böner då, hur nära är det poesi liksom när man skriver det? Det känns som att de är väldigt nära.
1: Det är det. Och jag tycker också att jag har jättestor nytta av att jag har varit journalist och måste kill your darlings och förkorta långa artiklar och reportage och kolumner för att det ska rymmas inom något visst teckental. Så att det här att koncentrera text, det gör man ju också i poesi. Och sen att det ska vara tillräckligt, det tycker jag också liknar, böner och poesi liknar varandra, att det ska finnas tillräckligt mycket luft mellan raderna och orden. Jag menar nu inte visuellt på pappret utan till innehållet, så att så många människor som möjligt kan rymmas mellan raderna, kan göra det till sin text. Så det är inte... Det, på ett sätt är det svårare än vad man kan tro att det ska ju inte bara vara mina böner, utan tanken är ju att andra ska kunna göra dem till sina.
0: Mm. Och den utkom idag, läser jag innantill här.
1: Yes.
0: Var hittar man den här då, om man är intresserad?
1: Jag har faktiskt, igår var jag och kollade på bokhandeln och då såg jag den inte, men den borde finnas i alldeles för våra vanliga bokhandlar och annars på nätet och och så.
0: Så att inga konstigheter. Man behöver inte fara till, komma till pastorskansliet för att inhandla den. Jag förstår. Katarina Gäddnäs, vi får väl lycka till med, vad var det, tålamod du bad om?
1: Mm. Gud ge mig tålamod, men fort, står det också i en bön.
0: Ja, precis. Lycka till med tålamod och boken för all del också då. Och tusen tack för att du kom hit idag.
1: Tack att jag fick komma.
2: Och nu ska vi prata fåglar, och den som känner mig vet att det här är absolut inget favoritämne. Man får ju bjuda till ibland. Jag har en extrem fågel och fobi, och speciellt för uppstoppade fåglar. Jag vet inte var det kommer ifrån, men så kan det vara. Så att jag bjuder in en gäst som kanske övertyga mig här om det fina med fåglar. För i helgen så hölls en nationell inventering av vitkindade gäss, och med oss för att prata om det, bland annat det, så har vi Ålands fågelskyddsförenings ordförande Johan Ekholm. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Om vi börjar där då. Hur ska jag bota min fågelfobi? Vad är det fina och fascinerande med fåglar?
3: Ja, du måste komma mer och mer ut med oss. Koppla av.
2: Ja, det är väl det. Det är så här KBT. Jag försöker ibland. Ja. Men den är på den graden att jag tror att jag var 15 eller 16 år när jag vågade gå första gången själv ner till stranden på Lilla Holmen från parkeringen. När det ju då på fåglarna.
3: Ja,
2: så det är på den nivån. Det är allvar. Nåväl, vi lämnar det. Inventeringen, hur gick den?
3: Nej, ja, den gick den som väntat. Det är ju när man letar, eller när vi inventerar de här, framförallt gässen då, så vi hade ju grågässen i början på augusti, när vi vitkindade gässen i slutet på augusti. Så det är ju att leta en nål i en hästack, köra runt, kolla åkrarna från soluppgång fram till 10-11. Och sen efter det måste man kolla de här Torpfjärden och Marjabad, Slemmer och Ytterbyviken och mera i vatten.
2: Alltså det är så liksom den går till. Ni åker runt helt enkelt. Jag kan ju tänka mig att ni samordnar och scannar av de här områdena enligt plan.
3: Ja, vi försöker dela på oss lite. Grågässen räknar vi över hela Åland. Liksom, men vitkinder, det har vi lärt oss under de här åren att det finns inte så mycket utanför Mariehamn utan dem.
2: Så de verkar vara stadsfåglar?
3: Ja, de trivs här.
2: Ja, är det, vad tror du att det beror på att de bara, som du, vi pratade lite här innan som du beskrev, att det är lite samma man ser i Helsingfors, som är också en stor, eller inte också, men det är en stor stad, det kanske inte Mariehamn kan räknas till, men ja, letar de sig till områden där de, vi säger att folk lämnar efter sig matrester och så, kan det vara det?
3: Nej, alltså de, inte vet jag varför de har just hittat Mariehamn, men de har ju liksom varit mycket där kring Lilla Holmen och söder mot Gröna Udden och sen lite på Råttgrunde och eventuellt lite över mot Lämland och Kalmarnäsen och häcka. Och det här var de har liksom, var de har häcka. Vi ser ju vitkindades liksom på våren på, när de sträcker förbi kanon och landar på åkrar runt omkring på Åland. Men just den här häckningspopulationen som vi nu har inventerat, så den verkar vara förlagd i Mariehamn.
2: Hur många finns det då? Hur har ni sett, om vi drar så här, är det ökning, minskning?
3: Nej, nu ökar den ju, men inte så mycket på Åland som man ser liksom på mot fasta Finland. Men under den här gången som vi har, eller de här åren när vi har hållit på med det här nu, då, så har den ju nog ökat, men inte tycker att liksom ökningen är så kraftig inte.
2: Om man säger just, du nämner ju runt Slemmern, Nabben, Mariebad, Gröna Udden, Lilla Holmen. Hur ser du på utbredningen av de vitkindade gässen? För det finns ju väldigt många i Mariehamn.
3: Ja, nu hade vi ju 165 hittar vi, eller räknar vi då på Nabben på söndagen. Det var lite olika. Vi hade en liten flock här vid kvarteret och sen verkar de alla vara på Nabben en tid och sen var de lite utspridda igen. Men det är nog liksom deras, man ser på, framförallt mot Helsingfors, där är de också in i parkar så här på efterhäckningen då. Och här i Mariehamn har vi nog liksom på östra utfarten från Lilla Holmen till Mariebad mest hela tiden. Så.
2: Ser du dem som ett problem?
3: Nej, inte ännu, men diskussionerna förs ju liksom på fasta landet nog att införa någon typ av skyddsjakt på dem.
2: Hur ser du på det?
3: Än så länge tycker jag inte att Polen kanske vi behöver. Men de här inventeringarna är ju en bra indikation eftersom vi räknar med alla år och då får vi statistik och då kan man ju liksom gå tillbaks och kolla och se hur mycket de ökar från år till år sedan.
2: Har ni från Fågelskyddsföreningen funderat ut några åtgärder just om det? Ja, du säger att det är en ökning, det ökar lite från år till år om det till slut i era ögon sett skulle bli liksom en ohållbart antal vitkindade gäss?
3: Nej, vi försöker ju alltid med alternativa lösningar för det, liksom de här extrema. Men som sagt, det har ju diskuterats på fasta länder inför någon som jaktbar art för jägarna, nu just nu är den ju fridlyst året om. Och sen just då skyddsjakt, om de blir för mycket på något ställe så finns det möjligheten att skjuta dem. Mm. Men på Åland ser vi inte ännu att det skulle vara en lösning på problemet.
2: Men ser ni någon åtgärd som just, för att nu är de ju också på ställen där det är mycket folk, Mariebadstrand, inte bara på grund av gässen, är ju permanent stängd. På Nabben är det många, på Lilla Holmen också och Gröna Udden, där det är ju liksom badstränder.
3: Ja, de som häckar kring Lilla Holmen, så de är ju, när de kommer ut med sina unga, så de håller ju kring kring när de är små. Men nu så på hösten när vi hittar dem, så då är det ju liksom inga andra människor på stränderna. Mm. Men som sagt, det är ju alltid, det är ju stora fåglar och de liksom äter ju mest gräs och sånt, men de lämnar ju lite avföring efter sig.
2: Mm. I övrigt i föreningen då, vad är aktuellt just nu? Jag har lite läst på och sett att ni har måndagsguidningar. Vad gör ni då?
3: Ja, det är ju ett sätt att locka med nya fågelintresserade. Och vi samlas kvart över fem på Notgrunden, eller vad den heter, Sibivikens båthamn.
2: Mm.
3: Och sen åker vi en stund, några timmar, lite till olika ställen och tittar om det finns några fåglar.
2: Så då är det lite mer, ja, men fågelskådningsträff så att säga?
3: Ja, no, det är lite så här social samvaro och så ser vi på lite fåglar. Och just mer riktat till nybörjare så här, som vill komma med och prova på.
2: Så det är en sån jag ska hänga med på då alltså?
3: Ja.
2: Hur har intresse varit för dem då?
3: Ja, no, vi har ju ett stabilt gäng som kommer måndag ut nästan hela tiden. Lite nya emellanåt, kommer med någon gång och sen är de borta och sen kommer de med igen.
2: Hur är det lite sådär, just när, ja, men då blir det ju fågelskådning. Hur är det intresse på Åland, upplever du? Som du säger, det verkar finnas en kärngrupp som alltid är med, men
3: nej,
2: eller, ja, går folk ut själva?
3: Nej, inte. Det finns ju nog mycket så här på det sättet, folk tittar ju på fåglar. Det har väl liksom, jag har inte märkt här nu liksom att liksom i våra föreningens kretsar skulle jag öka så mycket, men det finns ju ett väldigt stort fågelintresse på Åland runt omkring. Sen skulle vi önska att de skulle lite kunna hjälpa till och meddela sina observationer och delta i våra verksamheter eller våra aktiviteter. Men... Mm.
2: Och även folk utifrån kommer väl hit för att se på fåglar?
3: Ja, no, vi har ju just höst och vår är ju liksom Åland ett streckparadis då, och du kan ju se lite rariteter och just under sträcktiden.
2: Mm.
3: Och sen har vi då våra fågelstationer som de mesta, ja, bemannaren är till 90% från fastlandet.
2: Mm. Hur många fågelarter har du själv under bältet? Har du det uppskrivet?
3: Nej, jag har slutat räkna med.
2: Det är så många.
3: Men ja, över 280 har jag varit i Finland.
2: Mm. Första helgen i oktober så såg jag på den hemsidan att det är Euro Bird Watch. Vad innebär det?
3: No, det är en sån här aktivitet som egentligen är det BirdLife International som ordnar då, som en helg som man försöker koordinera ut alla fågelskådare och fågelföreningar att anordna någon typ av aktivitet. Tanken är ju att kunna, det går ju mest ut på så här sträckobservationer, att du ska kunna följa med fåglar som sträcker och rapportera in det. Så då får man också en indikation lite på hur mycket fåglar flyttar, var de rör sig och antal individer och arter.
2: Mm. Något annat spännande då på gång i föreningen just nu?
3: Ja, då vi jobbar ju på just det som vi har de här. Och sen ska vi ha lite samskålnings förmiddag och morgnar då. Nu när höstflyttningen kommer igång så ska vi samlas någonstans. Och lite ha lite social samvaro och prata och räkna lite fåglar.
2: Mm.
3: Sen kommer vi att åka till Signe och Kär åtminstone över en dag då. Och se om det skulle sträcka lite rovfåglar och kråkfåglar och gäss och sånt över, ut från Åland och in mot Sverige till oss.
2: Så det är fina tider just nu alltså?
3: Ja, den här högsäsongen börjar nu.
2: Ja.
3: Den här lite, vissa arter har man märkt minskar och sträcker iväg, men andra börjar samlas upp nu inför flytten då.
2: Mm.
3: Att det här börjar komma lite rovfåglar här. Man börjar se när det är tröskade fält och sitta att det kommer just norrifrån ner lite arter. Men den här största högsta eller största flyttperioden börjar ju sen här då vi, ja, inom ett par veckor, och sen håller den på till mitten på oktober.
2: Johan Ekholm, ordförande för Ålands fågelskyddsförening. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit, och lycka till i fågeljakten, inte den, utan titta efter fåglar under hösten.
3: Ja, tack, tack.
4: Snart släpps Liv Wentzels nästa roman, och också den här gången så utspelar sig den på Åland. Men nu är det långt tillbaka i tiden, för 6000 år sedan, nämligen då på stenåldern. Den här boken heter Selland och är den första delen i en trilogi. Nu har vi Liv Wentzel med på telefon. Hejsan!
5: Hej, hej!
4: Ja, men hur är läget?
5: Det är bara bra. Det är lite spännande nu när boken ligger i tryck och snart kommer att bli verklighet.
4: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Men vissa känner ju kanske igen dig från att, ja men, här rätt nyligen, det var ju till förra julen där, så spelade ju in Neptunihusets hemlighet som julkalender till oss här på Ålands Radio. Men då var det ju för barn, och det här är väl mera för den vuxna publiken, eller?
5: Ja, det stämmer. Jag skulle nog dock säga att den här boken är nästan lite crossover, som man säger, att den skulle nog passa bra även för ungdomar, lite äldre ungdomar då.
4: Ja, men jag förstår det. Såna som kan läsa bra, och sen när man kan det, då kan man läsa Selland.
5: Ja, men precis. För jag skriver inte så här djupt och tungt, utan ganska lättläst faktiskt.
4: Ja, jag förstår.
5: Det är sånt som jag själv gillar att läsa, att det inte ska vara allt för stora sjok med tunga beskrivningar och sånt här, utan det ska hända grejer, det ska rulla på.
4: Jag förstår. Men berätta, vad handlar Selland om?
5: Ja, du drog ju lite inledningsvis där, men vi befinner oss ju då på Åland för 6000 år sedan, 4000 år före Kristus. Och då bodde det inga människor på Åland, inte bofasta. Men man vet ju att det kom människor dit ändå och jagade säl. Och då har jag gjort ett scenario då där det är en stam från öster, alltså nuvarande Finland. En stam som jag kallar för älgstammen, som då åker till, eller paddlar till Åland varje vår, sommar, och jagar säl. Och det här är något som den här stammen har gjort i långa tider. Och det är ju en farlig färd över vattnet, men det är värt det, för de får med sig kött och skinn och sältran, allt de behöver för att kunna leva gott. Men då i min bok så händer det något den här sommaren som vi får följa dem. Klimatet ändras lite, eller vädret ändras, och de drabbas av en snöstorm. Vilket gör att de blir kvar hela året, hela vintern, i ganska bristfälliga bostäder. Och det är inte hela stammen heller, de är 15-tal människor kanske, och de är oroliga för, ja, hur ska det gå. Men de klarar det här året, och det är väl det som egentligen föder idén till att skulle man kunna bo på Åland på heltid, skulle man kunna bli bofasta.
4: Ja, men berätta mer, förlåt.
5: Ja, och då följer man en flicka då, som jag har kallat för Birka. Det är hennes första resa till ön som nästan vuxen. Hon är 14 år i boken, och det är första gången hon åker utan sin mamma då. Och hon har fått uppdraget att vara stammens medicinkvinna. Men hon får kämpa lite, för de andra tycker att hon är lite väl ung och kan man lita på henne och så här. Så hon får försöka att bevisa det här då. Ja.
4: Ja, men Liv Wentzel, det här låter ju jättespännande. Men jag kan tänka mig att även om det här är en roman, att det kanske har behövt göras en del research för att få koll på hur samhället, eller hur det fungerade här i Norden på den tiden.
5: Ja, men verkligen. Jag har fått kolla upp klimatet var annorlunda. Hur såg Östersjön ut? Vi kallar den ju nu för Litorinahavet, kallades det på den tiden då. Ett namn vi har gett det nu. Och det var lite annorlunda kustlinjer. Ett större inflöde från Atlanten gjorde att det fanns lite andra arter. Och jag har ju också förstås varit till Jättböle och tittat lite där vad man har hittat. Såna här gamla keramikfigurer, kanske judinnor, det vet vi inte. De har jag med i boken också. Så det har jag gjort.
4: Ja, men spännande, spännande. Men det här låter ju som att det kan vara den på Åland utspelande sig romanen som är liksom längst bak i tiden. Nu vet jag inte om det stämmer, men det känns ju spontant så i alla fall.
5: Jo, men absolut. Det tycker jag att vi bestämmer. Det tycker jag vi slår fast. Ja, har det någonsin skrivits en bok om Åland för 6000 år sedan?
4: Ja, som är en roman dessutom. Det är kanske några historiska utbildningsböcker i sådana fall. Men att det är,
5: ja, möjligen. Ja.
4: Men att just sån här i romanform, så vi bestämmer väl det nu här och nu. Är det fel, jag så får man väl höra av sig dem.
5: Ja, jag tycker det. Ja. Jag tänkte också säga att idén kom väl till mig lite när SVT gjorde den här dramaserien Sveriges historia, eller Historien om Sverige heter den.
4: Ja.
5: Det kan vara ett eller två år sedan den sändes. Och då är ju första avsnittet, utspelas ju på stenåldern. Och de hade ju dramatiserat det, så man kunde verkligen leva sig in i människorna liksom. Alltså det är inte bara fakta vi läser, årtal och ja, sånt här, utan det var människor verkligen.
4: Ja, jag förstår.
5: Det var så jag liksom ville skapa någonting.
4: Ja, jag menar, för det känns som att det kanske stenåldern på det viset är väl kanske inte så mycket omberättad ur just det perspektivet.
5: Nej, jag tänker att det inte är det. Det är ju då förstås klassiken Grottbjörnens folk.
4: Ja.
5: Av, jag kan inte uttala henne, Jean Owl kanske?
4: Ja, det låter bekant, ja.
5: Ja, skrevs på 80-talet kanske. Och den har jag läst inför att jag skrev boken och inspirerats lite. Hon har ju också fått lite skäll för att det var väldigt faktatyngt. Men hon hade också gjort en oerhört noggrann research. Och mycket av det har ju visat sig stämma ganska bra.
4: Okej, okay. Ja, men det är ju...
5: Vi säger att min bok är lite då Grottbjörnens folk goes Åland.
4: Ja, men då har vi det också förklart. Men Liv, när får vi se din bok i bokhyllorna?
5: Lite osäkert ännu, det beror på tryckprocessen. Men 2 veckor, 3 veckor, någonting där skulle jag tro.
4: Ja, så, men det låter som att det är klart i alla fall då, skrivet.
5: Ja då. Oh ja, skrivet är klart och den är liksom låst för vidare redigering nu. Okay. Nu trycks den.
4: Ja, hur känns det då när det bara återstår det här till?
5: Ja, men det är väldigt spännande när man har suttit i ett par år här och fnulat med texten. Och sen var det omslaget och diskussioner och hur ska det bli. Och sen, ja, nu är det liksom, nu kommer det bli som det är fastslaget nu. Så det känns jättespännande. Mm. Jag hoppas snart få hålla den i min hand.
4: Ja, men Sälan, det är ju starten då på en trilogi. Vet du ungefär vad det finns för tidsplan för de här 2 övriga delarna då?
5: Ett mål skulle ju vara att jag skulle få ut en bok om året. Medan man har historien i huvudet liksom och allting är aktuellt. Mm. Så aktuellt det nu kan bli. Ja. 6000 år. Får jag berätta lite om de nästa där?
4: Ja, men absolut. Berätta gärna.
5: Mm. Så i bok 1 då så är tanken att den här älgstammen åker till Åland och blir kvar ett år men sen tar sig hem igen. Så där föds ju idén att skulle man kunna bo på Åland för alltid. Sen bok 2 har jag tänkt mig att den ska mer utspela sig på fastlandet, alltså nuvarande Finland. För att man ska få se lite stammens liv och andra stammar och vilka seder de har och vad man jagade, hur livet såg ut. Och sen då i 3:e då har man bestämt sig för att nu är det dags att flytta. Och man tar sig till Åland med allt man äger. Men det finns redan folk på Åland för det har kommit även stammar från väster. Så då kommer det att uppstå någon slags konflikter. Hur ska man kunna samsas? För det har ju visat sig på de här utgrävningarna som har gjorts på Åland att det finns spår av både då kamkeramikernas kultur från öster och gropkeramikernas kultur. Så man vet ju att det är 2 folk som har blivit till ett.
4: Ja, just det. Ja, men det blir
5: så
4: ju,
5: så är det.
4: Ja, det är också spännande får man ju säga. Men det här Sällan, det är ju din fjärde roman då för en vuxen, eller det, inte barnpubliken om man säger så då. Och sen har du också skrivit för barn, och det har ju gått ganska kort tid och sådär. Och samtidigt har du ju heltidsjobb som bibliotekarie och sådär. Hur hinner du med allt? Du måste vara ganska organiserad för att hinna med, eller?
5: Ja, men jag brukar säga att jag skriver mycket i huvudet. Alltså jag sitter och tänker på det, eller ligger på kvällarna och tänker. Och sen när jag väl skriver det, då har jag redan bestämt vad det avsnittet ska handla om.
4: Mm.
5: Så att egentligen jobbar jag med det i alla mikropauser som man har under dygnet, kan man väl säga.
4: Ja, jag förstår.
5: En ständigt pågående process.
4: Ja, men det brukar ju kunna vara så förstås när man arbetar med så här långa projekt, att det får kanske komma lite spontant i huvudet så där när det dyker upp saker som man får minnas och så, kan jag tänka mig.
5: Absolut, ja men så är det. Man får liksom leva med det hela tiden.
4: Mm. Men förutom då ett boksläpp här inom ganska så snar framtid i alla fall, hur ser din höst ut annars? Det brukar ju säkert kunna vara lite bokmässor och så vidare här mot den sista delen av året.
5: Ja, hur det blir med Ålands bokmässa i år, det är nu oklart, det får vi se. Däremot så ska jag vara med på en bokmässa här på det bibliotek jag jobbar på, Lerums bibliotek, som handlar om barnböcker. Och det är här den 10 oktober tror jag, eller något sådant.
4: Okay.
5: Så det är väl det som är härnäst i alla fall.
4: Just det, ja. Men då får jag tacka så mycket, Liv Wentzell, för att du tog dig tid att ställa upp på en intervju med oss här på Ålands Radio för att prata om din kommande roman Sällan, då, som sagt första delen av en trilogi. Och det måste jag fråga ännu, har den här trilogin någon namn?
5: Nej, det har den inte. Bra fråga.
4: Ja.
5: Det kan jag ju fundera ut det. Det har den inte faktiskt. Ja. Däremot har ju böckerna namn. Det får räcka så
4: ja, men det tycker jag att det funkar riktigt bra så också. Hörde du, ännu en gång, tusen tack för att du tog dig tid. Och så får du ha det riktigt gott.
6: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Varmt välkomna till konsertserien Live på Åland. Den 1 maj i år så firade ju Ålands Radio 30-årsjubileum och det gjorde vi med en direktsänd musikfestival från torget i Mariehamn. Sex artister och grupper uppträdde under dagen och vi ska de kommande veckorna återuppleva den här dagen. Idag ska vi lyssna till åländska singer-songwritern Camomille, eller Caroline Furbacken som hon heter egentligen. Hon brukar beskriva sin musik som lite vardagspoesi, innerlig och hoppfull. Och hon uppträdde under jubileet tillsammans med Jockum Juslin på gitarr. Plats på scen för Camomille.

0: Tack så mycket.
1: Vi hörde artisten Camomille som kompades av Jockum Juslin ifrån spelningen vid Ålands Radios festival för att fira vårt 30-årsjubileum den 1 maj i år. Inspelningen gjordes av Ålands Radios egna tekniker Fredrik Hittonen och Josef Reinhold. Låtarna som framfördes var Köksrumba, Glöden, Hemlängtan, Du är mitt hem, Allt vi drömt och så den senaste singeln, En plats i mitt hjärta. Nästa vecka hör vi gruppen High Society här i Live på Åland.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: IFK Mariehamn vann det ångestladdade mötet mot FF Jaro med 2-0 under måndagskvällen. Adam Larsson och Thomas Jakobsen såg med sina mål till att IFK Mariehamn tog 3 poäng. För några veckor sedan var IFK Mariehamn 10 poäng efter FF Jaro som ligger på kvalplats i fotbollsligan. Men efter måndagens match är avståndet endast 1 poäng inför slutserien. IFKs ytterback Ludvig Richtner tycker att IFK flyger fram efter lagets 3:e raka seger.
1: Ja, det gör vi verkligen. Det går som tåget nu alltså.
2: Ja, vad är känslan efter den här ångestmöte som du var, har utmålat i alla fall från sidan av inför?
1: Nej, jag vet inte alltså. Det känns som att gruppen... vi har väl känt att vi inte haft något att förlora, så att det känns inte som att det var någon superstor anspänning på det sättet inför den här matchen. Det känns som att vi har tagit träning för träning och nu match för match och vi har kommit in i ett bra stim liksom. Och gruppen... vi har väldigt bra dynamik, alla krigar för varandra, så att det känns som att det rullar på bara om man tar en dag i taget och så kör vi därifrån liksom.
2: Ja, det var ju ändå vetskapen inför den här matchen att det skiljer 4 poäng, vinner ni är det 1 och har vi gjort 4, annars är det 7 bakom. Ja. Var det någonting ni pratade om innan i liksom approachen till matchen, hur hårt ni ville gå för en seger?
1: Alltså nej, om jag ska vara helt ärlig, vi snackade inget om att det är en måste-match eller så. Alla har väl koll på tabelläget och då får man väl ladda upp lite som man vill. Liksom. Jag kände väl att det var lite onödigt att sätta extra stor press på en sån här match. För om vi hade förlorat förra helgen så hade det fortfarande varit 4 poäng om vi vann den här. Och nu är det 1, så det är man tacksam för. Liksom. Och nu är det 5 matcher kvar och varje match är viktig. Liksom. Så att det är ingen match som spelar någon större roll förutom kanske sista matchen. Där. Men förhoppningsvis så... Så behöver vi inte tänka på den nu utan att vi har klarat det innan dess kanske.
2: Dagens match då kändes lite avvaktande från bägge sidor så där i första halvlek. Kanske med den anspänning som finns. Men ja, vad säger du om helheten?
1: Nej, men första 10-15 tycker jag inte att vi riktigt är där. Sen växer vi in i det mer och mer. Jag tycker att väl när vi får tag på bollen och börjar spela så tycker jag vi gör det bra. Och vi spelar väl lite som matchen kräver efter att vi är 1-0 så är det väl mer en kämparinsats än en tiki-taka-fotboll. Och så när vi är 2-0 då är det väl ännu mer så liksom att man spelar som det krävs. Och sen så har vi offensivt duktiga spelare som kan avgöra matcher. Nu var det en bra prestation av både Adam och Thomas som liksom satte oss i ett bra läge. Men sen innan 2-0-målet så måste jag hylla både Kevin och Patut för att det är... Om de inte gör sitt jobb där så är det 1-1 liksom. Så att det känns som att det är en helhet och alla bidrar liksom. Så att...
2: Ja, är det lite där man brukar prata om att bra lag har tur. Har ni kommit in lite i det flytet? För att just den situationen du beskriver, det är en handsändning av Kevin Lund. Ett block har patot. Ni vinner boll och så gör ni 2-0. Tidigare under säsongen så skulle ni troligtvis ha släppt in mål där.
1: Ja, men definitivt. Det känns som att det är... Vi är inne i ett bra stim och jag tror att det kommer från hårt arbete. Liksom. Det är inget som kommer gratis utan på träningen så lägger vi också stor vikt i att kanske inte släppa in mål och att vi gör det bra varje dag. Så jag skulle vilja säga att det kommer därifrån. Sen såklart att man måste ha lite tur ibland och idag är man tacksam att vi har det. Liksom.
2: 5 matcher kvar på säsongen. Hur fortsätter det för IFK Mariehamn?
1: Nej, det vågar jag inte säga nu. Jag vill inte öga någonting, men vi ska bara fortsätta kriga. Det är en dag i taget och sen om 5 matcher då får vi se vad det står. Men förhoppningsvis så har vi klarat det.
3: Det sa IFK Mariehamns ytterback Ludvig Richtner som ju var strålande glad av naturliga skäl. På andra ändan, där stod FF Jaros lagkapten Jim Myrevik och det var inte lika muntra tongångar från den sidan.
4: Ja, Mariehamn utnyttjade deras chanser de får och avgör egentligen matchen där att vi slipper inte riktigt i andra halvlek till så bra chanser vi vill. Och när vi slipper dit så har de någon i vägen så de tar hem 3 poäng idag. Så, ja.
2: Första halvlek, ni börjar ju bättre. De kommer sen in i matchen med lite sådär, inte så klara målchanser i första. Hur var det att gå in i den här matchen? För det var ju mycket på spel och man kan räkna med poäng och hit och dit. Men vad var ert tankesätt inför matchen?
4: Ja, vi var jättetaggade att komma hit faktiskt och få spela så här viktig match. Vi vet att det är en viktig match för oss och för Mariehamn. Och det gäller mycket de här matcherna vi vill spela. Men ja, det blir böljigt spel i första halvlek. Det är mycket fram och tillbaka och mycket misstag av båda lagen. Så det blir inte riktigt fin fotbollsmatch där. Men tyvärr så måste man göra mer mål än motståndarna. Men det gör Mariehamn idag och vinner rättvist på det sättet. Så det är bittert.
2: Nu väntar ju slutserien då. Och ja, IFK Mariehamn var ju 10 poäng bakom er. Han ni tänka någonting på det? Titta, ja, ni spelare brukar alltid säga att man inte tittar på tabellen, men hade ni räknat bort dem?
4: Ja, vi har nog haft fokus på oss själva. Att vi har förlorat 5 matcher i rad nu i augusti. Och det är ju absolut allt för dåligt. Från en bra period till att gå till en sån dålig period är absolut inte acceptabelt. Så vi får nog bara kolla på oss själva eftersom det är vi som ska spela matcherna. Så det är nog upp till oss ännu och se till att vi fixar det här.
2: Ni tappar ju Rudi Wikström till Oddevold, Herman Sjögrell till Inter. Sen är det nyförvärv som inte har fått pappren klara och sådär. Hur har det påverkat spelartruppen?
4: Ja, vi har använder det vi har. Vi har bred trupp med många spelare som vill spela. Så det ser jag inte som något problem. Att vi kanske spelar lite annan typ av fotboll när vi inte har just Herman och Rudi som har spelat. Det var en stor del av vårt lag det här året. Men att vi har nog spelare som håller nivån ändå. Så att jag har nog full tro på vårt lag är fortfarande.
0: Det sa FF Jaros lagkapten Jim Myrevik. Och i inslaget hörde vi även IFKs Ludvig Richtner. Den nedre slutserien, ja, den drar igång nästa vecka. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.

0: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, ska klara sig med 2 färre årsverken nästa år. Samtidigt får myndigheten nya tillsynsuppgifter utan ytterligare personal. Myndighetschef Peter Holm varnar för att det på sikt kan leda till längre handläggningstider och mindre förebyggande tillsyn. OMHMs styrelse har nu godkänt budgetförslaget för 2027. Personalkostnaderna ska minska genom att en tjänst som miljöskyddsinspektör och en tillfällig inspektörtjänst inom förnybar energi hålls vakanta. Enligt Holm motsvarar de 2 tjänsterna omkring 140 till 150 000 euro på årsbasis. Neddragningen sker dock utan uppsägningar. Den ena tjänsten kan lämnas vakant i samband med en pensionsavgång, medan den tidsbundna tjänsten redan är vakant. Du hör Peter Holm.
1: I det stora hela så har vi från förvaltningen, från OMHM, då tagit fram ett förslag som vi ser att kan realiseras. Så det är väl det positiva. Sen är det klart att landskapsregeringens direktiv om resultatförbättrande åtgärder och en landskapsbudget i balans 2030, det är ju ett påbörjat arbete och det är kännbart för OMHM också. Man pratar ju om att minska personalkostnader motsvarande 10%. Så där har OMHM för, ja, det är drygt ett år sedan presenterat ett förslag där vi skulle minska då personalbemanningen med 10% motsvarar 4,5 tjänst. Så rent konkret innebär det till i det liggande budgetförslaget då att vi ska ha 2 tjänster mindre till 2027 då jämfört med 2026.
2: Vad innebär det för verksamheten?
1: Långsiktigt så är det ju en stor utmaning på flera sätt. Dels eftersom OMHMs uppdrag tenderar att bli större och bredare. Vi får nya områden som vi är behöriga och ska övervaka och utöva tillsyn över. Så samtidigt som vi får ett utökat uppdrag så ska vi göra det med färre personal. Det är ju en utmaning och det kan på sikt påverka kvaliteten i vår myndighetsutövning och också handläggningstiderna. OMHM är en liten myndighet med ett brett uppdrag och det betyder att inom många områden så har vi en ensam inspektör som ska hålla sig uppdaterad och inläst och göra den här laglighetsprövningen, laglighetskontrollen. Och med färre tjänster så blir uppdraget för den enskilda inspektören ännu bredare. Och i förlängningen så är det ju verksamhetsutövarna som kan påverkas av om kvaliteten blir sämre eller handläggningstiderna blir längre.
2: Du har pratat lite om risk för längre handläggningstider och risk för sämre kvalitet på ert arbete. Men när man gör ett sånt här budgetförslag, hur prioriterar man? Finns det någonting som ni har fått lämna bort som ni hade velat göra?
1: Inget konkret så, utan det som kanske främst riskerar att bli lite lidande, så det är den proaktiva tillsynen. Det är någonting som är en viktig del av vår myndighetsutövning, att vi besöker verksamheter och har en dialog med verksamhetsutövare innan någonting har hänt. Den typen av dialog och samarbeten så vinner både OMHM och verksamhetsutövarna och alla som nyttjar tjänster och är bosatta på Åland. Så den proaktiva delen av vårt arbete och den tid vi sätter på dialog och kommunikation så riskerar ju att bli mindre. Så det är väl en sån konkret förändring som den här allt stramare budgeteringen för med sig. Men sen är det ju mycket är ju reglerat i lagstiftning av det lagen säger vad vi ska göra och till vissa delar också vilken frekvens, hur ofta och exakt vad ska vi titta på. Så
2: vi har, det är inte så mycket spelrum.
1: Det är inte så mycket spelrum där, nej. Och det är ju samma gäller för OMHM som för andra, att lagstiftningen ska vi följa, och när lagen reglerar vad vi ska göra, så då behöver vi se till att prioritera det. Och sen har vi, det gäller ju att inte göra några drastiska förändringar. Vi vill vara följsamma och också tänka framåt. Och för drygt ett år sedan med budgetprocessen, när det kom in det här med långsiktiga målsättningen med landskapsbudget i balans, så gjorde vi en sammanställning över lagförändringar som kan leda till effektivisering och kortare, enklare handläggning. Och det, så
2: ni har ändå försökt vara proaktiva.
1: Vi har försökt vara proaktiva och lämna över den bollen, det underlaget, till den lagstiftande makten. Och där har vi förhoppningar om att lagberedningen tar upp någon av de bollar som vi har gett. Ja, om jag skulle avsluta med någonting positivt, så är det ju de offentliga finanserna är ju verkligen under lupp, och det är någonting som diskuteras både på kommunal och på landskapsnivå. Och det som jag tycker är positivt från OMHMs håll, så det är att vi just nu har en väldigt bra personalsituation, att vi har många, många duktiga, erfarna tjänstemän, vi har goda resultat i våra personalenkäter, och det är jag väldigt tacksam för. Och för att gå in i spartider och man har dåliga resultat i personalenkäter och det är svårt att rekrytera och personalen inte trivs, så då blir det betydligt tuffare. Så nu har vi på det viset ändå byggt upp ett visst motstånd mot det tuffa som väntar, och jag hoppas och tror att vi kommer att ta oss igenom det här och att OMHM kan vara med och bidra till en landskapsbudget i balans. För det är någonting som är väldigt viktigt för hela Åland, att de offentliga finanserna är i skick. Så jag ändå hoppas och tror att vi kommer att göra det och att personalen kommer att fortsätta och trivas och må bra här på OMHM.
2: Ni har ju en flytt på kommande också. Det blev ju klart här tidigare att ni ska ut till postens lokaler i Sviby. Hur går det arbetet och påverkas det alls av den här stramare budgeten?
1: Det påverkas till viss del, den här planerade flytten, budgetarbete, på så sätt att hyreskostnaden så kommer att öka för OMHM med den här flytten då. Det är ingenting konstigt och helt naturligt. Vi får fler kvadratmeter, så det är helt naturligt att kostnaderna med det också ökar. Sen själva arbetet, det praktiska arbetet med flytten, det går väldigt bra. Har en väldigt fin konstruktiv dialog med inblandade parter. Det är en sån här trepartslösning här där vi har posten och Fastighetsverket och OMHM. Och tidsplanen är att vi ska flytta in i februari, och allt tyder på att den kommer att hålla. Och som vi har sagt tidigare, det är väldigt fina utrymmen som posten har att erbjuda och som vi flyttar in till. Så kontorsmässigt så får vi det bättre där än vad vi har det idag. Och trivsammare utrymmen, och sen är vi jätteglada för att det som vi har samlat idag här på Norra gatan med myndighetsutövningen och smådjurskliniken, så den kommer att fortsätta vara samlad vid posten, och där man håller på från Fastighetsverkets håll och i ordning ställer smådjurskliniken som kommer att få helt nya utrymmen där, så det är vi jätteglada över.
0: Det sa Peter Holm, myndighetschef vid OMHM. Reporter Axel Eriksson.

0: Ny teknik ska göra det möjligt för Ålands musikinstitut att erbjuda musikundervisning på distans till elever i skärgården. Tekniken är en del av projektet Across och igår så visades denna teknik då upp. Med mig i studion har jag nu Emanuele Ferrari, prorektor på Ålands musikinstitut, och Edvard Förbacken som är teknisk utvecklare för projektet. Jag säger god morgon och varmt välkomna.
1: Tack så mycket och god morgon.
0: Emanuele, börja med att berätta, vad är det här Across för projekt?
1: Ja, det är ju då ett EU-finansierat projekt som vi nu har jobbat med i 3 år, som ska göra det möjligt för elever vid OMI att studera på distans till skärgårds, vissa skärgårdskommuner här på Åland. Och sen har vi också en uppkoppling till Stockholm och Stockholms skärgård. Men det här sker ju inte liksom genom vanlig sån här videolänk som man är van vid, för problemet med det är ju att det finns alltid en fördröjning med ljud och bild. Så det liksom är svårt att hålla musiklektioner över Zoom eller Skype eller något liknande.
0: Så och det är där Edvard kommer in.
1: Precis. Så då har vi liksom, det här sker nu över en annan teknik som jag säkert Edvard kan förklara lite mer, men i princip så har vi sådana här riggar med skärmar och kameror och mikrofoner och allt utplacerade i skolorna i Kumlinge, Brände, Sottunga och Vårdö, och sen har vi också de här riggarna då på musikinstitutet, och genom dem då så ska vi börja undervisa i musik och kanske också i framtiden i dans.
0: Okej. All sorts musik, eller är det någon viss specifik musik?
1: Ja, nej, det är ju lite nytt för oss det här, så vi får ju lite prova oss fram, men tanken är nog att det allra mesta ska gå att studera genom det här.
0: Okej.
1: Så nu har vi liksom tekniken i skick och ska börja använda det här helt sådär praktiskt, så får vi lite lära oss på vägen vad som funkar och inte funkar.
0: Mm. Edvard, du ska alldeles strax få förklara denna teknik, men jag undrar först, varför startar ni det här?
1: Ja, nej, men vi har ju på musikinstitutet sedan säkert 10 år tillbaks haft sådana här utveckla distansundervisning och varit intresserade av det. Och då har det här varit i samarbete också med SMI i Stockholm. Och sen har vi också fler samarbetspartner. Vi har NIPO här på Åland och Riksteatern i Stockholm. Så det har nog bara vuxit fram från något tidigare projekt. Och sen på den banan hade det varit. Att, det är ju något som är en utmaning här på Åland och också i Stockholms skärgård, att få ut liksom undervisningen till skärgården, att det är väldigt viktigt att alla får chans att studera musik också fast man bor ute i skärgården, och det är ju väldigt svårt att ta sig in till Mariehamn bara för en pianolektion. Så vi är väldigt glada att vi har den här tekniken i skick nu och kan sätta igång.
0: Hur många elever kommer ni att ha med er i den här undervisningen?
1: Ja, det är så att det här första året är det faktiskt gratis att ta del av det, för att vi lär oss också på vägen. Det kan ju hända att vi är ju inte riktigt inkörda med det ännu, så därför erbjuder vi det gratis under det här första året. För tillfället har vi ett tiotal ungdomar i skärgården som har anmält intresse, men vi hoppas ju såklart att det blir fler, för det finns plats för fler så.
0: Låter bra. Ordet över till dig, Edvard. Hur ska du förklara det här med tekniken nu för någon som inte är så kunnig på teknik? Emanuele sa att det går inte att hålla något sånt här via Zoom eller Teams eller de här andra, ska vi säga, ett vanligt videosamtal. Varför gör inte det?
2: Ja, nej, men det har med hela projektet, om vi tar tekniskt, så är hela projektets idé att det ska vara så nära nolllatens som möjligt, det vill säga att det inte ska finnas någon fördröjning i det som skickas in och det som kommer ut. Och det är för att musik är oftast helt synkron, det vill säga att det krävs att man har samma tid. Man spelar ihop och man vill att tonen ska starta samtidigt, men om vi tar ett vanligt Zoom-samtal så brukar man ha kanske 100 millisekunders fördröjning på det som man säger till det som kommer ut. Så ni kan ju testa nästa gång ni har ett Zoom-samtal och bara försöka klappa en puls ihop, så kommer ni märka att det funkar jättebra för mig, men du kommer alltid vara för långsam. Och så kommer alla uppleva det. Och det är så, det är så den typen av teknik fungerar. Så den här tekniken är egentligen inte per se ny. Vi har gjort det här i 10 år. Jag var med för första gången för 10 år sedan och satt upp det här. Det som är unikt med Across just nu, det är det att förut hade ju krävts kanske 8 tekniker för att ens få igång själva lektionen. Mm. Vilket ju inte är ett kostnadseffektivt sätt att göra det på. Så vad vi nu har gjort är att vi i varje steg om hur vi implementerar det här har vi funderat, okej, hur kan en pedagog som inte är en tekniker lösa det här? Så vi har satt extremt mycket tid på att fundera på, okej, vad ska vara ett alternativ? Ska de få välja frame rate? Nej, det ska de inte få göra. Ska de få välja det här? Nej, det ska de inte få göra. Ska de få välja vilken typ av mikrofon de vill ha? Ja, det måste de göra, för att det är väldigt olika om man spelar, om man är, vad ska jag säga, ny och spelar trumpet, då har man en typ av volym. Och om man spelar framförallt delikat akustisk gitarr, då har man en annan typ av volym. Så man behöver anpassa det för varje lektion. Och det är där som jag försöker stödja lärarna i att vänta, okej, vad är det du behöver och hur behöver du det? Och för en vecka sedan hade vi klinik med danslärare och då fick vi också fundera på ett sätt, just det, vad är själva vinsten? För vad vi inte vill komma till, det är att vi gör en lite sämre version av en vanlig undervisningsmiljö. Utan vi vill ju hitta någonting som lyfter, som gör att visst, allting kanske inte är bättre, men någonting behöver vara bättre så det är värt att göra det över den nya tekniken. Och så som de här riggarna som Emanuel pratar om, det är alltså i princip man säger att det är 3 skärmar och 3 kameror, och de kan man ju då flytta runt och så kan man bestämma vad man vill se var. Så mitt i allt kan man ju se sig själv från sidan när man spelar som jag saxofon.
0: Mm.
2: Vilket ju är någonting man inte annars riktigt kan göra, för vrider du på huvudet och tittar åt sidan och har en spegel där, så då är du inte längre från sidan, då ser du dig rakt framifrån igen.
0: Ja.
2: Så att på så sätt kan man få lite input som man inte annars lika lätt kan få till. Men i princip kan man säga att det som är unikt för Across det är att vi har byggt en portal som tar hand om alla kopplingar som görs. För att man ska kunna hålla en lektion så är det ett 20-30-tal punkter som behöver knytas ihop, och det behöver fiberkonverteras och det behöver en massa konstigheter.
0: Invecklat.
2: Som är invecklat. Och det har vi lagt in, så att nu väljer man egentligen bara, jag vill vara på OMI och så vill jag se en kamera från OMI, och jag vill se en kamera från Sottunga, och jag vill se en kamera från Kumlinge.
0: Det låter enkelt.
2: Vi har haft genomgång med alla lärare, och först så blir ju lärarna lite sådär smått sen.
0: Ja.
2: Men sen när de väl har gjort en eller två bokningar så Emanuel sa för någon dag sedan, nej men det där fixar jag, det där är lätt som en plätt. Så att det är faktiskt lätt som en plätt, och det är det som har varit hela grundgrejen i utvecklingsdelen, att det får inte vara, vi ska inte

0: och nu ska det köra igång.
1: Ja, jo, men alltså, det är ju nu, det är väl en sanning med modifikation. Jag har sett tekniken användas i 10 år i alla fall.
0: Ja.
1: Men nu de senaste åren har vi ju aktivt via Ålands musikinstitut utvecklat själva portalen så att vi ska kunna använda den så lätt som möjligt. Så det känns ju jättekul. Och visst var man ju lite skraj när vi för några veckor sedan började i liksom pedagogiskt syfte använda portalen. Men än så länge så... Ja, men igår hade vi ett gäng olika lektioner på gång. Vi hade någon som auskulterade en gitarrlektion i Stockholm. Så han satt på Ålands musikinstitut och följde med på gitarrlektionen och kunde uppleva... Ja, han satt auskulterad det när man sitter bredvid en annan lärare som håller en lektion och så får man input i hur man kan göra.
0: Mm.
1: Så det gjorde han samtidigt som, ja, du får nästan berätta vad ni gjorde och var ni var. Ni var...
2: Ja, sen vi hade också en session där vi var på uppkopplade både till AMI och till Kumlinge och till Sottunga samtidigt. Mm. Och så höll vi allsång med Kumlingeborna i deras gymnastiksal på skolan, och vi kompade både från Kumlinge, Mariehamn och Sottunga samtidigt. Och alla sjöng och spelade tillsammans. Så det,
0: och det funkar hur bra som helst. Jo. Alla var nöjda och glada.
2: Yes.
0: det
2: var roligt.
0: Är det här, Emanuele och Edvard, är det här nya framtiden?
1: Nej, alltså man ska ju veta vad man använder saker till.
0: Ja.
1: Och alltså... För en Kumlingebo så hoppas vi verkligen att det här är nya framtiden. Att man kan gå till det där rummet på skolan och man kan säga: hej, vad kul att jag får ha lektion idag igen. Och så att man får in det som en del där. Men att vi skulle ersätta den vanliga undervisningen, det har vi inga ambitioner om att göra.
2: Nej.
1: Men det är faktiskt inte... Eller om vi tar ännu värre, bränder, det tar ett halvt dygn att komma... tur dit, så ska man ha då en 45 minuters lektion, så förstår jag att det finns ett visst motstånd.
0: Mm.
1: Framförallt hos föräldrar att ens våga ha sitt barn att börja på musikundervisning. Och nu hoppas vi att det här blir liksom att vi sänker tröskeln rejält.
0: Håller du med, Emanuele?
2: Ja, det är liksom den utveckling på ett nytt område som vi tidigare inte har kunnat erbjuda. Så på det sättet är det en del av framtiden. En ny del. Men inte någonting som ersätter det gamla.
0: Det sa Emanuele Ferrari, prorektor på Ålands musikinstitut, och Edvard Furbacken som är teknisk utvecklare för projektet Across. Mm.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Lokala nyheter i Ålands Radio. Varje vardag från 5 i 7 på morgonen till 5 i 8 på kvällen.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi lyssna till ett reportage från 1982. Vi följer med Uffe Andersson ut på en tur till Askö för att träffa hela familjen Nordman som sysslar med fiske. Det blir en dag med fiskaren Askö Einar.
1: Klockan är 5 på morgonen när jag för ovanlighetens skull befinner mig på Järsöbrygga och tittar ut över havet. Det är fortfarande mörkt ute när jag sätter mig på en av pollarna vid bryggan. Den svaga belysningen från lampan ovanför mig kastar ett blekt sken över landskapsstyrelsens båt Gåsö som sakta stiger och sjunker i dyningarna efter morgonfärjan som i sin ljusprakt just körde förbi. Jollarna vid stranden slår lätt mot strandstenarna när vattnet igen forsar in i viken efter suget från färjan som så småningom försvinner bakom holmen framför mig. Morgondimman ligger som en tunn slöja över den inre delen av viken och fukten lägger sig på min väska med regnkläder som jag har med mig. I öster ligger en molnbank som en tät rullgardin framför solen som i vilket ögonblick som helst annars skulle höja sig över horisonten. Plötsligt hör jag det gemytliga dunket av en fiskebåt bortom udden. Det är Einar Nordman, eller Askö Einar, som han kallar sig ute, som är på väg för att hämta mig. Meningen är att vi ska ta er med ut på en fisketur och därefter se hur en dag för en fiskare i utskären ser ut.

0: Vi lägger ut från bryggan och det känns skönt att krypa in i den varma kajutan där kultändaren med sitt monotona dunkande sprider värme och en svag doft av olja. Ragnar Nordman sköter med van och smått sevlig handreglage och koppling medan pappa Einar med handen liggande över rorkulten styr ut mellan kobbarna och slänger en blick på den lilla sektorfyren som blinkar vid farleden. För mig känns allting nytt och spännande, men för Einar och Ragnar är det här en helt vanlig morgonrutin. Tidig väckning vid 16:30, proceduren med uppvärmningen av kultändaren och så båtfärden som bär ut till fiskebragderna. På väg ut till Askö spränger solen plötsligt fram över molnkanten och färgar granitklipporna på Askö i de vackraste rödbruna nyanser. Och där dyker flötarna till skötarna upp. Tystnaden bryts och ersätts med ljudet från ankaren och trossar som dras upp över relingen.
1: Ja, och så har vi kommit fram till fiskeredskapen här. Och sköten håller på att dras upp från vattnet. Hur tycker du att det ser ut den här morgonen? Är det bra med fisk?
2: Ja, det blir väl inte så bra, men att det blir i alla fall någon låda. Någon med alla uppe.
1: Har du mycket bragder ute?
2: Jag har cirka 8 skötar här. Men det finns så mycket sjökorv här, som vi kallar här, eller sådana maneter.
1: Är de svåra att få bort sen från nätet, de här? Man måste rengöra det speciellt, va?
2: Ja, vi brukar skölja dem med vatten lite, eller spola dem. När vi reder upp det här, när vi skakar av det, eller när vi har fått det färdigt avskakat.
1: Är det ovanligt mycket av dem i år, eller är det alltid så här ute?
2: Det är nog så här alla år, mer eller mindre. Den här tiden just när hösten börjar.
0: Fångsten var relativt god och båten puttrar mot hemhamnen, följd av enstaka skriande och morgonhungriga måsar och trutar som fått syn på den silverglänsande fångsten i båten. Vi åker förbi en samling gudungar som inte ser ut att skygga för vår framfart. De har för länge sedan vant sig vid Einars och Ragnars tidiga morgonbestyr. Väl hemkommen väntar morgonkaffe och därefter fortsätter arbetet i båthuset.
3: Ja, morgon har hunnit ljus när solen har stigit upp i öster över en molnbank som såg lite hotande ut här på morgon. Vi har kommit i land. Vi finns på Askö för tillfälle i båthuset här. Och Einar och Ragnar håller som bäst på med att ta upp sköten från båten. Och det här ser ju ganska bra ut, eller vad tycker du, Einar? Jag tycker att det finns ordentligt med fisk här i sköten idag.
2: Jo, det är lite grann bättre än vad det har varit förut. Det är lite mer.
3: Det är väl inte riktigt sådär säsong nu för strömming, eller va?
2: Ja, det börjar nog bli så här just nu. När sjökalven så här lite bör på minska och så vidare.
3: Ni är tidigt upp alla morgnar. Ni vet jag, vi 17:30 snår ungefär varje morgon.
2: Ja, det gör vi nog det. I den mån väderleken tillåter förstås.
3: Idag hade ju varit en speciellt bra morgon. Det var ju himla vackert väder där ute när vi vet jag ute på sjön, men det är ju inte alltid så här bra väder, inte?
2: Nej, nog blåser det och är mörkt och ruskigt när det vilser riktigt.
3: Och så är det dags sen lite senare, vi ska inte gå händelserna i förväg, men den här strömmingen ska ju sättas i lådor och först naturligtvis ska den plockas bort ifrån köten och så blir det dags att åka upp med fisken till landbacken.
2: Ja, vi ska ha den med bussen till Mariehamn den här. Den blir klar. Det var mans livsmedel.
3: Klockan har nu blivit 9:50. Och vi sitter här ute på bryggan och väntar på att Gåsö ska komma ut och hämta fisken. Och vi ser den där borta nu också. Men förrän fisken ligger färdigt inpackad fint i lådorna så är det ganska många olika arbetskedjor som man har att göra. Och vi har ju varit med om att vara vittja redan på morgonen. Men efter det vi kom till
0: till bryggan så hade ju hänt en hel massa saker. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, vi har ju skakat av för som det heter på fiskar. Och sen tvättat den, sköljt den som det heter. Och sen har vi ju lagt den i lådor och kärrat den ut på bryggan. Och sen har man ju varit in och ringa och beställt bort den. Sålt den så att säga. För dagen.
0: Så det gäller att inte enbart fiska utan den ska ju säljas
2: ja,
0: också?
2: Ja, man måste vara affärsman på samma gång.
0: Har du goda kontakter eller med fiskuppköpare?
2: Det har jag faktiskt i många år. Och det var, tycker jag väldigt bra om den här strömmingen vi levererar till exempel som till Varmans och det där. Och de är väldigt nöjda med det.
0: Vi konstaterar ju redan tidigare här att det är en fin kvalitet på den här fisken. Bättre än om man skulle tråla den. Det är ju många som klagar smått på den där trålströmmingen. Vad tror du att det beror på att kvalitetsskillnaden är så här stor?
2: Ja, vi kan inte veta att det kan vara något annat än som att den blir packad i de där trålpåsarna och blir klämda. Det blir gallsprängda som vi kallar.
0: Fångsten idag var ju bra. Vi har tre lådor kan vi säga med fin strömming som ligger här och väntar på att bli avhämtad nu. Men överlag så går det ju inte så väldigt mycket strömming i handeln nu, eller hur?
2: Nej, vi tycker det är väldigt, väldigt dåligt när en stor fiskaffär ska köpa en låda strömming och sälja för dagen. Vi tycker det är nog verkligt dåligt. Och affärer som har flera filialer också och inte kan dela ut lite mer, det tycker vi är dåligt.
0: Är det så att folk äter lite strömming? Det är ju en fin fisk. Är det så att folk inte förstår sig på den? Eller är det så att de fiskar själv? Eller? Vad tror du att det beror på?
2: Ja, vi tror när vackert väder så fiskar en del själva och delar med sig åt grannar och bekanta. Och det gör det att fiskhandeln är mindre då. Eller det går mindre åt strömming. Och sen är det ju en annan sak också att det har ju varit så varmt nu så att man har ju inte fått direkt någonting. Det var lite uppehåll så att säga i fiske på det trål och ja, men sköta mig.
4: Morgon.
2: Du bryr dig med.
0: Hej. Jag såg gåshud lagt ut ifrån bryggan här. Och vi sitter igen här och har en liten pratstund tillsammans. Vi diskuterar här på morgon här om priset på fisk just nu. Och du tycker att det är ganska dåligt pris på strömmingen just nu?
2: Ja, det gör vi nog det. Vi tycker nog att vi får i dåligt pris för att det går ut i minut.
0: Vad är priset i dagens läge då?
2: Ja, jag vet inte vad man tar eller vad vi får, vet du det förstås. Jag får 2,50 per kilo.
0: Brukar du fiska med andra bragda än med skötar också?
2: Jo, vi har strömmingsrisha ute här i vår. Och fick ett tag ganska bra också för den delen. Men sen så var det plötsligt slut. Sen det var ett varmare.
0: Du har hållit på med fiske i väldigt många år.
2: Ja, det har jag nog. Det är hela mitt liv kan man säga. Jag har bott här 60 år här nu. Jag kom hit 21 här och vi har hållit på sen. I den mån det har gått förstås.
0: Så det här är en heltidssysselsättning för dig och det ger nog minsann arbete för hela dagen.
2: Ja, det gör det nog. Det programmet är nästan lite grann alla dagar till jobba här med båtar och motorer och ja, fisklådor och som ska lagas och skötar och bragder ska lagas och ja, sånt där underhåll.
0: Och dagen börjar ganska tidigt på morgon.
2: Ja, det kan man väl säga. Det gick upp 4:30 i morse.
0: Fiskar du alla dagar?
2: Det gör vi nog när det visar sig att man får. Men när det är dåligt så brukar vi hålla upp någon natt och vänta och se lite grann och fara ut igen.
0: Du
3: har din son med för det mesta när ni är ute och fiskar?
2: Jo, det går inte att vara ensam. Man måste ju vara två under alla omständigheter. Det går inte att vara ensam.
3: Och du har valt att en båt med en kultändare i. Du är ingen fantast av diesel, eller hur?
2: Den har varit väldigt bra. Det har nog varit ett nöje för oss. Jag måste verkligen säga det, för jag har haft magnettändare också. Men den här är nog flera omgångar bättre än vad den var.
3: Och så andas det ju lite som en gammal sherry kultur fortfarande när man hör det här ljudet.
2: Det gör det nog, och det hörs här på ganska långa avstånd när man är i farten förstås. Så det gör ju ingenting. Det är ju bara att det är liv i skärgården det.
3: Fiskar du året om?
2: Det gör vi nog så länge det är öppet förstås. Det blir giss och då måste sluta.
3: Kan det vara svårt menföre här ute?
2: Jo, till exempel i vinter hade nog varit, det har ju varit alla vintrar, men i vinter var det ju genom den myckna snön som la sig på isen här och det här, och det var nog väldigt svårt. Skulle vi inte ha haft gåsö här som var, nyss nämnde om, går ju inte alla tider, den går ju lite is, men sen är det stopp med den, så då kommer dyker upp problemen. Men nu har vi varit i den lyckliga situationen att vi har fått lite hjälp utav losverket med sin losskutte där. Och det är vi väldigt tacksamma för, både för åt losverket och lotsarna och kutteförare som har hjälpt oss i den mån det har gått. Och vi hoppas att vi får den hjälpen i fortfarande.

0: världens land. Vi satte kurs på vår super.
1: Ni har ju lite andra problem också här ute. Ni har ju färjorna som går alldeles förbi här och det medför ju också lite problem.
2: Ja, det vi har nog lite grann haft lite inlämnat angående de här sugningarna med svallvågen, men det verkar som det inte skulle bli något avhandlat. Färgerna kör fortfarande med sina 18-20 knop här förbi här och det är inte bra för våra bryggor och båtar här. Och fissumparna far upp som ner här och sliter sig ibland. Ja, det har allt sånt där för sig. Gräver under broarna och ställer till med tråkigheter.
1: Man märker ju bra här också under båthuset att när färgerna kommer förbi så drar det ut vattnet så att båtarna nästan ligger på torr.
2: Ja, det ligger på. Man kan nästan gå långs med sidan här. Vi har ju den turen att det är så slet botten här så det gör ju ingen skada fast det ligger på botten, men inte det som det ska vara.
1: Tycker du att fiske har ändrat väldigt mycket med åren?
2: Det har det gjort. Vi kan inte begripa på att det är så väldigt stor strömming för det första som har varit denna vår och förresten förutom vårarna också. Men vi brukar kunna få lite mindre sorts också vi på våra skötar som lite tetar så att säga. Men i vår har det varit väldigt svårt att få någonting på det. Det var bara stora.
1: Annars så fordrar ju fiskande ganska stora investeringar. Man måste hålla sig med en ordentlig båt och naturligtvis bragderna kostar också en hel del.
2: Ja, det här nylonskötarna, det är några billiga saker som man får nog vara lite öm om det, att man inte lägger det så att det går sönder. Så det får man nog vara försiktig med.
1: Men du tycker i alla fall att fiske så som du bedriver, det är det bästa sättet. Du har inte planerat att eventuellt skaffa någon större båt, någon trålare eller någonting sånt och börja med andra bragder?
2: Nej, det har jag inte. Jag har ju provat lite grann på det där laxfiske lite grann tidigare, men vi slutade upp sen när det kom nylon in i bilden, eller nylonnät och nylonlinor. Jag är väldigt nöjd med min tillvaro på det viset att man är sin egen företagare här och sköter sig själv, och vill man jobba så kan man göra det, och vill man inte så bör man göra det heller. Så jag tycker det är väldigt bra det där. Det borde själv gå in på det viset.
1: Man är sin egen herre och man gör dagen efter hur man vill ha den.
2: Visst.
1: Är det många andra här ute som fiskar?
2: Hörde, det bör bli lite glest i leden, det måste man säga. Det finns ingen här på Gersö i varje fall som sysslar med fiske här i den mån som vi gör det. Det kan väl lägga något hus på hos fiske, men inte mer.
1: Vad tror du att det är orsaken till att det blir allt färre och färre fiskare här ute?
2: Ja, jag vet inte vad det beror på det där. Jag vågar inte yttra med den saken, men jag tror att en sak med fiske tror jag, så är det nog med det här mikna skatterna och allt det, dessa saker som är inne i bilden nu. Jag tänker närmast på mig själv här, att här kör jag med båt som är 40 år gammal, 50 snart och skötar som är tiotals år gamla här, och vi sätter här och lagar på vintrarna här, och det där får vi inga några avdrag för så att säga.
1: Och medan vi har suttit och språkat här tillsammans så har Einars fru Elvi också kommit ner till bryggan för att se hur det går med arbete här nere. Hur ser din arbetsdag ut här i skärgården? Det är ganska jobbigt också att ha två karrar som man ska passa upp med mat och mycket annat.
3: De får väl passa på mig, de är emellanåt. Inte så mycket.
1: Samarbete går bra.
3: Mat och dricka ska det ju vara alla dagar, förstås.
2: Vi har inga kor nu heller, kreatur, så att vi har lagt ner dem för 7-8 år sedan, så att vi är förvade. Då måste ju frun gå och sköta det förstås i fehuset och gå till korna, och det kunde vara rätt jobbigt det med ibland. Söka upp dem i skogen.
1: Så ni har på sidan om fiske drivet så ett litet småbruk?
2: Ja, vi har nog både får och höns och grisar ibland under kriget. Och kor, 2-3 kor. Här. Hade vi det mesta.
1: Vi satt här tidigare lite och berörde en annan sak. Och det är på vilket sätt skärgården och miljön överhuvudtaget har förändrats med åren. Det har ju kommit ut ganska mycket sommarstugor hit i skärgården och det rör sig varje sommar väldigt mycket turister här ute. På vilket sätt har det här ändrat på ert liv och leverne?
2: Ja, inte att det förändrar vårt syssla så sköter vi som vanligt förstås. Men det är ju klart det är lite extra tillskott om man har någon stuga till hyr ut så. De är väldigt efterfrågade. De är fullbockade år för år bara. Så vi har inte haft något problem med det.
1: Och efter den här härliga sommaren så kan vi väl säga att det har varit ganska mycket turister, båtburna sjömänniskor ute också i de här vattnena, eller hur?
2: Ja, det har inte varit så mycket båtar i sommar som det brukar vara här. Vi vet inte vad det kan bero på.
3: Nordliga vind.
2: Ja, för det första hade ju varit nordlig vind här och det är ju en dålig hamn här på alla ställen här i Vikarna med nordlig. Men sen tror jag nog att det är där i Finland där det där med förbudet där i skärgården där. Det är många som uppfattar det där som någon slags förbud till fara där och segla. Och det stannar hellre i Sverige då. Men däremot har det varit mycket finländare som har varit farten här i Mariehamn och här på sjön också. Och tyskar och...
0: Rännedalans guttar.

0: Nu ska vi göra ett litet hopp framåt. Det börjar småningom bli middagstid här ute. Hur kommer dagen i stort sett att se ut för ditt vidkommande nu med arbeten och sånt här?
1: Ja, för det första nu när man äter så går man och vilar ett par timmar när man har varit uppe tidigt. Och så går man ju upp och lyssnar på väderleksrapporter och nyheter. Och sen går man upp till tornet som vi har på Höga berget här och tittar på naturen och ser hur vädervind ser ut. Och det är intressant det också.
0: Ni är ganska beroende av väder och vind här ute. Och det är väl ganska viktigt att följa med alla rapporter också så att man vet.
1: Ja, det där med rapporterna. Det är klart vi hör på rapporterna, men många gånger så tar de andra saker bra mycket bättre.
0: Men om de lovar storm för morgondagen...
1: För Östersjön, så då är det nog bäst att hålla sig på land.
0: Genast efter det att strömmingen hade blivit satt i lådorna och låg ute på bron här och väntade på att bli avhämtade, så stack Ragnar iväg för att vittja mera bragder. Och du hade en bra fisketur du också idag när du stack iväg.
2: Ja, no, det är så varmt i vattnet nu så att det är inte så mycket... Men torsken är ute på djupen nu. Man får inga just något här in vid land. Inte.
0: Men du hade ett par riktigt vackra sikar här och ganska mycket flundrar också.
2: Mm. Både flundrarna och siken är väldigt var ju väldigt fina. Sikarna var ju väldigt stora.
0: Du har också valt det här att bli fiskare. Du följer traditionen här ute.
2: Ja, man måste väl göra någonting. På en sån här ö så får man göra precis allting från början till slut. Men inte i land, inte just.
0: Man ska vara lite tusen konstnär här ute.
2: Jo. Man får göra allting själv här.
0: Och ikväll ska du igen ut och köta motorbåten när ni lägger ut era skötar på nytt.
2: Jo, då ska vi väl lägga ikväll då. Jag har lagt mina nät jag redan, både tagit upp och lagt.
0: Vid vilken tid ungefär på kvällen brukar ni lägga ut dem då?
2: Sex, sju dagar ungefär.
0: Har ni några speciella ställen där ni brukar sätta ut just
2: jo,
0: de här skötarna?
2: Det har man.
0: Ni vet exakt
2: var... Det är gamla platser som man lägger på oftast.

0: Det var Uffe Andersson som fiskade och pratade med Einar Nordman.
1: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
3: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: Här var det glatt.
3: Ja, eller var det nu? Ja, glatt. Ja, det kan man väl säga. Okej då.
2: Jag bara sa något.
3: Ja, absolut.
2: Det var bara munnen som pratade.
3: Jag blir glad av den här musiken också.
4: Åh, vilket mästerverk!
2: Hej och välkomna till Mästerverken. Här pratar vi om den klassiska musikens klassiker. Och vi som gör det är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell. Hej!
3: Just, hej på dig!
2: Den här gången ska vi prata om musiken som Neil Armstrong hade med sig till månen. En av de mest älskade symfonierna. Vilken då?
3: Antonín Dvořáks symfoni nummer 9, den som heter Från nya världen.
2: Och varför är det här ett mästerverk?
3: Därför att det här är ett av de mest generöst melodiska verk som finns överhuvudtaget, skulle jag säga. Det är en symfoni utan en död sekund någonstans, och den blev älskad från första stund.
2: En omedelbar succé.

0: Det här är ju verkligen melodiskt starkt.
1: Det måste man säga. Det här är fantastiska grejer.
0: Men innan vi går djupare in på musiken.
1: Ja.
0: Lite mer om Dvorak. Kan du sammanfatta honom i 3 punkter?
1: Jag ska försöka. Han gör en klassresa. Han är slaktarsonen från en liten by i Böhmen som kommer till Prag som ung och så blir han en världsberömd tonsättare. Pappan var i och för sig inte bara slaktare, kom jag just på. Han spelade citra också.
0: Så det fanns lite musikaliskt?
1: Det verkar ha gjort det.
0: Och mera.
1: Vid den här tiden han skriver sin 9:e symfoni så står han på toppen av sin karriär. 9:e symfonin blir också hans sista symfoni.
0: Han är en av de här tonsättarna som dör efter sin 9:e symfoni.
1: Ja, det stämmer på det viset. Men det dröjer ungefär, det tar 10 år innan han dör efter att ha skrivit sin sista symfoni. Han skriver den 1892 och dör 1904.
0: Du menar att det inte räknas då?
1: Ja, jag tyckte bara att det kunde vara bra att känna till kanske.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Punkt 3 då?
1: Ja, det är ju så här att den 9:e symfonin som då kallas Nya världen, den skrivs i den nya världen, USA. Efter att han har fått ett oerhört generöst anbud därifrån. Det är en miljonärshustru som heter Jeanette Thurber. Hon har precis startat ett nytt konservatorium, alltså musikhögskola i New York. Och hon lyckas med kapet att få dit en av världens kändaste tonsättare, Antonín Dvořák, som rektor och kompositionsprofessor för det här nya konservatoriet. Ja, han lockas dit med massa pengar förstås. Han får, vad är det nu, 25 gånger mer i lön än för motsvarande jobb i Prag. Så man kan ju förstå att han är lite tempted då.
0: Det är en bra löneutveckling.
1: Det är bra löneutveckling. Men han är också verksam i USA som dirigent och så skriver han ju då några av sina faktiskt finaste verk under en 3-årsperiod i USA. Bland annat 9:e symfonin.
0: Så han har lite en kreativ peak där också.
1: Definitivt. Det är i mötet med USA. Han visserligen vantrivs han lite i början, men det är också spännande och fullt av nya intryck.
2: Åh, det här kallar jag mästerverk.
0: Men 9:e symfonin då?
1: Mm.
0: Vad är det för sorts musik? Är det den europeiska drömmen om USA vi hör?
1: Ja, kanske på ett sätt. Eller så är det bara en böhmisk, tjeckisk symfoni som alla de som Dvořák har skrivit tidigare. Det kan man fundera på. Men det är ju en symfoni i 4 satser. Och definitivt tydligt inspirerad av mycket av det som man möter i USA. Inte minst de svartas musik.
0: Ska vi lyssna på huvudtemat?

0: Ja, så här har vi då huvudtemat. Väldigt medryckande musik det här, eller hur?
1: Oh ja.
0: Svårt att sitta still till det här tycker jag på något sätt. Jag blir alldeles upphetsad.
1: Ja, du sittandesade lite.
0: Ja, faktiskt. Och så här är det i Dvorsaks nya. Det är infall efter infall. Det är som att det finns inget stopp på melodierna. Och även om första satsen är då i en så kallad sonatform som oftast består av två tydliga temagrupper, så märker man här att här finns många fler melodier. Som
1: det är en hel melodifestival.
0: Det är en hel melodifestival, och som att han inte kan låta bli och lägga till, alltså att bara hela tiden lansera massa nya melodier. Till exempel någonting, här då kommer vi till det som är så att säga det tredje temat, den tredje stora melodin i Dvoraks nya. Och här hör vi då ett fantastiskt flöjtsolo dessutom.

0: Det är så fint.
1: Ja, och det här har ju någon slags folkprägel. Alltså det är någonting folkligt, eller hur?
0: Ja, men alltså det är ju en spiritual.
1: Exakt. Det låter ganska mycket som Swing Low Sweet Chariot. Faktiskt.
0: Har du med dig den så att vi kan jämföra?
1: Det har jag med mig. Men Dvorak själv undersöker alltid att han inte hade... att alla melodier var hans egna. Men här, man kan nog se den här flöjtmelodin ändå som en slags... Inte citat kanske, men någon slags parafras snarare på just den här berömda spiritual-sången.

0: Alltså det är ju likt. Mm. Men som du säger, det är inte ett direkt citat.
1: Nej, det är det inte.
0: Men det många har hört Swing Low Sweet Chariot i det här flöjtsolot. Och det är ju en spiritual, alltså en arbetssång eller en slavarnas sång.
1: Precis, som de sjöng under arbete och så vidare. Och de har ju blivit liksom traditionella sånger som har vuxit in i det allmänna musikmedvetandet helt enkelt.
0: Precis, den har också en upphovsperson, Wallace Willis.
1: Ja, det har skrivit den.
0: Men här hörde vi Etta James. Vad händer sen då, om vi går vidare i symfonin?
1: Ja, vi går ju vidare då till andra satsen och då kommer vi till den långsamma largosatsen. Det är alltså en väldigt långsam sats. Det här är ju musik som till och med ibland spelas på begravningar i USA och sådär, så att den har blivit på något sätt synonym med officiella högtidliga tillfällen, och det kan man ju förstå när man hör den. Och här finns också ett solo, ett cor anglais-solo, alltså det som heter engelskt horn. Ett solo som är ett av de mest kända solorna överhuvudtaget.

0: Ja, det här är ju också otroligt tjusig musik, detta cor anglais solo alltså i andra satsen, largot.
1: Men det här låter ju, tycker jag, väldigt amerikanskt.
0: Ja, det gör ju det, precis. Och här har det också funnits en idé om att han faktiskt citerar en spiritual som heter Going Home. Men sen har det ju visat sig när man verkligen har gått till botten med det här att det faktiskt är så att Going Home är ett arrangemang på den här melodin av Dvorak. Så har den blivit en spiritual. Så här har alltså...
1: Det har gått åt andra hållet,
0: ja,
1: också.
0: Ja, precis. Dvorak har uppfunnit en spiritual här för att han helt enkelt har legat så nära denna källa i musiken. Alltså...
1: Precis, för det är det man tycker sig höra på något sätt. Det är någonting mer som... Mm. Jag tänker inför ett slag under inbördeskriget.
0: Ja, jag håller med dig.
1: Och det finns också någon så här äventyrslusta i det, även om det kanske inte behöver vara känslan inför ett slag. Men alltså någonting med liksom vidderna som öppnar sig.
0: Ja,
1: förstår
0: det,
1: du vad jag menar?
0: Det som är det amerikanska.
1: Drömmen om,
0: ja, just det. En dröm.
1: Amerika.
0: Ja, absolut. Ja, du sammanfattar det väldigt bra. Allt det här tycker jag man kan läsa in i den här symfonin.
1: Men hur togs den emot då, när den kom?
0: Ja, som sagt, den var ju en otrolig succé. Det är ett av de här verken som är en succé redan från scratch, från början. Och den uppfattas ju tidigt också nästan som ett slags upprop till de amerikanska tonsättarna att inte sitta fast i någon slags akademisk tysk idé om hur det ska låta, utan plötsligt börjar man förstå att okej, man kan vara så här tydligt inspirerad av folkmusik, och att visa den här kulturella smältdegen som Dvorak ändå gör här är så att säga det som kan föda någonting genuint amerikanskt också. Och samtidigt som Dvorak också själv tydligt uttalar det här intresset för just spirituals, de svartas musik och även den amerikanska urbefolkningen så att säga. Att han själv fångade upp detta, och det blev ju också en kontrovers, för att det fanns ju de som av rent rasistiska orsaker tyckte att det kunde man inte bygga en symfoni på så att säga. Men det visar Dvorak här, och därmed så kanske det amerikanska soundet faktiskt föds här, att det här är en tjeck som skriver den första amerikanska symfonin.
1: Men som också, precis, det är radikalt i sin tid att komma dit och säga, men hallå, titta här, ni har ju hela den här enormt rika musikkulturen redan. Det är den ni ska använda idag. Mm. För att han, det var väl ganska tydligt han formulerade en uppmaning.
0: Ja,
1: att det är av den här musiken ni ska bygga er konstmusik eller er klassiska musik.
0: Exakt, inte minst i traditionen av spirituals så tyckte han att det fanns oändligt mycket att använda så att säga. Så det är verkligen en hyllning till de svartas musik.
1: Mm. Idag skulle man ju säga att han approprierade den. Men det här var på 1890-talet.
0: Ja, det var, ja, precis.
1: Så då, det var förstås radikalt för sin tid.
2: Mästerverk, ja.
0: Vi ska gå vidare här, förstår du. För nu är det dags för ett scherzo. Det är en snabb musik och ganska våldsam musik också.

0: Han var glatt.
1: Ja, eller var det nu? Ja, glatt. Ja, det kan man väl säga. Okej då.
0: Jag bara sa något.
1: Ja, absolut.
0: Det var bara munnen som pratade.
1: Jag blir glad av den här musiken också. Den är ju som sagt medryckande. Och det här är ju ett scherzo. Och det går snabbt undan här. Pukorna är väldigt framträdande också i orkestern. Och det är liksom en slags dans på något sätt. Man har ju spekulerat i om det här så att säga inflytandet från ursprungsbefolkningens danser och musik kommer in i Dvoraks nia som han uttalade ett intresse för. Eller så var det bara så att han var inspirerad av att han hade läst Longfellows The Song of Hiawatha, som också handlar om ursprungsbefolkningen.
0: Roman?
1: Ja, någon slags versdrama är det väl. Dikt, långdikt, så, roman.
0: En bok.
1: Här kan vi saker, för ni lyssnar på mästerverken. Vi kan grejer här. Inte om litteratur tydligen, men i alla fall. Det skulle kunna vara så att det har med ursprungsbefolkningens dans att göra. Eller så är det vad man faktiskt hör som en tjeckisk dans, en furiant, som också är någonting som Dvorak tillämpar väldigt ofta, inte minst i sina scherzon. Alltså en ganska aggressiv dansrytm helt enkelt. Så att det kan vara vilket som, eller både och. Helt enkelt.
0: Är all folkmusik egentligen samma musik?
1: Man börjar ju tro det. Jag menar, så kanske det finns ju absolut alltid en massa gemensamma grejer i musikvärlden över. Så är det ju.
0: Nu måste vi lyssna på Hajen-musiken.
1: Va?
0: Ja.

0: hajen-musiken, sa du. Men det är väl precis bara där i början, exakt. Alltså man känner en analkande haj då.
1: Du känner väl vithajen under ytan?
0: Den jagar mig hela tiden här.
1: Ja, men det är ju väldigt likt. Här har ju liksom John Williams filmmusik-tonsättaren varit fram och lånat
0: det igen.
1: Till hajen-soundtracket.
0: Eller så är det bara en tillfällighet.
1: Det är det inte. Det här var den fjärde satsen.
0: Ja, det är sista satsen, finalen. Och den låter ju också kanske mer tjeckisk då i så fall än någonting annat i symfonin, kan man tycka. Den heter ju Från nya världen, men det skulle lika gärna kunna ha rubriken Från gamla världen. Det är så, någonting med den här symfonin, att det är både och, så att säga. Eller så handlar det bara om hemlängtan också, för jag vet att han längtade hem mycket till sitt Tjeckien när han satt där i New York och även i en liten ort som heter Spillville där han skrev klart nionde symfonin.
1: Trots den enorma lönen.
0: Ja, precis. Ja, men jag menar, han var där i 3 år. Kan du tänka dig?
1: Det låter underbart. Men ja, det, men precis, det är ju en krock mellan traditioner. Och, tjeckisk och amerikansk.
0: Precis.
1: Som blir någonting nytt.
0: Precis.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Hur tycker du att en inspelning av Dvořáks nia ska låta för att vara som allra bäst?
0: Ja, den ska låta så här som det låter här i programmet idag, tycker jag. Det vi lyssnar på idag är en sån där tolkning som jag har återkommit till igen och igen och igen under hela min skivlyssnarkarriär faktiskt. För det här är en inspelning från tidigt 70-tal med den legendariska tjeckiska dirigenten Rafael Kubelik och Berlinfilharmonikerna.
1: Mm-hmm.
0: Som jag älskar faktiskt. Och kom nu inte att säga att det här är en gammal inspelning, för den är bäst.
1: Jag säger ingenting, jag bara sitter här.
0: Men den här kan man inte gå förbi. Det här är en klassisk inspelning. Och den har man så bara en inspelning av Dvořáks nia, låt det bli denna.
1: Ja.
0: Du kommer vara nöjd.
1: Det här är den man behöver.
0: Jag tänker på dig här, Klara. Du kommer vara nöjd.
1: Jag
0: du kommer
1: är
0: inte sakna någonting.
1: Redan jättenöjd.
0: Ja.
1: Men vad är det i just den här då som du uppskattar?
0: Ja, det är väl kanske ändå att Rafael Kubelik också, precis som tonsättaren, är tjeckisk. Alltså det finns ju ett så tydligt arv här, en så tydlig relation till musiken. Det är musik han har vuxit upp med på något sätt. Och jag vet inte, det känns bara så. Det är second nature, eller vad det heter på svenska.
1: Men ska vi sluta med att höra lite mer kanske?
0: Det tycker jag. En god idé.

0: Ja, där satt den. Vi kommer i mål på detta sätt i Dvoraks nionde symfoni i den här underbara inspelningen med Rafal Kubelik alltså och Berlinfilharmonikerna som är trots allt min favorit. Bäst i test.
1: Okej, vi sätter punkt där. Ni som blir nyfikna på att höra mer om Dvorak, ni kan lyssna på P2s klassiska podden som har gjort ett avsnitt om Dvorak. Och det hittar ni i appen Sveriges Radio Play eller överallt där poddar finns. Tack för idag, Johan Korsell.
0: Tack, Klara.
1: Ulf Östling var vår tekniker. Jonna Spik är Mästerverkens producent. Och jag heter Klara Törnvall. Tack för att ni har lyssnat.
2: Det här kallar jag mästerverk.

lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens Godmorgon-program.

0: Det har nu gått en månad sedan den vargattack som slutade med 17 dödade får i Eckerö. I slutet på förra veckan var det fårägaren Bjarne Bergmans tur att drabbas. En misstänkt vargattack slutade med 2 rivna får som behövde avlivas på plats i Mörby i Hammarland och 1 som aldrig hittades. Oron fanns redan innan attacken och har inte blivit mindre sedan dess. Funderingarna på om det är värt att fortsätta med fårskötseln är väldigt närvarande just nu hos paret Bjarne Bergman och Monica Simosas som har omkring 70 får. Du hör Bjarne beskriva känslorna just nu.
1: Ja, man är ju orolig. Det är ju så. Nu tog vi hem dem då, men inte är man ju säker där heller. Inte var det där långt bort och det rör sig ganska mycket folk där. Det ska väl inte skrämma upp någon på något vis. Och tror jag man behöver vara rädd för varje som människa. Men
2: hade ni en tro eller förhoppning om att fåren var så pass nära bebyggelse och folk att kanske inte vargen skulle komma dit då?
1: Ja, kanske det. Och sen vi satt dit dem. Ja. Det var ju för maten. Här hemma så är allt bortbrunnet, men där så det är lite djupare mark och det fanns mat och det var grönt och fint. Och så det var ju det beslutet som det blev och det var ju färdigt stängt. Jag hade dem ju där tidigare i våras. Så här hemma runt huset så är allt brunt, torrt, bortbrunnet.
2: Så det fanns inte så många alternativ egentligen? Du hade stängt så gott det gick då och det var där det fanns bete?
1: Ja, jag ville ju ta vara på det då förstås. Annars har ju alternativet varit som det är nu då. Haft dem hemma och kör i 8, men vi provar nog sådär då.
2: Du har dem hemma nu säger du. Vad innebär det då?
1: Ja, jättenära huset. Eller hur jag ska säga. Mm.
2: Men där finns inget bete som du måste utfordra då eller?
1: Ja, det är ju bete men det finns inga mat där. Det är nedbetat och det är bara brunt. Det är torrt.
2: Hur känner du här nu kring den här ovissheten som är framåt då?
1: Ja, man är ju orolig men... Men det finns ju jägare som är intresserade och de har ju utredat nu och natt och satt och så man får ju vara tacksam för det att de försöker ju så gott de kan men de är inte lätt jagade heller. Och så ska man ju veta var de är då. Du vet, ser ju någon på en timme så efter en timme så är den så inte den ju kvar oftast. Den är ju oftast en sån här rör sig ju på stort område om jag förstår ju rätt. Hela Åland va? och mera med ska de ha ett revir va?
2: Hur har reaktionerna i byn varit på det som hänt dig då?
1: Ja, det finns ju fler men inte 2 ägare här. Men det finns ju sådana här som har nöt och alla är väl oroliga. Det är ju roligt att ha en sån där gå runt.
2: Nej, så att fåren blir hemma vid stugknuten nu då tills faran eventuellt är över då? Eller hur tänker du?
1: Ja, inte sätter jag dit dem i alla fall tillbaks. De får nog vara hemma nu så får vi se.
2: Mår djuren bra då? Eller är de...
1: jag kan inte se på dem som är att det skulle vara så där något nu. Om man har lugnat ner sig och det är nog bra med dem. Och jag vill nog titta på flera varv, gått igenom dem lite och försökt sitta något men... Men det verkar vara bara de där 2 då och sen det där som är borta då. Det.
2: Kom ni undan lindrigt eller hur känner du då med tanke på hur det kan se ut i en fårhaga efter ett vargbesök?
1: Ja, ser man ju från Eckerö så får man ju vara jättetacksam till lika. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg antalet där men var det 17?
2: Jag tror det var 17, ja.
1: Jo, så då måste man väl säga att vi kom undan bra. Sen vet man inte om den blev skrämd eller om det har något annat. Att det var något annat med mina tackor. Jag vet inte om det är till fördel eller nackdel. Vi har ju en vallhund som vi brukar valla och få lindom och ha dem i flock. Eller sådär när vi flyttar och grejer. Sen vet jag inte deras beteende när det blir. Det skulle ju vara jätteroligt att se det. Vad som verkligen händer när vargen kom in och hur de beter sig. För nu var ju... Jag har ju stängt dem med 2 strömtrådar och det var ju nere det, på alla hörn, eller överallt egentligen.
2: Hur har det gått till då, tänker du?
1: Ja, någon som har sprungit igenom. Både ut och in, sa jag. Så de hade hittat dem där, men de var ju kvar där på, sen när jag kom på morgon då, så de var ju kvar där på, det är som en åkermark det där.
2: Mm. De hade eventuellt varit ut ur hagen i panik då och sen flytt tillbaka?
1: Ja, det kan jag nog säga, ja. Så såg det ut på trådarna, de bara hängde där. Och det var inte på ett eller två ställen, utan det var på överallt, utåt.
2: Ska det mycket till för att ett får ska springa igenom ett sånt där stängsel då?
1: Det tror jag.
2: Det räcker inte att det lockar med gröna blad på utsidan, utan det krävs mer än så?
1: Ja, de tror att det krävs mer än så, för nu var det... Visst kan de ju gå igenom, säger jag. Grönt gräs, som du säger, så är väl alltid lockande, men nu var det ju både stolpar och allt av det. Det har nog aldrig förekommit förut, vad jag vet, att om de har varit på utsidan så... Om de har krypit igenom nu. Nu var ju de där splastolparna av och jag... Tre stolpar i hörnet och de var av till och med. Så det har varit fart på, tror jag.
2: Kan du sova tryggt nu då när de är hemma runt knuten? Känner ni er trygga?
1: Nej.
2: Varför inte?
1: Ja, nej, inte gör jag det heller. Inte, det är ju något roligt. Så länge den springer här vargen så inte, det är ju något roligt. Det kan jag ju garantera att den inte kommer in här.
2: Fast det är så nära där ni bor och vallhund och allt.
1: Ja, nej, inte gör någon orolig. Eller vi här, det måste jag säga det. Så håller vi på att prata om fortsättningen då sen till nästa år och hur man ska börja göra och sälja sig. Och det verkar ju vara återkommande det här. Så att, nej, nog det är väl den tanken att det är värt att hålla på, för jag kan inte stänga ut vargen. Jag kan inte börja med sådana stängsel att, du vet, jag flyttar ju runt om mycket. Den lönsamheten finns ju inte i det där att man kan börja lägga ner den tiden på det. Ja, just nu känns det lite jobbigt, måste jag säga, att se med fortsättningen. Det är väl det vi har diskuterat här lite, men det, vi tar det lite senare allt med det.
0: Det sa Bjarne Bergman, och reporter här, det var Hans Persson Brun.

0: År 2024 köpte Zebra Bils holdingbolag Zero Ventures AB tillsammans med Holmbergs Fastighets AB en fastighet i Norrböle med anor. På platsen har bland annat Mariehamns Rostfria och Skandinaviska Jute bedrivit verksamhet. Nu vill bolagen ha till en stadsplaneändring för att kunna utveckla området. Vi besökte platsen och träffade Jonas Holmström som representerar Zero Ventures.
1: Vi befinner oss på det som kanske lite äldre människor ska uppfatta som eller kalla Mariehamns Rostfrias område. Och är man ännu lite äldre än gammal, så då kommer man också ihåg att Skandinaviska Jute fanns här en gång i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Mariehamns Rostfria verkar ju här under några årtionden och sen blev de uppköpta då av det norska Goodtech. Och Goodtech sålde sen verksamheten till NCC men behöll fastigheterna. Tills vi då köpte fastigheterna i juli, augusti 2024.
2: Och här då, när vi står och tittar ut, så finns det då det här som du benämnde lite som NCC-huset, som säkert många sett när man kör förbi på Godbyvägen. Det är en kontorsbyggnad och sen är det två lagerverkstadsbyggnader. Hur ser tomtbegränsningarna ut idag?
1: Den mindre lagerlokalen eller verkstadslokalen, så den står på sin egen fastighet. Den lokalen är då 600 kvadrat ungefär och den har vi uthyrt till en entreprenör. Sen har vi den här stora verkstadsfastigheten som var egentligen orsaken till att vi köpte hela området. Och vi är då på Zebra Bil delägare i Skadecenter. Och Skadecenter var verksamt på Vikingagränd i två olika fastigheter och sökte då en större fastighet där man kunde då bedriva en effektiv verksamhet. Och då såg vi att den här stora verkstaden, eller den liksom själva det området, kunde lämpa sig för Skadecenter. Sen blev det så att Skadecenter ändå kom fram till att själva avlånga utformningen på byggnaden inte var optimal. Och om man tittar lite norrut mot Jommalas sida, så ser man att där står nu Skadecenters nya fina fastighet på Travebo. Och det blev så att Holmbergs Fastigheter byggde Skadecenters nya fina, väldigt väl anpassade för Skadecenters behov lokal och hyr då av Holmbergs. Och då blir vi med den här stora verkstaden. Den har vi inte gjort något desto mer åt, eftersom vi inte först då visste om det skulle bli Skadecenter. Nu vet vi att det inte blir det. Så vi har fixat upp den lite grann. Vi har den uthyrd vissa delar. Vi har tre hyresgäster som har den som lager och lite verksamhet där. Men vårt mål är att sälja iväg den då. Och personligen så tycker jag att det skulle passa med en ny brandstation här då. Så det är ju lite aktuellt.
2: Som vi sa, det är tre fastigheter på liksom hela den här tomten som är inhägnad. Men då den byggnaden som ligger längst söderut, den står på en egen, men sen de här två andra på samma. Men ni har nu då lämnat in en ansökan om stadsplanändring. Vad är det ni vill ändra där?
1: Ja, då vill vi skilja kontoret från den stora verkstaden, så att vi kan då hålla kontoret och sen liksom få en vettig lösning för den stora verkstaden, både så att den står på sin egen fastighet, så att vi kan då sälja den, men också att vi kan planera vägrätt så att man får att den fastigheten kan hitta sin funktion och att kontoret då liksom kan hitta sin roll. För det är ju det är egentligen väldigt udda byggnader här. Vi har ett 10 år gammalt kontor som är liksom toppmodernt och som är i toppskick. Och precis bredvid det så har vi en fastighet som är i ett bedrövligt skick, kan man säga. Det är liksom, om man vill ha någonting stå torrt, då har man ju, då duger den. Men till många andra verksamheter så skulle den inte duga.
2: Har ni fått någon respons från Mariamstaden nu?
1: Nej, ingenting alls. Jag har väl lobbat lite här och där med brandkårsidén. Så vi får se vad som händer där. Men vi har också en värdering på den här stora verkstaden och försöker hitta någon köpare till det då. Vi kan inte riktigt sälja det innan vi har fått stadsplanändringen gjord och vi har splittat fastigheterna så att man har två separata fastigheter.
2: Alla de här husen, det här området, det andas ju lite sån där industrihistoria, Ålens entreprenörskap, är det som lite driver er, att ni vill att det ska fortsätta så?
1: Vi vill ju ändå liksom ta tillvara och utveckla det här, och jag har ju varit mån om att spara fotografier och rama in dem och sätta dem så där att det syns att här hade varit verksamhet. Sen kan man ju inte låta nostalgin styra allt, utan vi måste göra det bästa av de här fastigheterna. Och när de en gång i tiden byggdes så var de ju i utkanten av Mariehamn, och nu är de ju liksom, de får ett mer och mer centralt läge. Det finns ju en hel del fastigheter bara här norr som är Jomala, så att det börjar ju bli mer och mer centralt, det här området. Men ja, det är lite nostalgi, och jag hittade faktiskt också deras pornstash, om jag får säga det. Så den satt jag tillbaks. Ja. Så det får vara den som...
2: Icke förtälja vad den är.
1: Nej, det får vara en easter egg. Ja.
2: Om den här stadsplanändringen går igenom då, nu sett, ni får klartecken på den, vad blir nästa steg då? Hur långt i startgroparna är ni, så att säga?
1: Ja, vi har en värdering som bygger på att fastigheten är splittad så som vi har lämnat in i ansökan. Och då kommer vi att mer aktivt gå ut och försöka hitta någon köpare då. Det tror jag att vi väntar på att vi får stadsplanändringen genomförd, och då direkt går vi ut och försöker sälja den. Vi har ju lite lobba och vi har tittat på, men vi har inte liksom officiellt gått ut. När det har hängt på stadsplanändringen och det har hängt på saneringen, så har vi inte liksom vågat gå ut och marknadsföra den.
0: Det sa Jonas Holmström, och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

0: Och skugga är temat på Ålands konstförenings årsutställning som visas på Önningeby museet mellan den 3 och 27 september. Regina Santa McFisher, som är ordförande för Ålands konstförening, säger att 32 av deras medlemmar deltar med 67 verk i olika tekniker som på olika sätt lyfter fram årets tema ljus och skugga.
1: Här finns allt från ett tredimensionellt arbete, och det finns ju också skulpturer. Det finns akryl, det finns oljemålningar och det finns också textilarbeten som tolkar det här på ett fint sätt.
2: Hur har man då fått fram det här temat, tycker du, i sina verk?
1: Ja, det har varit lite olika. En del har ganska tydligt, kan man säga, att det handlar om en slags försök att beskriva ljus och skugga. Andra så finns det lite mer dolt kanske. Så att det är ju, om man kommer hit på vernissagen och träffar konstnärerna, så kan man mer diskutera med dem hur de har tänkt där. Eller så får man själv faktiskt begrunda, var ser jag skuggan här?
2: Om man tittar på åldersspannet bland deltagarna, hur ser det ut där?
1: Vi har några riktigt nya som är i 20-årsåldern eller strax under. Och vår äldsta är igen säkert kring 80++++. Det som också är trevligt är att vi har alltid med oss några av våra professionella konstnärer som hör till föreningen, till Ålands, sektionen Ålands konstnärer. Och att de också kommer med här är väldigt viktigt för oss, och jag är glad att de finns med.
2: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig härifrån?
1: Att se hur olika det kan vara, hur man kan tolka och delta i det här målandet och det kreativa som övriga Önningeby museum också visar. Man är en bland väldigt många, och en del är längre hunna och andra är på väg.
2: Det sa Ålands konstförenings ordförande Regina Santa McFisher. Kjell Ekström på Önningeby museet säger att konstföreningens utställning har en mycket stor betydelse för konstens utveckling på Åland.
3: Det är en utställning som jag själv började delta i när jag var ung. Den hade väldigt stor betydelse när man var ung och oerfaren. Just det här att inte bli bortgallrad, som ju kan vara känsligt. Och det som är roligt är ju också att det är stort intresse bland medlemmarna, och så är det roligt att etablerade ställer ut vid sidan av nybörjare och amatörer.
2: Hur länge pågår den?
3: Den pågår till 27 september. Vi har ju öppet torsdagskvällar, lördagar och söndagar i september. Vernissage blir det på torsdag då, den 3, 18-20, då är alla välkomna.
2: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig efter att ha sett den här utställningen?
3: Jag hoppas att de blir inspirerade att själva ta till penna och papper och pensel och olja och duk. Att det är en inspiration och som visar att tröskeln inte måste vara så hög. Utan man kan vara med i konstföreningen och vara med och ställa ut, även om man inte har någon stor erfarenhet.
4: Jonny Paulsson.
2: Och vad visar du här under utställningen?
4: Jag visar tre alster i skuggan, min ljuspunkt och ljus över björken. Alla är akryl. Den här i skuggan är också akryl, men på kartongpapplimmat.
2: Och den är liksom tredimensionell?
4: Tredimensionell, utsågad av en plywoodskiva.
2: Hur fick du idén till just det här verket?
4: Ja, hörru, det var i vinstas det här när jag fick första meddelandet.
2: Om att vara med?
4: Jo, så tänkte jag att jag ska göra något sånt här nu. Den här modellen har haft länge, liggande bara som på papper. Men jag provar med en sån här den här gången och sågar ut en plywoodskiva. Och målar och sätter och limmar papper och allt möjligt. Och här. Där ser du en liten hare som springer där.
2: En riktig naturskildring?
4: Jo, en naturskildring, just det.
2: Hur många gånger har du varit med på de här årsutställningarna här på Önningeby?
4: 6:e året.
2: Årets tema är då ljus och skugga. Vad tyckte du om det temat?
4: Jag tyckte att det var lite svårt nog faktiskt att på något med det temat.
2: Deltagarna i utställningen visar upp verk i många olika tekniker. Till exempel målningar i akryl och textilkonst. Claes Gustafssons bidrag är tre träskulpturer.
5: Ja, jag hade ju oljemålning i fjol och då tänkte jag att jag håller ju på med skulpturer medan oljorna torkar. Va? Så därför tänkte jag att jag ställer ut och jag skaffar tre bearbetningsverktyg nu, så när jag jobbar lite mera i trä då, i massivt trä.
2: Vad föreställer de här?
5: Fritt under betraktarens öga, men det är ju djur, horndjur kallar jag dem. Och det är ju den gemensamma nämnaren på alla trä då, att de har horn. Det är ju sådana typer av skulpturer, djur som förhoppningsvis ingen har sett förut.
2: Vad hoppas du att besökarna ska få med sig som kommer till den här utställningen?
5: Upplevelsen är ju total, tycker jag. Det finns så mycket att se. Det är sån bredd och så stort spektra i den här utställningen, likväl som tidigare år. Så konstföreningen tycker jag nog fyller upp det här ganska bra med allt som vi har möjlighet att visa. Och där finns ju allting från olika målningar till skulpturer till olika arrangemang då i konstnärlig tappning.
2: Johanna Collin, som deltar med två målningar med naturtema, säger att hon uppskattar utställningens stora bredd och möjligheten att få visa upp sina verk.
6: Jag tycker överlag om att måla natur och lite fantasy-inspirerat.
2: Temat är ljus och skugga. Tyckte det var lätt eller svårt att få till?
6: Jättesvårt egentligen. Alltså, ljus och skugga finns ju i allt, men att sen tolka det, det var svårt.
2: Har du varit med många gånger på den här utställningen?
6: En gång tidigare faktiskt.
2: Vad tycker du om den?
6: Jag tycker det är ett väldigt trevligt koncept. Speciellt, jag är ju inte konstnär på heltid, så det är ett sätt att lite få visa sig själv så här.
2: Vad tycker du om verken överlag?
6: Flera av dem är jättefina. Jag skulle kunna ha dem själva hemma på väggen. Jag tycker det är ett kul koncept när det är så olika.
7: Jag heter Anna Nilsson. Jag visar textilkonst. Ljuset och skuggan, spegling på havsytan. Jag har lekt med silkesremsor och broderat fria stygn på dem.
2: Det verkar som att det var ett ganska omfattande arbete det här.
7: Jo, det tog sin lilla tid, men det är ju roligt när man får hålla på till utställningen, för då kan man vara så fri. Och jag har utsikt i Slemmen från min verkstad på Salt, så att jag har ny tavla utanför fönstret varje dag, vilken färg det är och hur ljuset glimmar eller inte och så att det var ganska naturligt att välja hav som tema.
2: Vad tycker du om det här utställningskonceptet med den här årsutställningen från konstföreningen?
7: Jag tycker det är jättetrevligt, eftersom jag oftast inte deltar i så mycket utställningar. Att man kan utifrån ett tema ändå vara ganska fri. Och det konstiga är att det blir jättefina utställningar fast det blir så brett eftersom det är så många olika personer.
0: Det sa Anna Nilsson som deltar i Ålands konstförenings utställning på Önningeby museet som har vernissage den 3 september 18:00. Reporter var Thomas Tornefjell.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Hej där, det är dags för favoritjazz med Wallers.
1: Jazzens största musiker, Louis Armstrong, visste förmodligen inte när han var född. Den födelsedag som används under hans livstid hade han hittat på själv. Den var på USAs nationaldag den 4 juli år 1900. Men år 1988 hittade en forskare Armstrongs dopattest i en kyrka i New Orleans, och där angavs hans födelsedag som den 4 augusti 1901. Och utgående från det skulle alltså Louis Armstrong denna månad ha fyllt 125 år.
0: Det ska vi uppmärksamma idag genom att ägna hela dagens program åt honom. Och det ska vi göra genom att spela en av våra arkivpärlor. Ett program som sändes den 22 september 2011, då Henrik Norrlund var vår ständige tekniker. Här kommer det. Varsågoda.
1: Kära jazzvänner, idag ska ni få ta del av ett kärleksbrev. Det skrevs av min Ann-Kristin för ett jazznummer av tidskriften Finsk tidskrift, som jag hade glädjen att vara redaktör för.
0: Finsk tidskrift är Nordens äldsta kulturtidskrift och utges av kretsarna kring Åbo Akademi. Jazz hade, så vitt vi vet, aldrig behandlats i Finsk tidskrift före detta jazznummer, som är nummer 2 år 1991.
1: Kärleksbrevet är en av de finaste jazzessäer jag läst. Det handlar om jazzens största musiker Louis Armstrong och har rubriken Satchmo i mitt hjärta. Det läses av författarinnan själv och interfolieras med musik av Louis Armstrong.
0: Satchmo i mitt hjärta. Jag lovade dig, för jag ville så gärna, ett ordporträtt av Louis Armstrong. Allt sedan det löftet har jag grubblat över hur det ska gå till. Så småningom har jag börjat inse att det är en omöjlighet, för det finns inga ord. Och där orden tar slut, där tänker jag mig att musiken tar vid. Och Satchmo, han är musik. Fritt skapad, gränslös musik. Och jag kan inte spela. Och inte komponera. Jag kan bara lyssna. Så hur skulle jag kunna ge en bild av Satchmo? Otaliga har försökt fånga Louis Armstrong i film, i porträtt och tavlor, i ord och i musik förstås. Nästan varje ton en trumpetare efter Satchmo tar speglar på något sätt honom. Leonard Bernstein är kanske den som i ord kommer närmast. Det var efter en oförglömlig konsert där Louis Armstrong and his All Stars spelade St. Louis Blues tillsammans med New Yorks filharmoniker. När applådstormen lagt sig, sade Bernstein om Satchmo: "What he does is real and true and honest and simple and even noble. Every time this man puts his trumpet to his lips, even to practice three notes, he does it with his whole soul. This is a dedicated man." I salongen satt W.C. Handy med blinda ögon och mjuka läppar. Han trävade efter sin stora vita näsduk och torkade sina tårar. Mina brände bakom ögonlocken. Louis torkade sig i ansiktet med sin stora vita näsduk, dunkade Mr. Bernstein i ryggen och skrattade sitt growliga dippermouth-skratt. En dyning av hans musik, gränslös, oefterhärmlig, fylld av livsglädje, värme, humor, djup. Bernstein skrattade. W.C. Handy skrattade. Jag skrattade. Ett stort leende bredde ut sig bland de strikta filharmonikerna. Sådan är Satchmo. Han lockar fram tårar som kommer från sorgen i människosjälen. Och så, plötsligt, lockar han fram tårar som kommer från glädjen där. Tårarna blandas med varandra. Och en evig liten minut känner man att livet, det där outhärdliga, obändiga livet, snuddar vid den. Och man torkar sina tårar och förundras. Och känner smaken av solvarma, söta, saftiga blåbär som man krossar med tungan mot gommen. Och tänker att vad konstigt och härligt att Louis ton i Blueberry Hill låter som högsommarns bästa blåbär.

0: Så hur kan man beskriva Satch, en människa som kan låta som blåbär? Hur man än gör kan det ju bara bli en blek imitation. Men jag ska försöka skriva om vad han betytt och betyder för mig, hur jag lärde känna honom, hur han på något sätt under de oändliga timmar vi spisat honom medan månen vandrat från fönster till fönster fått ett eget rum inne i mig. Jag vet inte vad det fanns i det rummet förut. Kanske det bara var ett tomrum, ett hål. Nu finns Satch där i alla fall. Och det rummet ska jag försöka berätta om. So, my love, if you're ready to join me, I'd like to do some reminiscing of my life with Satchmo. Om du är lyhörd kanske du hör Billy Kyles lyriska och dröjande lek med pianot i bakgrunden. Så där som han leker när han beledsagar Satchmo till The Deep South i albumet Louis Armstrongs musical autobiography.
1: And now the number that became our theme song when it's sleepy time down south. I carried this number around in my trunk for a whole year. And finally, we recorded it on April 20th, 1931.

0: Det finns omvälvande upplevelser i mitt liv. En var när jag såg Van Goghs Starry Night på riktigt. Som en meteor störtade den rätt ner i mig och något gick i 1000 bitar. Det är som om de där bitarna ännu skulle virvla omkring i mig. Jag sträckte fram handen och kände på tavlan. Den var verklig. Och Van Goghs stjärnor rörde vid mig. För länge sedan störtade en annan meteor rätt ner i mig. Den slog också sönder någonting. Och stjärnstoft började virvla omkring. Och det har inte lagt sig än, fastän det ibland försökt. Det var under en Rembrandt-resa vår skola, Ålands Lyceum, gjorde till Stockholm i mitten på 50-talet. Men det var inte Rembrandt som var meteoren. Av honom minns jag nästan bara de händer han målade. Jag tyckte inte om dem. De passade inte ihop med ansiktena. De var för färdiga, för definitiva, tyckte jag. Jag skämdes lite för mina tankar. Jag antog att de kom sig av att jag inte förstod mig på konst. Så här efteråt tänker jag att jag inte förstod mig på mig själv. På kvällen efter Rembrandt var vi bjudna på skoldans till ett Stockholms gymnasium. Norra Latin tror jag det var. Det var då meteoren slog ned. Det var Satchmos musik. Den spelades av skolbandet Whiskey Bottle Slickers. Det enda jag mindes att jag hade hört med Satchmo förut var hans Kiss of Fire. Men när grabbarna i bandet klämde i med When the Saints Go Marching In svängde det så jag såg för mig hur alla gamla helgon världen över skuttade upp ur sina sarkofager och under klang och jubel marscherade rätt in i himlen som öppnade sig för mina ögon. Vi från vår skola stod överväldigade och försagda längs väggarna. Vid sidan av de sofistikerade Stockholmstjejerna och killarna kände vi oss nog lite som kusinerna från landet. Men inne i oss fanns skratt och förundran och vi sög i oss allt. Satchmos musik. Dixie-snubbarnas och snubbornas slang och klädstil, deras danssätt, deras suveräna förakt för bebop och svurna fiendskap mot skinnknuttar.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the Saints Go Marching In. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

Följande dag störtade vi yrvaket in i Stockholms musikaffärer och fyndade bland 78 varvare, eller stenkakor som innebenämningen var. In i våra kappsäckar stuvade vi Satchmos musik. Tiger Rag, Muskrat Ramble, Oh, Didn't He Ramble, West End Blues, Basin Street Blues, Potato Head Blues. Och våra konvent hemma blev aldrig mer vad det varit. De två rosenrankorna, den ena vit, den andra röd, kvävde slutligen varandra till döds i en desperat omfamning. De två solröda seglen blåste över kanten. Den vita duvan flaxade förskräckt ut genom fönstret. Med rektors stora gillande och stöd bildades en skolorkester som så småningom fick det ståtliga namnet Alandia High School Gang. Våra tantiga vuxenkläder blev svängande vida kjolar med underkjolar som stärkts med potatismjöl. Rosa, urringade toppar matchade läpparna som fick sin rosa färg genom att vi blandade zinkpasta med det konventionella läppstiftsröda. Dafflar, rutiga västar, smala slipsar, mönstrade kavajer, skor med spetsiga tår, så kallade myggjagare, var inne. Vi var som berusade av vår nya livsstil, en tonårsstil vi inte känt till före Rembrandtsresan. Och vår överste präst, vår Dionysos, det var Satchmo, som gång på gång lät sitt gyllene horn flöda över av sin varma, glada, generösa, vemodsfulla musik. Vår musik. Det var som om den skulle ha sprängt bort all längslan, osäkerhet, rädsla, alla försök att vara till lags. Som om allt var möjligt i den, och jag var öppen för sorg och glädje, för andra människor, för mig själv, för livet, tror jag. Senare har jag ibland ängsligt försökt fånga in de där bitarna som sprängdes loss i meteornedslaget för att sätta dem på plats. Det är såna gånger när det känns tryggare att ha en fixstjärna i sig, en stjärnstoft, om du förstår hur jag menar. Då, när livet knuffat till en lite hårdhänt, när man utlämnat sig själv och fått betala för det. Det är också såna gånger jag bäst minns Satchmos What a Wonderful World. Han var gammal när han gjorde den. Hans läppar var sjuka, så han kunde inte spela trumpet längre. Men hans röst var full av stjärnstoft.

0: Men det var senare då, när livet lärt att man kanske, när allt kommer omkring, inte är född vare sig till oändlig natt eller ljuv glädje, utan till någonting mitt emellan. Men längtan tillbaka till den där tiden då allt var ett antingen eller smyger sig på mig ibland. Aldrig levde jag väl mer intensivt än då. Aldrig var min spleen större än då jag med salta, osynliga tårar rinnande ner för kinderna lyssnade till Satchmos Loveless Love. Så full av min smärta. Full av humor också. Fast den humorn var jag nog oemottaglig för just då. Aldrig längtade jag mer hängivet efter att uppgå i någon, ändå Satchmo tolkade I surrender dear. Det var som om den längtan, body and soul, skulle ha speglat människans eviga helhetslängtan. Och aldrig bultade hjärta mot hjärta och trycktes kind mot kind så tätt som när Ella och Louise lät sin obetalbara cheek to cheek svänga i festsalen.
1: Heaven, I'm in heaven.

sina segertåg över världen. En del av dem stannade kvar hos mig. Men ingen är så djupt rotad som Satchmo. Jag tröttnar aldrig på hans musik. Lika andlöst skön är hans West End Blues idag som första gången jag hörde den. Jag minns att jag ville dansa på den där otroliga trumpettonen som sträcker sig så långt uppåt att man inte kan skönja slutet på den. Den gjorde att jag på ett rent konkret sätt förstod sanningen i arslånga vita brevisest. Jag kämpade med en latinöversättning och plötsligt såg jag sentensen för mig. Så lång är Satchmos ton att den når upp till himlen. Till Gud om man så vill. Så enkel är den, så innerlig, så ren och så sann att inte ens gamla testamentets förfärande Gud har hjärta att förstöra den som han gjorde med förmätna Babels torn. I evighet låter han den vara. Kanske han inte skulle kunna förstöra den även om han skulle vilja. Konsten är lång, den är evig. Människolivet är kort. Till och med jordens liv är kort i evighetens perspektiv. Det var säkert inte första gången jag funderade över Satchmos konst. Men jag tror att mitt lyssnande blev mer medvetet. Jag började förstå att det fanns en människa bakom tonerna. Inte bara vår Dionysos, vår Reverend Satchmo, som släppte loss i Didn't He Ramble. När han gjorde Do You Know What It Means to Miss New Orleans insåg jag plötsligt att också han bar på hemlängtan. Samma hemlängtan som jag. Ibland är min hemlängtan en barlast. Som då, när det känns som om jag inte skulle leva helt och fullt någonstans. Ibland gör den att jag inte hittar de rätta orden och den rätta satsmelodin. Då blir jag tyst, för den gör mig så sårbar. Kanske Satchmos hemlängtan också är en barlast, men den tystar honom inte. Han skapar musik av den. Musik som är full av längtan och vemod. Av sorg nästan. Men ändå lyfter den. Den tar med sig min hemlängtan också. På ett hemlighetsfullt sätt ger den min barlast vingar. Men mänskligt att döma måste hemlängtan bara vara en liten del av Satchmos barlast. Han var svart i djupaste södern. Han föddes och växte upp i Backer Town, ett av de fattigaste distrikten i New Orleans. Hans mor lämnade honom och hans syster i mormoderns vård och flyttade till ett av de värst beryktade glädjekvarteren. Under sin livstid hade han minst 6 styvfäder, säger han glatt grinande i sin självbiografi My Life in New Orleans. Några år var han inspärrad på något vi närmast skulle kalla en uppfostringsanstalt för att han avfyrat en pistol i luften en nyårsnatt. Kanske hans anstaltsår var bra, för han fick lära sig spela kornett där. Men de måste också ha lämnat sår. Han berättar bland annat hur en av grabbarna som försökt rymma blev bestraffad inför sina kamrater. 4 av de starkaste pojkarna beordrades att hålla fast honom. Ju mer grabbarna uttryckte sin medkänsla med sin pryglade kamrat, dess hårdare slog föreståndaren. Så mycket barlast, så mycket gudabenådad konst.

Musik som bär bortom rashat och förtryck, bortom tvånget att inte ens få visa medkänsla, bortom fattigdom och hunger, bortom ondska, bortom självrättfärdig diskriminering som gjorde att stjärnor som Satchmo och Billie Holiday måste åka varuhissen på de hotell där de uppträdde för att inte de vita gästerna skulle såras. Det verkar så enkelt. Satchmo trycker trumpeten mot sina läppar och utströmmar musik som upphäver själens tyngdlag. Hans Black and Blue är full av sorg och smärta, men också av vemod och medkänsla som ekar ut i luften. Där finns också en gudabenådad humor och en djup ömhet som gör att en rad som Even the mouse ran from my house inte blir patetisk eller sentimental, utan varm och mänsklig. Rytmen och livets hjärtslag blir ett. Och jag ser en bild av en liten man som är svart och sorgsen, black and blue. Och bilden gör det oförståeligt att någon ras kan anse sig stå högre än någon annan, eller att någon människa kan tycka sig vara för mer än någon annan. Satchmos svarta och sorgsna man är varje människa som någon trampar på. Han har klandrats för det ibland, Satchmo, att han inte benhårt synligt tog de svartas sida. Jag tror inte att en inskränkt, fjättrad människa skulle kunna spela black and blue som Satch. Han var nobody's nigger, säger Joe Muriani, hans sista klarinettist. Jag tror inte heller att någon utan barlast skulle kunna spela som Satch. Och jag tror att ingen utan kärlek skulle kunna göra det. Och kärlek fick han mycket, säger han i sin självbiografi. Han hade ett stort hjärta, säger Barnaby Gard. Jag tror Satchmo var en fri människa.

Billie Holiday har också barlast, mer än Satchmo. Hennes sång liknar för underligt mycket Satchmos trumpet. Den är ren, den är musik. Men hennes barlast är tung. Det är ingenting som lindrar den. Kanske det är för att hon aldrig upplevde kärlek i sitt liv. När man hör folk berätta om henne, folk som kände henne, märker man att de beundrar henne. Men mest märker man att de tyckte om henne. Men jag tror inte Billie kände det. Hennes nakna sång tolkar jordens smärta så nära, så tätt. Aldrig har väl musik kunnat uppröra så som den kanske första protestsången, Billies Strange Fruit. När hon sjunger om den säregna frukten, svarta människor som hänger i en poppel for the crows to pluck, gör hennes smärta nästan stigmatiserande ont. Jag ser hur de döda, svarta männen gråter tunga, salta tårar som jorden tar emot med en suck. I en obarmhärtigt klar minut inser jag varför Oidipus stack ut sina ögon. Det finns gränser för hur mycket och hur djupt en människa mäktar se. Och ändå finns det inga gränser för vad en människa kan göra en annan. Så blir också Billies svarta musik universell, men så full av förtvivlan att jag inte vet vad jag ska göra med den.

Satchmos musik snurrar på skivtallriken. Den ena sköna låten efter den andra strömmar över mig. Det är vilsamt att bara låta tankarna och minnena komma och gå. Vädjande, if I could be with you, påminner mig än en gång om närheten när vi ligger i varandras värme. I I can't give you anything but love, ser jag Satchmos breda leende. Satchmo, det kommer från Satchamouth egentligen, ett öknamn han fick för sin stora muns skull. Det förvanskades och blev ett av världens mest älskade smeknamn. Nu hör jag hans lössläppta glädje. Han får spela med någon han tycker om. Jack Teagarden. Det är Rockin' Chair förstås. Louis och Jack spexar och är stora i mun. Gungstolen knarrar gammelmansaktigt och självironiskt. Låten är en fest.

0: Rockin' chair, love.
1: Old dear Red Harriet
0: and Harriet.

Så kommer Basin Street med ömma, mjuka skattsången. En sångstil Satchmo hittade på en gång när han glömt orden. Den låter som en vaggsång med nonsensord fulla av tröst. Som gör att ett barn kan somna fast det gråter och le när det vaknar. Cold Cart Blues tillägnade Satchmo sitt barn- och ungdomsjobb som kolutkörare. Det ligger inget underligt i att Louis öknamn förvandlades till ett smeknamn. Så måste det väl gå för en människa som gör konst av en smutsig kolkärra. Så kommer höga, svindlande höga Potato Head Blues. Till synes utan ansträngning blåser Satch höga scen så vilken mur som helst kunde rasa. Hans kampanda måtte ha varit enorm. Kanske han lovade sig under sina barn- och ungdomsår att ingen någonsin mera skulle få bestämma över honom och att han skulle bli bäst. Det berättas att han en gång skulle spela på Regal Theater i Chicago. Utan Satchs vetskap hade direktören gett i uppdrag åt en annan orkester där Reuben Reeves spelade trumpet att göra några av Louis melodier som öppningsnummer. Satchmo stod tyst och lyssnade. När orkestern spelat färdigt sa han endast Tiger Rag. Och så blåste han ungefär 30 korus. Nästa kväll var det inget förspel.

Nu kommer svängiga Tin Roof Blues, hets och stämningen i Tennessee Williams Cotton och Hot Tin Roof verkar sval som en vårvind. Så har vi sköna Beale Street Blues med alla sina ack så mänskliga hemligheter. I St. Louis Blues hör jag människans rädsla inför livets korthet och hennes längtan efter att leva ett meningsfullt liv. Och så West End Blues. Alltid West End. Ofattbart sköna West End.

Blues-titlarna drar förbi. Ingenting är så ringa eller så litet att man inte kan göra blues av det. Mycket av vår stora klassiska musik inspireras av de stora frågorna och idéerna. Livet, döden, uppståndelsen, äran, makten, segern, Gud. Bluesen söker sin inspiration i livets nära småsaker. En kolkärra, ett plåttak, en bakgata, en gränd. Satchmo gör dem till konst. Han för min futtiga hemlängtan till svindlande höjder. I Basin Street finns samma ömhet bortom gränserna som i Michelangelos Pietà. Han skapar evigheten i West End Blues. I Black and Blue ger han slaveriet och förtrycket ett ansikte. Jag önskar att jag kunde se det stora i det lilla. Att jag kunde äga Graal utan att äga den. Att ta det lilla till sig och skapa stor konst av det. Det ligger på ett sätt så nära det Toni Morrison säger i Beloved, älskade. Så du skyddade dig själv och älskade det lilla. De minsta små stjärnor på himlen gjorde du till dina. La dig på kvällen så att du kunde se din älskade på andra sidan diket. Kastade skygga blickar på henne mellan trästammarna vid fastkedjandet för natten. Grässtrån, salamandrar, spindlar, hackspettar, skalbaggar, ett kungadöme av myror. Något större än det kunde man inte älska. En kvinna, ett barn, en bror. En stor kärlek som det skulle ha gjort en fruktansvärt sårbar. Ligger rötterna till Satchmos musik där? Att älska det lilla. Det som ingen kommer att tänka på att ta ifrån en. Att göra det till något stort. Till något som blir evig frihet. Till något som säger inne i dig att du är någonting. Att du har stjärnstoft i dig.

0: Ännu en sak skulle jag vilja säga. Ibland när jag sluter ögonen och lyssnar till Satchmo ser jag honom som en stor rund boll av skimrande glas. Inne i bollen finns jag. Jag är bara en liten prick. Bollen är lätt som en såpbubbla och den seglar omkring i rymden bland stjärnorna. När jag tänker så där halvt i drömmen kommer jag på mig att undra om sfärernas musik hörs där uppe. Men så plötsligt ser jag en annan Satchmo framför mig. Han sitter på estradkanten med sin trumpet i handen. Så älskade han sin trumpet att han en gång sa att ingen kvinna någonsin kunde ta dess plats. Han är liten där han sitter. En skugga faller över honom. Det är skuggan av honom själv där han står och spelar trumpet. Han ser ensam ut. Jag önskar att jag kunde ge honom en blues. Den skulle heta Sore Lips Blues. Det är mörkt ute nu. Jag måste sluta mitt brev. Mitt försök att berätta om Satchmo i mitt hjärta. Mycket blev osagt. Men mina ögon svider och mina axlar värker. It's sleepy time, you know. So, good night, min kära, och sov gott. And don't forget to dream of me.
1: And remember, I love you all, always. And I'm red beans and rice, yours, old Satchmo.
0: Så lät det i Ålands Radio för 15 år sedan i september 2011 när vi uppmärksammade att Louis Armstrong skulle ha fyllt 110 år. Det programmet har vi nu sänt i repris för att hylla den jazzens största artist i samband med hans 125-års jubileum i år. Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.
2: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
3: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
4: Vi tar i hand, sätter oss ner och han säger bara grattis. Och jag säger, för vad? Han bara, nej men du är väl gravid? Och jag bara, nej, nu också, vad är det här? Det är svårt när man gång på gång hör någonting och du blir matad av information. Vem kan liksom inte stå emot det till slut? Det måste ju stämma. För att varför skulle annars alla de här människorna säga det till mig?
5: I åratal har Katarina fått oönskade grattis från främlingar som tror att hon är gravid. Men nu får det vara nog. Nu väntar drastiska åtgärder.
4: Någonstans får ändå en gräns vara en hård gräns. Snälla, sluta gratta mig.
5: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och det här är Katarinas berättelse.
4: Jag märker att det påverkar mig på sätt att jag vill inte gå in i klädaffärer och prova ut kläder. För att då blir jag liksom ställd framför den hemska verkligheten när jag kollar mig själv i spegeln. Men gud, det är ju faktiskt rätt så som de säger. Det ser ju faktiskt ut som jag är gravid här. Det är ju inte konstigt att folk frågar mig.
5: Det kom ett mejl till oss på Verkligheten. Det är Katarina som skriver. Och i ämnesraden står det: sluta gratta mig. En gräns har nämligen passerats. Det räcker nu. För henne och för andra som varit med om samma sak. Jag träffar henne i hemstaden utanför kontoret där hon jobbar, där det avgörande hände för bara en kort tid sedan. Det som gjorde att hon tog steget. För tänk dig scenariot. Du är någonstans minding your own business på jobbet, på stan, på semestern. Så kommer någon fram. Det kan vara en kollega, en bekant eller en fullständig främling. Skiner upp och säger grattis. Du fattar ingenting. Personen i fråga pekar på din mage. Ja, till barnet. Bara det att det finns inget barn i magen. Du är inte gravid. Katarina har varit med om det så många gånger att hon tappat räkningen. Till slut så sätter det sig i huvudet.
6: Vid alla skrivbordsjobb jag har haft så har jag haft en magkudde. Och egentligen varenda gång jag sitter i någon soffa så har jag alltid en kudde som jag kan slänga in framför magen så att jag kan dölja. Och då kan jag liksom vara snabbare än vad de hinner kommentera. Så hinner jag gömma den istället. Så det har ju varit liksom då när någon kommer upp till mitt skrivbord. Så bara slänger jag fram min kudde och slänger upp den på magen. Och så blir det nästan typ, aha, varför har du en kudde på magen?
7: När du är ute på stan, hur gör du då? Då har du ingen kudde du kan ta till.
6: Nej, alltså jag har alltid en stor väska. Det hjälper.
7: Spårvagn åker förbi alltså.
6: Ja, med väska, jag har någon lös jacka, någonting som man kan stänga. Om vi poserar för ett kort så har jag alltid sett till att ställa mig bakom folk. Eller så ställer jag mig bredvid den som kanske är längst och bredast så att jag ser mindre ut.
5: Vi tar klivet in på kontoret där det avgörande hände som fick konsekvenser för Katarina. Och vi tar det från början. Som utspelar sig i en korridor i en skola.
6: En vanlig skoldag, jag går i en korridor.
5: Det är i sexan, eller om det är sjuan.
6: Jag hade absolut inte problem att hitta vänner och sånt i skolan, men jag har alltid varit lite udda och jag gillar det. Jag vet att jag hade fotbollstrumpor på mig i skolan för att jag tyckte det var coolt. Och jag hör den här kommentaren från någon som är i ett anslutande rum. Just den kommentaren minns jag. Precis vilken korridor jag gick i till och med. Jag hade en ljus jeanskjol på mig. Någon sa att den satt för tajt och att magen hängde över. Vilket den absolut inte gjorde. För att jag var slim då. Jag tror att jag alltid har haft ganska bra förmåga att skilja på saker som jag tycker stämmer. Och saker som andra människor gör för att trycka ner någon. Så att egentligen så tror jag inte att det från början i alla fall påverkar mig så mycket. De säger det för att vara elaka. Och jag tror inte att en glad och snäll person är elak mot någon annan. Så att problemet ligger egentligen hos dem. Och då behöver inte jag göra någon åtgärd.
5: Det blir högstadie och gymnasium. Och direkt efter studenten vill Katarina sticka ut på äventyr. Alltså verkligen direkt efter.
6: Jag tror att jag var den enda som inte drack så mycket den kvällen. För att jag skulle med ett flyg morgonen efter. Jag har alltid gillat att uppleva massa saker. Klara mig själv och leva livet.
5: Och Katarina lever livet. Hon drar till London där hon först får jobb på en pub. Stämningen är lekfull.
6: Vi hade flera roliga lekar i den puben. Jag hade ett kort på mig från gymnasiet där jag minns att jag hade blåa linser och jag såg väldigt, väldigt ung ut. Och det kortet kunde jag visa för gäster och säga, gissa hur gammal jag är. Om du gissar rätt inom 3 år tror jag sa, så får du en gratis drink. Gissar du fel så måste du bjuda mig på en drink. Och alla gissar ju att jag var typ 11-12 fast jag gick i trean i gymnasiet. Så att jag fick ju väldigt många drinkar bjudna till mig som jag då istället tog ut pengar för då istället. Så det var ett väldigt bra sätt att tjäna dricks.
5: Men det finns en lek till.
6: Jag har haft väldiga IBS-problem. Alltså jag har väldigt svullen i magen och så fort jag äter någonting som är någonting egentligen, om det är för salt eller för sött eller för fett eller något sånt här, så svunnar min mage väldigt mycket. Och då hade vi en lek där jag kunde då trycka ut min mage så att den blev så svullen som möjligt. Och så skulle man säga vilken månad det såg ut som jag var i. Det var ju ett välkänt faktum att jag var väldigt svullen av magen. Och är man då slim i övriga kroppen så ser det ju ut som om man är gravid. Så är det ju, för det är ju där det lägger sig när bebisen börjar växa fram.
5: Men snart ska skämten och magen förvandlas till något helt annat. För i London så träffar Katarina en kille.
6: Dialekten, han är väldigt engelsk, brittisk fotbollshuligans dialekt. Sen gillar jag en kille som är vältränad och självsäker.
5: Katarina blir kär. Men allt är inte hundra.
6: Väldigt vältränad själv, väldigt noga med sin fettprocent. Väldigt mån om att hans då partner skulle ha liknande intressen i livet och utseende. Så jag började få påtryckningar från honom om att gå ner i vikt. I den åldern och när man verkligen faller för någon som man tycker att man har kemi för, så det är svårt ibland att vara tydlig med sina gränser, vad som är okej och inte.
5: Det blir nyår och Katarinas kille har planerat för ett romantiskt firande, bara de två.
6: Då skulle vi åka ut på landet och han hade hyrt en liten cottage-stuga mitt ute i ingenstans. Jättemysigt. Och där skulle vi vara och ha middag och spendera tid tillsammans och titta på fyrverkerier och så. Mitt ute i ingenstans. Det är nyår, man har lite bubbel, det ska vara liksom romantiskt.
5: Det fortsätter och blir, ja, intimt. Men så plötsligt, mitt i, så slutar han.
6: Slutar och säger att han vill inte vara intim med mig längre för att jag måste gå ner i vikt. Mitt i, alltså i sängen, intim stund. Han slutar och säger det till mig. Och jag tycker en sån sak går inte att komma tillbaka från. Och det var ju också då i samma veva som jag faktiskt vann en resa från jobbet. Där jag kunde åka vart jag ville i världen, ta med mig någon.
5: Just det, för Katarina har bytt livet på puben mot livet på kontor på en seriös managementkonsultfirma.
6: Företaget jag jobbade på hade ju väldigt exklusiva sätt att belöna sina medarbetare för att de jobbade så hårt. Så hade vi en temafestkväll och då lottade de ut flygbiljetter och då vann jag första pris. Så då tog jag med min mamma till USA.
5: Med den där händelsen med killen i London i bagaget så åker Katarina med sin mamma bland annat till Kalifornien och San Francisco. De går till en park och Katarina poserar framför ett vackert vattenfall. Mamman tar ett kort på Katarina.
6: Och det kommer förbi en dam och typ visar glädje och vad fint kort sådär. Hur långt gången är hon? Frågar hon då min mamma ur ingenstans. Det var så obefogat. Men jag var väl svullen den dagen, antar jag.
5: Det ska bli början på en lång rad gravidgrattis från främlingar.
6: Det har varit fler gånger än jag kommer ihåg. Men jag vet att jag signade upp mig för att bli samtalsstöd för Röda Korset. Och ska prata med folk som sitter i häktet. Jag kommer in, jag ska träffa min första kvinna då som jag ska prata med. Innan jag ens hinner sätta mig ner så frågar hon. Jaha, är du gravid? Hur stor distans du än har från ditt utseende och kroppsideal som samhället trycker på dig så är det svårt när man gång på gång hör någonting och du blir matad av information. Vem kan liksom inte stå emot det till slut? Det måste ju stämma. För att varför skulle annars alla de här människorna säga det till mig?
5: Parallellt med gravidgratulationerna från främlingar så fortsätter också andra kommentarer från partners. Eller möjliga sådana.
6: Jag gick på en blind date en gång när en kille avbröt typ i början av dejten för att han trodde att jag skulle vara smalare. Men så det var lika bra att vi avbröt dejten där. Någon annan gång träffade jag en kille som också var väldigt träningsintresserad. Och vi gick och pratade om kroppar och han sa någonting som jag reagerade på och sa till. Och han bara, ja men det är ju inte så att jag inte gillar dig för att du är överviktig. Var hans svar då. Och det är typ det som har etsat sig fast, att det är det jag kommer ihåg. Och så tänker jag, då var jag Jag är 1,85 nästan. Då var jag typ en storlek 40-42. Jag var ju fullt normal. Och ändå så slänger han ur sig en sån sak. Där han då har konstaterat att jag är överviktig, men det är okej, jag gillar dig ändå. Så, tack. Vi promenerade. När jag kom till mitt hus så svängde jag av och gick in bara utan att säga någonting. Så vi kan gå hem.
5: Så småningom så träffar Katarina en kille som inte fäller såna här kommentarer. Hon blir gravid på riktigt. De får barn och ett till. Men det får inte de oönskade gratulationerna att sluta. Snarare tvärtom.
6: Jag hade ju haft svullnaden sedan innan. Men nu hade jag faktiskt svullnaden och den lösa huden. Så det blev ju lite värre då.
5: Gravidgratulationerna fortsätter komma. När Katarina jobbar och när hon har semester.
6: Vi var i Thailand och då när jag skulle lägga mig på en härlig massage där vid havet. Precis när jag tar av mig min sjal och ska lägga mig ner på massagebänken. Då kommer ju jättefin thailändsk kvinna som jobbade där. Absolut inga dåliga intentioner, men hon bara tittar på mig och säger baby. Och tar på sin mage. Och jag bara nej. Nu också, vad är det här? Och det var i början av semestern. Så under hela den massagen så låg jag och grät i tystnad. Och så gick jag därifrån och så tog jag ingen massage till efter det.
5: Tillbaka i Sverige så kommer den här avgörande dagen alldeles nyligen på hennes egna jobb.
6: Där jag träffar någon. Vi har sett sig i korridorerna men vi har aldrig pratat mer än så. Vi tar i hand, sätter oss ner och han säger bara grattis. Och jag säger, för vad? Han bara, nej men du är väl gravid? Jag bara, nej det är jag inte, men tack för att du förstörde hela min fredag. Jag tror genuint att han förstår inte varför det är upprörande. Och då började jag gråta också, av ren frustration. För att då hade jag också tränat thaiboxning hela det halvåret. Och jag var verkligen nöjd med hur liksom jag kom i form. Men ja, jag har lite konsekvenser sen mina två barn och deras graviditeter. Jag ser inte likadan ut runt magen. Men jag kände mig i väldigt bra form. Och ändå får jag de här kommentarerna. Så då satt jag med honom och jag grät. Och jag försökte förklara att allting är uppbyggt på att du ska se ut på ett visst sätt. Så det faktum att du frågar mig om jag är gravid gör att du bekräftar att jag inte passar in i den formen egentligen då. För att jag är inte gravid och jag borde inte se ut som jag är gravid. Om jag får be dig om någonting så var mer försiktig med vem du frågar. För du vet ju heller inte min situation. Du vet inte om jag... Han visste ju inte ens om jag hade barn. Om jag inte kunde få barn. Eller om jag hade mist ett barn. Det är väldigt generellt en väldigt känslig fråga att ställa.
7: Du skrev till oss, så skrev du just rubrikraden, sluta gratta mig.
6: Ja.
7: Vad berätta?
6: Nej men, situationer där någon försöker förminska dig är en sak. Det är ibland lättare att hantera, för då kan man bli arg och man kan se att problemet är med dem. Men när någon genuint vill gratta mig och de tror att de gör någonting bra. Det är ju ganska hemskt att säga till den personen egentligen att du får inte göra det. För då blir jag, kliché, då blir jag kränkt. Men hur säger man till den personen som har goda intentioner? Att gör inte så, det får inga bra konsekvenser.
7: Och vad skulle du vilja säga till dem då? De personer som grattar?
6: Jag tycker att man ska avvakta till personen säger det själv. Jag kan gratta mig för alla andra saker som jag gör bra. Men inte över någonting som du bara gissar. För kroppsideal, jag tror, finns det någon kvinna som det inte är känsligt för? Eller finns det någon som inte har varit med om någon dum kommentar om hur de ser ut? Jag tvekar på det faktiskt. Jag tar jättemycket hellre gratulationer till ett bra utfört arbete eller när jag har varit snäll och genomfört något bra. Det kan man gratta mig för.
5: Men det, säger Katarina, betyder inte att man inte får ge komplimanger till andra.
6: Precis. Och jag älskar att ge komplimanger till kvinnor främst. För att då tänker jag att man kanske mindre är orolig för att mannen vill liksom flörta eller någonting. Om det, eller det känns som en större komplimang om en kvinna ger en komplimang. Vad fin du är, bara vilken utstrålning du har idag.
7: Det handlar inte om att man inte får kommunicera om hur andra människor ser ut egentligen.
6: Nej, självklart inte. Och jag tror jag tillhör en av dem som tycker att vi idag är alldeles för kränkta av för mycket saker. Så att jag går lite emellan och känner att gud vilket ilandsproblem.

0: Björk och bokade in en konsultation, vilket är något som jag har gått och funderat på väldigt länge. Just för att jag gillar att vara aktiv, jag gillar att träna, men jag tycker det är så tråkigt att välja träningströjor som är 3 storlekar för stora, bara för att jag inte vill att det ska sitta tajt, för att jag råkar ha delade magmuskler och lite lös hud efter graviditeter och sådär. Så jag bokade in ett möte med honom. Han kunde bekräfta att jag hade faktiskt en delning i magmusklerna, som är väldigt, väldigt vanligt för kvinnor efter graviditeter. Och någonting som jag inte kunde träna bort själv. Vilket var en väldigt bekräftelse för att det inte är jag som har gjort någonting fel. Det är inte jag som lever så osunt att jag har liksom orsakat det här själv. Det var väldigt skönt att få höra. Men jag genomgick en bukplastik. Där man egentligen öppnar upp strax under troslinjen, höft till höft, och lyfter upp huden och syr ihop magmusklerna. Sen så drar de åt och skär bort överbliven hud. Så att det som nu växer lite på kanterna är helt borta. Så att jag har en slät, fin, jättefin ny mage att ge mig ny motivation när jag tränar.
1: Vad har du fått för kommentarer efteråt?
0: Inte så mycket än faktiskt. Jag tror att just nu är det ju mer jag som märker det här. Men jag har ju också tendens att klä mig i ganska stora kläder. Och det kommer jag nog säkert göra ett tag till. Just för att jag har ju anpassat mitt liv efter att folk inte ska se min mage. Men jag ser väldigt mycket fram emot att ha på mig alla de snygga tajta klänningarna jag har hemma. Om någon grattar mig nu eller säger någonting nu, då fan också. Jag känner mig lite av en hypocrit, för att samtidigt vill jag vara den som säger att jag skiter i era kommentarer. Så länge jag är glad och nöjd och frisk så har dina kommentarer ingen betydelse. Samtidigt är det inte kul att hålla på att träna och ha konsekvenser efter en graviditet som man inte kan träna bort. Jag tycker ändå det är roligt att bli tränad. Så de två konfliktar lite. Ibland känner jag kanske att jag har övergett min självkänsla och givet vika för det här. Samtidigt som man lever fan bara en gång. Och det här känns jättebra.
1: Har du något från andra som har upplevt samma sak som du har gjort?
0: Helt ärligt så märker jag, så fort jag tar upp det här så märker jag att vem jag än pratar med blir jättearg. Och jag tror de blir argare än vad jag blir. Kanske för att de inte har varit med om det så många gånger. Jag vet inte om jag har blivit lite avtrubbad. Jag har aldrig pratat med någon som har fått så många kommentarer som jag har. Och speciellt inte då när jag faktiskt alltid sett normal ut. Jag har inte haft problem med extrem övervikt. Jag har fan varit normal. Varför hittar de här människorna mig? I slutändan så har ju ens värde som person ingenting att göra med utseendet. Jag är väldigt noga när jag uppfostrar mina barn att det handlar om hur de beter sig mot människor. Och vilka intentioner man har och hur man hjälper andra och sådär. Jag lägger inte värdering i hur de ser ut. Och jag vill inte att de ska göra det heller. Vem du är som person har ingenting med ditt yttre att göra. Så. Samtidigt så vill man göra någonting för att man blir gladare av det. Så tycker jag inte man ska hindra sig själv från att göra det.
1: Är du gladare?
0: Ja, och jag ser fram emot... Nu ska vi tillbaka till Thailand i januari. Så jag ser fram emot att testa igen. Och förhoppningsvis så får jag inte den kommentaren igen.
2: Men även om kommentarerna uteblir så måste Katarina hantera eftersvallet, hjärnspökena från förr. Vi lämnar kontoret och går ut på stan. Magen är en sak, hjärnan en annan.
0: Det är det som är det värsta. Hör du det ett par gånger så är det svårt, tycker jag, att inte gå och tänka det sen. Och då spelar det ju inte längre någon roll om någon fortsätter säga det. För du hör det fortfarande i ditt huvud. Och det kan vara väldigt svårt då, tycker jag, att komma över sådana saker. För det sätter sig i muskelminnet på något sätt. Så att jag har ju spenderat alldeles för mycket tid med att vara rädd att folk ska kommentera. Jag har ju valt min klädsel efter det. Med mening. Så ingenting kan sitta åt runt magen för att
3: 10 minuter.

0: För att jag är rädd att någon ska kommentera. Och det hoppas jag inte ska hålla i sig nu. Det ska bli så himla skönt att sluta tänka på det.
1: Har det liksom påverkat redan?
0: Ja, absolut. Ja, nu har jag ju tajta kläder på mig. En sån här tröja hade du inte sett mig i innan operationen. Aldrig. Så det, på så sätt är det en jättebra sak. Och där kommer ju den här hypocrite in. För att jag borde ju vara, min man sa till mig, men ägde bara. Skit i om det går ut där eller petar ut där och där. Gå in och äg det med självförtroende. Så kommer det bli fint. Och det är ju jättefin sak att säga. Och det är en fin tanke också. Men jag har inte kunnat göra det. För att jag bara är konstant orolig. Att få den här jävla gravidgratulationen. Det tar så mycket energi att gå och tänka på sådana saker. Och jag känner redan nu att den energin börjar rensas upp lite så att jag kan tänka på andra saker. Och det har faktiskt redan nu gett mig en lättnadskänsla.
2: Du har lyssnat på Verkligheten med Katarinas berättelse Sluta gratta mig. Jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund, tekniker Astrid Ankarkrona. Har du en avgörande händelse i ditt liv som du vill berätta om? Gör som Katarina. Hör av dig till oss på verkligheten@sverigesradio.se eller via sociala medier. Och följ oss gärna där så får du ett ansikte på våra huvudpersoner.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
4: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.
5: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8 imorgon bitti.